0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă invit ca și astăzi, în cadrul unei noi ediții a rubricii noastre, să învățăm lucruri noi despre cultul bisericii noastre. Vă reamintesc că de câteva săptămâni am început să vorbim despre cărțile liturgice, adică acele cărți care sunt folosite în cadrul slujbelor din biserica noastră. Am vorbit până acum de cărțile compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, Evanghelia, Apostolul și Psaltirea, și despre o parte din cărțile compuse de Sfinții Părinții ai Bisericii sau de membrii acesteia, credincioși talentați, cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice. Dintre acestea am oferit detalii despre liturghier, despre molitfelnic, despre triod, penticostar, despre ceaslov și aghiasmatar. Ei bine, așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, astăzi o să continuăm prezentarea acestei categorii de cărți și vom începe cu octoihul.

Octoihul cuprinde rânduiala slujbelor bisericești de seară și dimineață pe cele 8 glasuri pentru toate duminicile și zilele săptămânii din perioada anului bisericesc numită a Octoihului. Spre deosebire de perioada triodului și a penticostarului, aceasta ocupă cea mai mare parte a slujbelor din timpul anului bisericesc. Ea începe de la duminica întâi după Rusalii și ține până la duminica Vameșului și a Fariseului, când începe triodul. Octoihul se numește astfel deoarece imnele din slujbele sale se cântă pe 8 glasuri care se succed săptămânal. Fiecare glas are cântările pentru slujbele dintr-o săptămână. O săptămână glasul întâi, a doua săptămână glasul al doilea și tot așa până la a opta săptămână cu al optulea glas, după care succesiunea se repetă. Cântările octoihului se axează în fiecare zi pe o rugăciune de invocare și pomenire. Luni pentru sfinții îngeri, marți pentru sfinții proroci și Sfântul Ioan Botezătorul, miercuri și vineri pentru crucea răstignirii lui Hristos, joi e ziua sfinților apostoli și a Sfântului Ierarh Nicolae, sâmbăta se pomenesc toți sfinții și cei adormiți din neamul nostru, părinți și frați, iar duminica este ziua de bună vestire a învierii Domnului și de mântuire a omenirii de păcatul strămoșesc. Slujba octoihului, ca și a celorlalte cărți bisericești, s-a format în timp și se datorează mai multor autori. Sfântului Efrem Sirul din secolul al IV-lea îi sunt atribuite imnele închinate Sfintei Fecioare. Stihirile și troparele învierii din Octoih de sâmbătă seara se atribuie lui Anatolie, patriarhul Constantinopolului, din secolul al V-lea. Dar cântările și imnele esențiale, cântările învierii care se cântă în fiecare duminică, ziua învierii Domnului, și muzica pe cele 8 glasuri sunt compuse de Sfântul Ioan Damaschinul, în secolul al VIII-lea, dar și de alți cântăreți, printre care Mitrofan, episcopul Smirnei în secolul al IX-lea, care a compus imnurile triadice sau canoanele troicinice. Sub acest nume sunt cunoscute imnurile liturgice din cultul nostru ortodox închinate Sfintei Treimi, deci triadice sau triocinice. Octoihul cuprinde rânduiala celor 7 laude sau slujbe ale serviciului divin zilnic. Vecernia, pavecernița, miezonoptica, utrenia unită cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea, ceasul al nouălea și rânduiala liturghiei. Pentru frumusețea și varietatea cântărilor și rugăciunilor din octoih, care corespund tuturor nevoilor sufletești și slujbelor pentru care au fost rânduite, octoihul este considerat drept una dintre cărțile cele mai importante ale slujbelor noastre bisericești. Octoihul cunoaște două versiuni, una extinsă, octoihul mare, și alta prescurtată, octoihul mic sau catavasierul. Catavasierul sau octoihul mic este un extras din octoihul mare, din minei și triod. Cuprinde numai imnele din rânduiala slujbelor de duminică, rânduiala vecerniei, a utreniei și a Sfintei Liturghii, cu cântările învierii din duminici pe cele 8 glasuri, podobiile celor 8 glasuri, polieleul și mărimurile, catavasiile praznicelor împărătești, luminândele și stihirile evanghelice sau voscresnele din slujba utreniei de duminică. Este o carte pentru uzul cântăreților, pentru uzul stranei. Prima ediție a octoihului în limba română a tipărit-o Sfântul Antimi Virianul în 1712. Fiindcă în aproape toate edițiile tipărite de atunci s-au perpetuat o serie de lipsuri și greșeli de traducere a textelor grecești, precum și o limbă învechită, s-a hotărât în cadrul acțiunii de diortosire a cărților de cult începută după 1950
și revizuirea și diortosirea octoihului și a catavasierului, octoihul mic. În prima ediție din 1952, octoihul apăruse ca o simplă reproducere a unei ediții anterioare, adică cu aceleași lipsuri menționate mai înainte. Abia ediția din 1975 care a urmat a fost revizuită și diortosită după originalele grecești, făcându-se toate îndreptările necesare prin înlăturarea greșelilor de traducere și de limbă și a greșelilor în formularea îndrumărilor de tipic, care se perpetuau de la o ediție la alta. Au fost completate rânduielile unor slujbe și au fost puse în rânduială unele cântări. Astfel, octoihul mare a fost completat cu o învățătură de tipic despre rânduiala slujbei duminicilor, reformulată după unele ediții mai vechi ale octoihului, ca cea de la Râmnic din 1811 și cea de la București din 1859. De asemenea, octoihul mic sau catavasierul a fost revizuit ca text și îmbunătățit ca limbă și completat cu rânduielile unor slujbe care lipseau, de pildă rânduiala miezonopticii de duminică, rânduiala liturghiei darurilor mai înainte sfințite, sau au fost adăugate stihuri și stihiri pentru sărbătorile sfinților români canonizați mai târziu. S-a dat o formulare mai clară titlurilor diferitelor slujbe sau ale grupelor de cântări, s-au îmbogățit și clarificat îndrumările de tipic, de exemplu ordinea cântării catavasiilor pe tot anul bisericesc. Ediției diortosite din 1959 i s-au mai adăugat mici îmbunătățiri în ediția care a apărut în 1970. La mărimurile polieleului s-au adăugat noi stihuri și stihiri la sfinții canonizați după 1950, care evident lipseau în edițiile anterioare.

O altă serie de cărți liturgice despre care se impune să vorbim sunt mineiele. Din a doua jumătate a secolului al IV-lea începe să se dezvolte cultul sfinților prin cultul sfintelor moaște. Acest cult se manifestă prin ridicarea de biserici și paraclise pe mormintele lor. Pelerinajele la locurile sfinte din Palestina se înmulțesc și se fac slujbe la mormintele sfinților martiri cunoscuți ca făcători de minuni sau cinstiți cu un cult deosebit. Sfinții Simeon Stâlpnicul, Apostolul Ioan din Efes, Dimitrie din Tesalonic, Mina din Egipt și alții. La șirul sfinților martiri din epoca prigoanelor se adaugă treptat alte categorii de sfinți, mărturisitori, pustnici și cuvioși ierarhi, ale căror nume se înscriu în calendarul sau în sinaxarul creștin și în cinstea cărora se înalță biserici cu hramul lor, se alcătuiesc rânduieli de slujbă și se compun imne. După ce sinodul I ecumenic fixează și uniformizează data sărbării Paștelui, se înmulțesc sărbătorile fixate în cinstea sfinților și se instituie noi sărbători ale Mântuitorului și ale Sfintei Fecioare, precum Crăciunul și Boboteaza, Bunavestire, Adormirea Maicii Domnului sau Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Cântările bisericești rânduite la praznice împărătești, la sărbătorile sfinților celor mari și la sfinții de fiecare zi, sunt adunate în 12 cărți, intitulate Mineie, care corespund celor 12 luni ale anului, fiecare volum purtând numele lunii pentru care a fost scris. Astfel avem mineiul pe septembrie, mineiul pe octombrie și tot așa pentru fiecare din cele 12 luni ale anului. Aceste cărți au luat ființă în secolul al VIII-lea și se datorează mai multor autori de cântări, ca Sfântul Efrem Sirul, Sofronie al Ierusalimului, Teodor și Iosif Studitul, Ioan Damaschin și Cosma fratele său, autorii celor mai multe imne și cântări bisericești pentru sărbătorile de peste an. Mineiul cuprinde slujba de la vecernie și utrenie pentru fiecare zi a anului bisericesc, începând cu 1 septembrie până la 31 august, precum și rânduiala sărbătorilor de peste an și a celor 7 laude din ajunul nașterii Domnului. În minei se află, pe lângă tipicul slujbei, și viața sfântului, ori istoricul sărbătorii sub denumirea de sinaxar. Mineiul se folosește tot anul împreună cu octoihul, triodul și penticostarul. Mineiele au apărut în prima lor ediție în limba română în 1846, prin grija egumenului Neonil, starețul mănăstirii Neamț. Ediția a doua a mineielor s-a tipărit la începutul secolului al XX-lea la București în 1908-1910. A treia ediție a apărut în 1926-1929 la Mănăstirea Cernica. Ediția a patra s-a reeditat în întregime pentru toate cele 12 luni, abia în 1976, după ce fragmentar începuseră să apară din 1954, cu mineiul pe ianuarie diortosit de mitropolitul Titi Medrea și părintele Olimp Căciulă. Restul reapar în anii următori. La cele mai multe dintre mineele ediției din 1976 a lucrat părintele Ene Braniște, care a dat îndrumările tipiconale și a introdus slujba Sfântului Calinic, pe care a alcătuit-o împreună cu mitropolitul Efrem Enăcescu. De asemenea, au fost introduse în minei slujbele sfinților Sava și Ilie Iorest. S-a modificat data din calendar a Sfintei Ecaterina, care în vechile mineie era la 24 noiembrie, prăznuirea ei fiind mutată la 24.

arhimandrit, egumen, eclesiarh. În unele liturghiere arhierești se află și rânduiala sfințirii antimiselor. Primul arhieraticon tipărit în limba română a apărut la Blaj în 1777, tradus din limba greacă, iar abia în secolul al XIX-lea Sfântul Sinod a încredințat unei comisii traducerea, tot din limba greacă, a unui nou arhieraticon. În 1926 a apărut o ediție a arhieraticonului cuprinzând rânduiala tuturor hirotesiilor și hirotoniilor. Următoarea ediție apare târziu, în 1976, și cuprinde într-o redactare nouă, într-o singură carte, diferite slujbe arhierești: rânduiala liturghiei arhierești, hirotoniile, hirotesiile, sfințirea bisericii și a obiectelor de cult și rânduiala sfințirii Marelui Mir.

O altă carte importantă pentru săvârșirea slujbelor bisericești este tipicul. Necesitatea uniformizării cultului prin păstrarea uniformității în tipic și în modul de slujire, respectarea rânduielilor tradiționale ale serviciului divin din cărțile ortodoxe de slujbă, combaterea greșelilor, a inovațiilor și a abuzurilor în săvârșirea serviciilor divine, au intensificat preocuparea Bisericii Ortodoxe Române pentru diortosirea noilor ediții uniforme ale cărților de cult, care să fie puse la îndemâna slujitorilor bisericești. Tipicul este cartea care cuprinde rânduiala sau îndrumările după care se desfășoară sfintele slujbe în cele trei perioade ale anului bisericesc, perioada Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Compunerea tipicului se atribuie Sfântului Sava în secolul al V-lea, de aceea se și numește Tipicul Sfântului Sava. Acesta a preluat învățăturile de la cuvioșii Eftimie și Teoctist pe cale orală, așa cum le primiseră și ei din tradiția bisericii prin alt învățător al lor, Hariton Mărturisitorul, din secolul al III-lea. După Sfântul Sava, tipicul a mai fost adăugat cu slujbe și îmbunătățit. Cei care au contribuit la aceasta au fost Sfântul Sofronie al Ierusalimului, Sfântul Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Cosma și alții. În secolul al IX-lea, ieromonahul Marcu, egumenul mănăstirii Sfântul Sava din Ierusalim și viitor episcop de Idrunt, a adăugat câteva capitole cu lămuriri și rânduieli privitoare la zilele când se întâmplă să fie pomeniți mai mulți sfinți în aceeași zi, rânduieli cunoscute sub denumirea de Capetele lui Marcu. În postfața la tipicul din 1976, se arată că el s-a tipărit ca primă ediție la împlinirea a 50 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie, scopul cărții fiind acela de a fi un îndreptar pentru desăvârșirea acțiunii de uniformizare a săvârșirii sfintelor slujbe în toate ținuturile locuite de drept credincioșii ortodoxi români. Ultima ediție a tipicului românesc apăruse în 1925 la tipografia Mănăstirii Cernica și era o reeditare a tipicului din 1851, care fusese tradus după un rezumat făcut la Constantinopol al tipicului celui mare al Sfântului Sava, care se tipărise în Moldova la 1816. Fiind făcut pentru uzul în mănăstiri, tipicul din 1851, după care se tipăriseră succesiv mai multe ediții românești, nu mai putea corespunde necesităților noilor condiții, mai ales a enoriilor de oraș, având în vedere că nici vechiul tipic al Sfântului Sava nu s-a ocupat de rânduielile de slujbă ale sfintelor taine și ierurgii, atât de necesare pentru slujitorii bisericești din parohii. Aceste lipsuri căutaseră să le împlinească la noi, la sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea, manualele neoficiale sau particulare de tipic, făcute de diferiți clerici, buni slujitori și cunoscători ai problemelor de tipic, ca episcopii Melchisedec Ștefănescu al Romanului, Gerasim Safirin al Romanului, precum și alți clerici, dar acestea erau incomplete și, în plus, cuprindeau practici și obiceiuri regionale și care dăunau uniformității modului săvârșirii serviciilor divine, ceea ce cu timpul a dat naștere la multe nedumeriri și discuții. Pentru a se curma toate acestea și a se da Bisericii Ortodoxe Române un tipic uniform, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a întocmit o comisie care a lucrat între 1973 și 1974, redactând ediția care s-a tipărit în 1976. Tipicul cuprinde două părți. Partea întâi prezintă rânduiala serviciului divin al celor șapte laude și al Sfintei Liturghii în cele trei perioade ale anului bisericesc, perioada Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Se arată care sunt cărțile de slujbă care au prioritate în săvârșirea serviciului divin în cele trei perioade, a Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Cum se desfășoară aceste slujbe, care este rânduiala liturghiei săvârșită de un singur preot sau de doi preoți și diacon sau de mai mulți preoți,
care este ordinea slujbei când cade duminica sărbătoarea unui sfânt cu polieleu, cum se face slujba când în perioada triodului se întâmplă să coincidă unele sărbători ale sfinților cu date fixe, cu sărbători sau zile liturgice cu date variabile, cum se combină slujba din minei cu a zilei triodului când sărbătorile coincid, slujba din sâmbăta morților, slujbele de miercuri și vineri din postul mare când se săvârșește liturgia darurilor mai înainte sfințite, cum se desfășoară slujbele din săptămâna sfintelor pătimiri, deniile și altele. Se arată de asemenea care este rânduiala slujbelor din perioada Penticostarului, din ziua Învierii și până la Duminica tuturor sfinților. În partea a doua sunt redate rânduielile de slujbă ale sfintelor taine și ale ierurgiilor principale și mai frecvente în activitatea sacramentală a slujitorilor bisericești din enorii, rânduieli care nu se găseau în tipicurile bisericești mai vechi. Tot aici sunt redate și câteva indicații sumare asupra unor practici mai mărunte din domeniul cultului, ca aprinderea luminilor în biserici, tragerea clopotelor și bătutul toacei, închiderea și deschiderea sfintelor uși și adverei, rânduiala cădirilor sau atămâierilor, precum și practici rituale generalizate, dar despre care nu se dau indicații în cărțile de cult respective, ca scoaterea Sfintei Cruci din altar în mijlocul bisericii la denia celor 12 evanghelii din săptămâna Sfintelor Pătimiri, ridicarea Sfântului Epitaf de pe Sfânta Masă în miercuria din ajunul Înălțării Domnului de care se ocupă Penticostarul sau citirea stâlpilor la morți. Ediția tipicului bisericesc din 1976 introduce unele îndrumări care nu sunt cuprinse în cărțile de slujbă respective, îndrumări privitoare la practici mai de curând intrate în cult, ori adaptări la situația și condițiile actuale de viață ale enoriașilor și recomandate de autoritatea bisericească superioară, ca citirea pastoralelor chiriarhale la diferite sărbători, datoria preotului de a predica sau de a catehiza cu prilejul oricărei sfinte slujbe și mai ales la taine și ierurgii, citirea rugăciunilor din rânduiala împărtășirii la împărtășirea credincioșilor sau indicații privitoare la cântarea în comun a credincioșilor în biserici.

Dragi prieteni, cu aceste detalii încheiem prezentarea șirului cărților liturgice, adică a celor cărți care se folosesc în cadrul slujbelor din biserica noastră. Nădăjduiesc ca informațiile prezentate pe parcursul acestor săptămâni să vă fi fost de folos și să vă fi făcut curioși în a răsfoi paginile acestor capodopere. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele postului nostru de radio. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului nostru, dându-vă întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o să vârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne

înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască.

La 12 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Autonom. În timpul prigoanei lui Dioclețian, Sfântul Autonom a plecat din Italia și a mers către părțile asiatice ale Bitiniei, la un loc ce se numea Soreoi. Acolo i-a dus pe mulți la credința creștină și le-a ridicat o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Autonom viețuia în casa unui creștin cucernic, pe nume Cornelie, pe care mai întâi l-a sfințit preot, iar mai pe urmă episcop. Nu departe de Soreoi, era un loc numit Limne, în care viețuiau numai păgâni. Sfântul Autonom a mers în locul acesta și în puțină vreme i-a luminat pe mulți cu Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta, păgânii s-au umplut de mânie și într-o zi au năvălit în biserica Sfântului Arhanghel Mihail din Soreoi, în vremea dumnezeiești liturghii, și l-au junghiat pe Autonom în altar, ucigând încă și mulți alți creștini aflați în biserică. În zilele împăratului Constantin, un boier de-al său, pe nume Severian, a ridicat o biserică deasupra mormântului Sfântului Autonom. După două veacuri de la moartea sa, Sfântul Autonom s-a arătat unui ostaș pe nume Ioan. Acesta a dezgropat moaștele Sfântului și le-a aflat cu totul nestricăcioase și mulți bolnavi au luat tămăduire prin trânsele. Așa i-a cinstit Dumnezeu pe cei ce l-au proslăvit pe el în trupurile lor. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Coronatus. Coronatus s-a născut în satul Salate din Nicomidia. Atunci când au pornit prigoanele din vremea lui Decius și a lui Valerian, el era aproape bătrân. Perinie, un chinuitor al creștinilor, a venit în Nicomidia și a început să-i caute pe creștini. Mulți au fugit din cetate și s-au ascuns, dar bătrânul lor episcop nu a voit să plece, ci s-a înfățișat înaintea lui Pirinie și a mărturisit că este creștin. Chinuitorul a legat ca pe un buștean și a poruncit să fie târât prin cetate, până ce din trupul său au început să curgă râuri de sânge. Apoi, fiind tăiat cu sabia, Coronatus și-a dat sfântul său suflet în mâna lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Iulian și a celor 40 împreună cu dânsul. Aceștia toți au pătimit pe la anul 300. Mai întâi au fost munciți, iar mai pe urmă li s-au tăiat capul. Înainte de moarte, Iulian s-a rugat lui Dumnezeu astfel: celor ce iau din țărâna mea, dăruiește-le, Doamne, iertarea păcatelor și potolirea patimilor. Păzește țarnele lor de păsări răpitoare, de lăcuste, omizi sau de alte stricăciuni aducătoare de moarte și primește sufletul meu în pace. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Daniel din Tasos. Daniel a fost un pusnic din vremea Sfântului Ioanichie cel Mare și întemeitorul unei mari mănăstiri. El a fost de față când Ioanichie a venit în insula Tasos. Poporul adunat acolo l-a rugat pe marele Ioanichie să-i izbăvească de șerpi. Atunci Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu și mulțime de șerpi s-au aruncat în mare și s-au înecat. Tot astăzi se face pomenirea sfinților mucenici Macedonie, Tatian și Teodul. Aceștia toți au pătimit pentru Hristos Domnul în cetatea Miropolis din Frigia, în vremea împărăției lui Iulian Apostatul. Ei au fost crunt chinuiți pentru vina de a fi sfărâmat statuia unui idol și au fost arși pe un grătar de fier până ce și-au dat sufletele în mâna lui Dumnezeu. Pe când erau arși, acești viteji bărbați strigau în batjocură chinuitorilor lor zicând: nu voiești să cerci carnea noastră să vezi dacă suntem bine fripți? Apoi, asemenea slăvitului arhidiacon Lavrentie, ziceau: întoarce-ne pe cealaltă parte, căci aceasta gata este. Văzând cum pătimeau în foc sfinții mucenici, chinitorul se arăta mai tulburat și mai înfricoșat decât dânși.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la împărțirea regatului lui Solomon. Citim în Cartea a treia a Regilor, în capitolul 11, cum din pricina păcatului lui Solomon, împărăția lui Israel a fost sfâșiată în bucăți. Să luăm aminte cum Ieroboam, sluga împăratului, a ajuns împărat peste 10 seminții, iar Roboam s-a făcut împărat peste 2 seminții. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum și astăzi, păcatele părintelui aduc nenorocire fiului și păcatele bătrânilor aduc nenorocire poporului lor. În această zi, un cuvânt despre aceea că sufletul trebuie să se hrănească cu Hristos ca să fie viu. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6, și cela ce mă mănâncă pe mine, acela va fi viu prin mine. Astfel crește Domnul Hristos viața și izvorul vieții. Copacul își ia hrana din pământ, din văzduh și din lumină. De nu se va hrăni din pământ, din văzduh și din lumină, puteava oare să crească și să aibă viață întrânsul? Cu ce se hrănește pruncul la sânul maicii sale, oare nu cu însăși mama sa? De nu se va hrăni din trânsa, puteava să crească și să aibă viață întrânsul? Asemenea, nici sufletul nostru nu va crește, nici nu va avea viață întrânsul, de nu se va hrăni cu Hristos cel viu și veșnic. Greurile acestea nu sunt despre viața trupească, prin care firea viază, nici despre viața slăbănogită pe care o duc păgânii, ci mai vârtos despre viața cea dumnezeiască și veșnică, viața cea veselitoare și desăvârșită. Doar Hristos dă oamenilor o astfel de viață și ea este a celor ce se hrănesc cu Hristos. Cinstea omului e dată de cinstea bucatelor cu care se hrănește și fiecare om este tot atât de viu ca și hrana pe care o primește. Graiurile acestea nu sunt despre hrana trupească, pentru că hrana trupească hrănește doar trupul omului, iar nu și sufletul. Oamenii se osebesc între ei după statura și viața trupului, însă aceste osebiri nu au nicio însemnătate. Dar nespus de mare este osebirea oamenilor după statura și viața lor duhovnicească. În vreme ce unii oameni, prin statura lor sufletească, adică abia dacă s-au ridicat deasupra pământului, alții s-au ridicat până la ceruri. Osebirea între Irod și Ioan Botezătorul nu este cu nimic mai mică decât osebirea dintre un împărat și un înger. În vreme ce primul se târa cu trupul și sufletul pe pământ și își apăra neputincios tronul său pământesc, cel de-al doilea se înălța cu trupul pe o stâncă din pustie, iar cu sufletul se ridica până la ceruri printre îngeri. O, frații mei, să ne ridicăm și noi sufletele la ceruri, acolo unde Hristos Domnul șade pe scaunul veșnicei slave. Să ne hrănim și să ne întărim sufletele și inimile noastre cu dânsul, viața cea curată și atotputernică. Doar atunci ne vom învrednici și noi a ne face moștenitori ai săi într-o împărăție a cerurilor. O, Iisuse Doamne, adevăratul nostru Dumnezeu, hrana cea dulce și hrănitorul nostru cel iubitor de oameni, nu ne izgoni pe noi de la sânul Tău cel dumnezeiesc, căci slabi și neputincioși suntem. Hrănește-ne pe noi întru Tine, hrănitorul nostru cel milostiv.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele. Și înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce-am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți

cinstești toate și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne da nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore avoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni.
și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflația scade semnificativ în luna august. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la combustibil. Prețul benzinei se apropie în prezent în toate benzinăriile din țară de pragul psihologic de 10 lei. Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu după ce rebelii Houthi, aliații Iranului, au preluat controlul asupra insulelor din zona strâmtorii Bab el-Mandeb, folosită drept alternativă la strâmtoarea Ormuz, blocată deja de Teheran. Vreme instabilă în jumătatea de est și maximă cuprinse între 17 și 32 de grade, 17 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Rata inflației a scăzut cu aproape 2% în luna august, dar prețurile continuă să crească. Serviciile s-au scumpit în medie cu peste 10%, iar combustibilii au înregistrat cele mai mari creșteri de preț față de anul trecut. Specialiștii avertizează însă că evoluțiile imprevizibile de pe piețele energiei ar putea inversa tendința descendentă a inflației, mai întâi direct, apoi prin costurile de transport și producție. Iulian Olescu are detalii.
2: Rata anuală a inflației a coborât în august la 6,17% de la 8,16% în iulie, o reducere de 2 puncte procentuale. Datele INSE arată totodată că față de iulie prețurile au crescut luna trecută în medie cu 0,22%. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele Asociației Profesioniștilor în Investiții Certificați Internațional CFA România, explică.
3: Mie mi se pare o veste bună. Faptul că nu mai suntem la 10, suntem la 6. Mă rog, și 6 e cifră foarte mare. Dar măcar arătăm acest trend de reducere a inflației. Practic a dispărut efectul de bază de la majorarea taxei pe valoare adăugată din august anul anterior. Creșterea de TVA a fost de 2 puncte procentuale pentru o mare parte din bunuri, dar pentru altele a fost chiar mai mare, cele care erau la cotă redusă de TVA. Și acum am văzut 2 puncte procentuale mai puțin, deci acel impact al TVA-ului.
2: La reducerea inflației au contribuit și alimentele, ale căror prețuri sunt cu numai 2,6% peste cele de anul trecut. Presiunile rămân însă ridicate la servicii, cu scumpiri de peste 11% și la combustibili. Motorina costă cu aproape 35% mai mult decât în august 2025, iar benzina cu peste 25%.
1: Piața carburanților rămâne în continuare extrem de tensionată în condițiile în care cotațiile internaționale ale barilului de petrol au crescut din nou ieri cu aproximativ 6% în urma extinderii războiului din Golf spre Marea Roșie, odată cu ofensiva rebelilor Houthi pro-iranieni din Yemen. În România, prețul unui litru de benzină standard a atins ieri un nou maxim istoric, 9,97 lei, apropiindu-se în majoritatea rețelelor de vânzare a carburanților de pragul psihologic de 10 lei. De asemenea, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la 10 lei și 40 de bani, ajungând la un maxim de 10 lei și 44 de bani. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 91 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 37 de bani. Legea care modifică regimul ariilor naturale protejate, promulgată recent de președintele Nicu Ciordan, va permite finalizarea marilor proiecte hidroenergetice începute înainte de 2007 și aflate în stadii avansate de construcție. Practic, Ministerul Mediului va fi obligat să modifice limitele parcurilor și rezervațiilor naturale pentru a permite darea în funcțiune a acestor unități, prin care autoritățile estimează că sistemul energetic național va primi în plus aproape 700 de megawați. Cătălin Purcaru.
4: Mizau reprezintă proiectele începute înainte de anul 2007, aflate în stadii avansate de execuție, dar înghețate din motive ecologice. Hidrocentrala de la Răstolița din județul Mureș este realizată în proporție de peste 90%. Noua legislație va permite defrișarea și amenajarea cuvetei lacului de acumulare, procedură oprită în trecut prin decizii judecătorești din cauza siturilor protejate din zonă. O altă investiție majoră este amenajarea Bumbeș-Livezeni, situată în parcul de Fileul Jiului. petrolului. Finalizată în proporție de 87%, aceasta va aduce în rețea o putere de peste 65 de megawați, după ce limitele parcului vor fi modificate pentru a scoate conductele și barajele în afara ariei restricționate. Pe listă se mai află și amenajarea Surduc-Siriu, pe râul Băsca, și hidrocentrala de la Pașcan, de pe râul Siret, realizată în proporție de 80%. Noile reguli de modificare a limitelor nu se vor aplica proiectelor destinate exclusiv apărării naționale, securității statului sau intervențiilor de urgență. Organizațiile de mediu consideră proiectele o amenințare la adresa biodiversității și anunță că vor ataca în instanță actele de aplicare a legii.
1: Arabia Saudită și-a închis din motive de siguranță conducta strategică de petrol est-vest după ce aceasta a fost ținta unui atac cu dronă lansat dinspre Irak, țară în care operează mai multe miliții șiite aliate cu Iranul. Conducta est-vest a fost folosită în ultimele luni de saudiți pentru a-și redirecționa o parte din exporturile de petrol pe la Marea Roșie, în condițiile în care strâmtoarea Urmuz de la Golful Persic a fost blocată de Iran. Situația s-a complicat însă în ultima perioadă și la Marea Roșie. Miliția iemenită Houthi, o altă aliată a Iranului, a anunțat în iulie o blocadă a Arabiei Saudite la Marea Roșie, iar în ultimele zile a lansat o ofensivă Fulger în zona de coastă controlată de forțele guvernului recunoscut internațional al Yemenului, care este sprijinit militar de Riad. Rebelii Houthi au reușit practic să-și impună controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, care este traversată de una din cele mai importante rute comerciale din lume. În Franța, guvernul va arata ținta de reducere a deficitului bugetar. Costurile de împrumut au crescut semnificativ, astfel încât țara va cheltui anul acesta 65 de miliarde de euro pentru a-și achita datoria, mai mult decât era estimat. Franța are una din cele mai dificile situații bugetare dintre țările din zona euro, cu o datorie publică uriașă de peste 3.500 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproape 120% din produsul său intern brut, și un deficit bugetar de 5,2%, încă sub ținta fixată de guvern de 5% pentru acest an. Daniela Coman relatează din Paris.
0: Economia franceză și-a redus la jumătate perspectivele de creștere pentru 2026 și 2027. Pentru anul în curs, este pentru a treia oară când guvernul face o rectificare în scădere și mizează pe o creștere de doar 0,5% față de 1% cât se anticipa în ianuarie. Pentru anul viitor, speranța de creștere a fost retrogradată la 1% față de obiectivul inițial de 2%. Ministrul Economiei și Finanțelor, Roland Lescure:
5: l'économie française.
0: Economia franceză crește mai puțin decât prevăzuserăm inițial și mai puțin decât partenerii noștri europeni. Toate acestea pentru că suntem afectați de tensiunile internaționale, cu efecte negative de altfel asupra întregii lumi, dar și de șocuri naționale specifice, precum schimbările climatice și incertitudinea politică, cu un impact real. Creșterea prețurilor la combustibil, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și a blocării rutei de transport maritim prin strâmtoarea Ormuz, este prima dintre cauzele principale de scădere a rezultatelor economice și a puterii de cumpărare a populației. Povara sistemului de asistență socială, unul dintre cele mai masive din Uniunea Europeană, ce reprezintă aproape 60% din bugetul de stat al Franței, apasă din ce în ce mai greu asupra finanțelor publice, iar menținerea acestor ajutoare la nivelul actual este una dintre temele principale de dezbatere în precampania electorală pentru alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor, aflată în plină efervescență.
1: Bilanțul epidemiei de Ebola din Republica Democratică Congo se apropie de 3.400 de morți în condițiile în care peste 7.000 de persoane au fost infectate cu acest virus, transmite Reuters. Epidemia, care continuă să se extindă, este cea mai gravă înregistrată vreodată în Congo și a doua cea mai gravă din istoria Africii, după cea din 2014-2016. Peste 28.000 de persoane s-au îmbolnăvit atunci de Ebola și 11.300 au murit în trei țări din vestul Africii, Guinea, Liberia și Sierra Leone. La vremea respectivă au trecut însă 5 luni de la declanșarea epidemiei până a fost atins pragul de 1.000 de morți, în timp ce anul acesta a durat doar 3 luni. Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării, cu norări averse și descărcări electrice. Temperaturile scad în nord, centru și vest, dar rămân ridicate în restul teritoriului, cu maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei. Vreme frumoasă în prima parte a zilei și la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 30 de grade, dar și ploi seara. 17 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Cișcă.
5: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În Superliga de fotbal a început etapa a noua. La Ovidiu Farul Constanța UTA s-a terminat 4-2. Un alt meci interesant a fost aseară, Cixereda Dinamo, rezultat final 1-3. Etapa va continua astăzi cu alte două partide. Șepșiu Eșca CFR Cluj debutează la 18:30 de minute, iar în Giulești, Rapid o așteaptă pe FC Voluntari de la 21:30 de minute. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Informații din tenis, Arina Sabalenka și Elena Rybakina se vor întâlni în marea finală de la US Open. Partida debutează la ora 23. Tot la US Open, dar în concursul masculin, Alexander Zverev l-a eliminat pe Karen Achanov și este în marea finală. În a doua semifinală, Ben Shelton l-a oprit pe Francis Tiafo și va lupta de asemenea pentru trofeu. Meciul este mâine seară la ora 23. Ultima informație vine din turul ciclist al României. Barnabas Vas s-a impus în etapa a treia pe 200 de kilometri între Piatra Neamț și Băile Balvanioș. Vas a încheiat cursa după 4 ore și 26 de minute. Andraș Pașcot este noul lider al clasamentului general. Penultima etapă, cea de-a patra, are loc astăzi între Brașov și Ploiești pe 165 de kilometri.
1: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstraie Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
13: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
14: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
15: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, matinal Viața Cetății, ediție de weekend din 12 septembrie 2026. Bună dimineața tuturor, sunt Toma Ghircău și ne reîntâlnim pe calea undelor în cadrul acestui radioprogram cu muzică, cu informații și cu rubrici interesante. Am debutat în cadrul radioprogramului nostru cu știrile Radio România Actualități și continuăm după acest moment muzical și cu știrile locale. Au fost știrile Radio România Actualități și știrile prezentate în această săptămână de colegii mei la Radio Reîntregirea. Retrospectiva acestor știri astăzi prezentate de Vasile Căpâlnean.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va participa astăzi la evenimentul comemorativ Să-l cunoaștem pe venerabilul nostru episcop, organizat cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea episcopului romano-catolic Marton Aron. Manifestarea va avea loc la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, începând cu ora 10:30, fiind organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor. Evenimentul va reuni ierarhi romano-catolici și greco-catolici din România, reprezentanții ai autorităților locale și județene, dar și clerici și credincioși de diferite confesiuni. Mâine, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramia, în cu județul Alba. Apoi, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat că, începând cu noul an universitar, capacitatea sa de cazare va fi diminuată, ca urmare a închiderii unui cămin studențesc pentru reparații. UMFST Târgu Mureș deține în total 6 cămine studențești, iar prin închiderea căminului numărul 4, instituția va mai putea oferi doar 1422 de locuri de cazare. Beneficiază de gratuitate la cazare în cămine studenții și elevii ai căror părinți lucrează în sistemul de învățământ sau s-au pensionat din acest sistem, copiii orfani, precum și cei proveniți din familii monoparentale. Studenții și elevii cu dizabilități beneficiază de o reducere de 50%. Pentru studenții de la taxă, care nu beneficiază de tarif subvenționat, prețurile de cazare se situează între 490 și 840 de lei pe lună. Iar pentru cei de pe locuri bugetate, tarifele de cazare sunt între 340 și 560 de lei lunar. Pasionații de fotografie, indiferent de nivelul de experiență sau de echipamentul deținut, pot să participe la concursul cu premii Fotografia de Vacanță, organizat de Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. Participanții care au împlinit 14 ani se pot înscrie la una dintre secțiunile Fotografia de Vacanță realizată cu telefonul mobil sau Fotografia de Vacanță realizată cu aparatul de fotografiat. Înscrierea în concurs se face în baza regulamentului de organizare ce poate fi consultat pe site-ul bibliotecii bjalba.ro. Tot de pe site se poate descărca și fișa de înscriere ce va fi trimisă la adresa de e-mail bjancajacob@gmail.com, împreună cu o singură fotografie de vacanță. Înscrierea se face până la data de 24 septembrie, ora 12. Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba își deschide porțile pentru anul școlar 2026-2027. Peste 30 de specializări îi așteaptă pe cei care doresc să își descopere și să își dezvolte talentul. Vor fi cursuri de muzică vocală și instrumentală, dans, arte plastice și decorative, fotografie și video, meșteșuguri tradiționale, tulnic, olărit, pictură, tehnici moderne de creație și producție muzicală. Înscrierile se fac până pe 22 septembrie. Testarea aptitudinilor se va face între 23 și 25 septembrie, urmând ca lista cu persoanele admise să fie publicată pe 28 septembrie. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a reluat cercetările arheologice sistematice în partea de est a cetății Alba Carolina. Pe același aliniament se află trei porți din trei epoci, poarta castrului Legiunii a 13-a Gemina, poarta medievală Sfântul Gheorghe și poarta a 3-a a cetății Bastionare. Poarta Sfântul Gheorghe este legată istoric și simbolic de intrarea lui Mihai Viteazul în cetatea Bălgradului la 1 noiembrie 1599. Așa numitele porți ale mileniilor formează un ansamblu unic, care poate deveni un traseu turistic spectaculos, oferind vizitatorilor posibilitatea de a urmări succesiunea epocilor și a fortificațiilor reprezentative pentru istoria orașului Alba Iulia. Începând de săptămâna aceasta, pentru fluidizarea circulației auto la orele de vârf, va fi reamenajată banda suplimentară reversibilă pe calea Moților, pe sensul de mers dintre Micești înspre Alba Iulia, în intervalul orar 7, 8 și 15 minute. Între aceste ore, traficul este extrem de aglomerat pe această porțiune de drum. Reprezentanții administrației locale îi roagă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor locali aflați pe teren, pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță și cât mai fluent. Peste 1300 de copii care au început clasa pregătitoare în Târgu Mureș au primit gratuit un ghiozdan și rechizitele necesare pentru începutul anului școlar. Măsura face parte din programul Primul Ghiozdan aprobat de autoritățile locale și are ca scop sprijinirea familiilor și reducerea cheltuielilor generate de începutul de an școlar. Numărul exact al beneficiarilor și al pachetelor a fost stabilit în funcție de datele transmise de unitățile de învățământ și de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Programul a fost aprobat de Consiliul Local și are prevăzută o sumă de 250.000 de lei din bugetul local al municipiului Târgu Mureș. Administrația locală Alba Iuliană urmează să solicite o finanțare pentru dotarea mai multor clădiri publice cu baterii de stocare. Sunt vizate 18 instituții din subordinea primăriei, inclusiv unități de învățământ, care au fost dotate anterior cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Finanțarea, care s-ar ridica la aproape 30 de milioane de lei, se va face prin intermediul unui program anunțat de guvern. Obiectivul investiției este ca o parte mai mare din energia produsă de panourile solare să fie consumată direct de instituțiile municipiului, în loc să fie pierdută sau livrată în rețea atunci când producția este mai mare decât consumul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Voltaj și piesa lor Doar pentru ea în matinalul nostru, 7:41. Luna august 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, arată cel mai recent raport al serviciului Copernicus pentru schimbări climatice, implementat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe termen mediu. Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost cu 1,65 grade peste nivelul preindustrial estimat, reducând temperatura globală, readucând temperatura globală peste pragul de 1,5 grade Celsius. În același timp, temperatura suprafeței mării a atins valori record pe fondul încălzirii globale și al intensificării fenomenului El Niño. Raportul avertizează și asupra secetei severe în mai multe țări europene, inclusiv România. Ei bine, iată cea mai caldă vară din Europa de vest, vara anului 2026. În România, de asemenea, temperaturi ridicate, luna august a marcat și sfârșitul celei mai calde veri înregistrate vreodată în Europa de vest, depășind recordul anterior stabilit în 2023. Regiunea a înregistrat de asemenea noi valori de căldură în luna august, continuând o perioadă excepțională de căldură extremă care a început în luna mai. O mare parte a regiunii, precum și zone întinse din Europa Centrală și de Est, s-au confruntat de asemenea cu o secetă generalizată în luna august, care în unele cazuri persistă încă din luna mai, fiind semnalate condiții severe de secetă în Franța, Regatul Unit, Ungaria, România și Serbia, se mai arată în comunicatul Copernicus. În regiunile afectate de secetă, debitele principalelor râuri europene au fost excepțional de scăzute. Printre acestea se numără de la vest la est Rinul, Dunărea, Niprul, care au înregistrat debite extrem de reduse. Ei bine, iată temperaturi ridicate pentru luna august, cea mai caldă lună august de când se fac măsurători. Ora 7:44, ascultați Viața Cetății la Radio Reîntregirea. Continuăm cu Minutul de Istorie. Claudiu Popa, ca de obicei, realizează această rubrică. Haideți să o ascultăm.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1659, la data de 12 septembrie, oastea țării românești, condusă de domnitorul Mihnea al III-lea, îi alungă pe turci din cetățile Giurgiu și Brăila, începând astfel răscoala anti-otomană. Mihnea al III-lea a dus o politică internă de consolidare a domniei, sprijinindu-se împotriva marii boierimi, pe slujitorii militari, pe orășeni și pe țărani, cărora le-a îngăduit să se răscumpere fără voia stăpânilor lor. După încoronarea de la mănăstirea Raduvodă de către patriarhul Macarie al Antiohiei, și-a schimbat titlul de domn cu cel de Igemon și numele de Mihnea cu cel de Mihail Radu. Ca un detaliu special, steagul țării românești din vremea lui Mihnea al III-lea avea fundul roșu închis, pictat cu aur, vulturul bicefal bizantin cu coroană principală, având ca suporți doi lei rampați, totul încoronat cu o coroană arhiducală susținută de doi îngeri. De asemenea, tot pe data de 12 septembrie, în anul 1882, a trecut la cele veșnice Ion Agârbiceanu, scriitor, ziarist și prozator român, adept al sămănătorismului. În septembrie 1905 s-a înscris la Facultatea de Litere a Universității din Budapesta, secția de limbi clasice, română și istorie. Audiază frecvent și activează la toate cursurile organizate de Societatea Petru Maior. Spre sfârșitul anului, revista Luceafărul îi tipărește primul său volum de schițe și povestiri intitulat De la țară. Pentru activitatea sa literară a fost ales membru corespondent și mai apoi activ al ASTREI, fiind totodată și secretar general al secțiilor literar-științifice ale ASTREI.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Europe Direct, ce simplu e. Ai într-un singur loc toate oportunitățile.
4: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine, nici nu s-a încheiat vacanța de foarte mult timp, concediile și vara până la urmă, și se vorbește despre vacanța de anul viitor și oferte early booking. Despre acest subiect în matinalul nostru, după știrile Radio România Actualități de la ora 8, știri ce vor intra în undă peste aproximativ 2 minute. Tuturor, audiție plăcută!

0: administrarea vaccinurilor gratuite se va face în schemă completă în zonele de risc și exclusiv pentru variola ovină și caprină în restul țării. Astfel, în județele Tulcea și Constanța se va aplica o schemă completă de imunizare prin vaccinare duală. În restul teritoriului național, vaccinarea se va efectua exclusiv împotriva variolei ovine și caprine. În paralel, ANSVS a finalizat cu succes negocierile bilaterale cu autoritățile veterinare din Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuwait și Libia, fiind deja agreate și aprobate noile modele de certificate sanitare veterinare pentru export. Proiectul străzi deschise continuă astăzi în capitală, astfel Calea Victoriei devine pietonală între orele 10 și 23 pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Bucureștenii și turiștii sunt invitați să descopere un program care aduce împreună experiențe culturale, activități educative, artă, inițiative de implicare civică și momente artistice, transmit organizatorii. Traficul rutier va fi restricționat temporar pe durata desfășurării evenimentului, iar traversarea căii Victoriei cu mașina va fi permisă doar prin anumite intersecții. Mâine, între orele 8 și 21, se va desfășura o adunare publică cu ocazia Zilei Pompierilor din România, constând în activități comemorative, ceremonial de depunere de coroane și gerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, amplasat în rondul din fața hotelului JW Marriott. Poliția va restricționa traficul rutier temporar pe calea 13 septembrie, segmentul de drum cuprins între hotelul Marriott și strada Progresului și pe strada Izvor, segmentul de drum cuprins între strada Bogdan Petricei cu HD și calea 13 septembrie. Traficul rutier se desfășoară în condiții de ploaie în mai multe zone ale țării, iar pe drumul național 11 în județul Brașov, circulația va fi întreruptă temporar în perioadele necesare trecerii participanților la turul ciclist al României. Mai multe informații ne aduce subcomisar Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
1: La această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Bacău, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat cu valori de circulație normale. Însă, în nordul și centrul țării se înregistrează precipitații, iar carosabilul umed poate reduce aderența și vizibilitatea în trafic. Astăzi vor avea loc manifestări circumscrise competiției cicliste internaționale Turul României 2026, care impune restricții temporare ale circulației pe drumul național 11 între localitatea Lunca Câlnicului și nodul rutier Prejmer-Hărman în intervalul orar 10:35-10:50. Restricțiile sunt instituite pe perioadele necesare trecerii participanților la competiția sportivă.
0: Datele meteo, acum vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării, cu norări averse și descărcări electrice. Temperaturile scad în nord, centru și vest, dar rămân ridicate în restul teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei, cu 30 de grade la București, unde meteorologii prognozează ploi seara. 17 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Selecționerul echipei naționale de handbal feminin, Ovidiu Mihăilă, a anunțat lotul pentru turneul final EHF Eurocup, competiția amicală la care participă echipele calificate fără să joace la campionatul european din luna decembrie, respectiv țările gazdă, inclusiv România. În sala polivalentă din București, în semifinalele de pe 26 septembrie, se vor întâlni România și Danemarca, dar și Norvegia și Ungaria. A doua zi sunt programate finalele. Ciclistul maghiar Barnabas Vas s-a impus în etapa a treia din turul României pe 200 de kilometri pe traseul Piatra Neamț-Băile-Balvanioș. Andraș Pascot este noul lider al clasamentului general. Penultima etapă, cea de-a patra, are loc astăzi între Brașov și Ploiești pe distanța de 165 de kilometri. În Liga Națională de Handbal Feminin continuă etapa a treia. Rapid a învins-o pe CSM Iași 35-20 și a urcat pe locul 4. CSM București este lider după 3 runde cu maximum de puncte.
0: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: A fost din nou știri Radio România Actualități în cel de-al doilea buletin informativ al acestei zile. Continuăm matinalul în câteva momente publicitate. Până atunci, iată ceea ce vorbeam ceva mai devreme despre ofertele early booking pentru anul viitor, pentru vacanța de vară a anului 2027. Ei bine, s-au lansat ofertele early booking pentru vara anului viitor, iar reducerile sunt semnificative. Prețurile pornesc de la 300 de euro de persoană pentru un întreg sejur, iar cele mai căutate destinații rămân cele de la Marea Mediterană. Cumpărate din timp, vacanțele pot fi plătite și în rate. Ei bine, printre ofertele pe care le considerăm interesante, găsim și insula Creta, unde sejurul de 7 nopți pentru o persoană pornește acum de la 300 de euro pentru anul viitor, dacă vorbim despre un hotel de 4 stele cu mic dejun și avion inclus. Agențiile de turism au dat deja startul ofertelor pentru 2027 și dacă sunteți vânători de astfel de oferte, ar fi bine să verificați din timp, chiar de pe acum, ofertele agențiilor de turism pentru vara anului 2027. Este 8 și 10 minute, matinal, viața cetății continuă, avem publicitate, revenim apoi cu muzică și rubrica Gustul Bun. Ca de obicei, colega noastră Adriana Stroie pregătește câte o rețetă, sugestie pentru ascultătorii noștri pentru acest weekend.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construi SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii stil. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege stil, alege calitatea germană!
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
10: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Matinală, viața cetății la radio, reîntregirea, ora 8 și 22 de minute. Continuăm și avem gustul bun, rețeta pe care o sugerează și în această dimineață colega noastră Adriana Stroie. Revenim apoi cu alte informații pentru dumneavoastră. Audiție plăcută!
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vom face împreună o pâine cu unt, mărar și mozzarella. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 700 de grame de făină, 350 de grame de apă călduță, 50 de grame unt moale, 15 grame de sare, o jumătate de lingură de zahăr, 7 grame de drojdie uscată și o lingură de ulei de măsline pentru extra elasticitate. Pentru compoziția aromată vom mai avea nevoie de 100 de grame de unt topit, un plic de praf de usturoi sau un cățel de usturoi pisat, o legătură de pătrunjel tocat, o legătură de mărar tocat, un pachet de cașcaval feliat și un baton de mozzarella moale. Să ne apucăm de treabă! Începem prin a amesteca făina cu drojdia, zahărul și sarea. Adăugăm apă călduță și untul moale, apoi frământăm până obținem un aluat elastic și lucios. Putem adăuga și puțin ulei de măsline pentru extra elasticitate, așa cum spuneam. Acoperim castronul cu un prosop și lăsăm aluatul să crească la temperatura camerei timp de o oră. În timp ce aluatul crește, ne ocupăm de untul aromat. Topim untul și amestecăm cu mărarul, pătrunjelul și praful de usturoi. Lăsăm aromele să se combine câteva minute. După ce aluatul nostru a dospit, presărăm făină pe masa de lucru și întindem aluatul crescut într-o foaie dreptunghiulară, subțire și moale. Ungem întreaga suprafață cu untul aromat, apoi tăiem foaia în 3-4 fâșii egale. Pliem fiecare fâșie sub formă de evantai și le așezăm una lângă alta într-o tavă de cozonac tapetată cu hârtie de copt. Între straturi adăugăm felii de mozzarella și cașcaval, exact cât să se topească frumos în cuptor. Lăsăm tava la dospit încă 30 de minute, apoi coacem pâinea în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de 30-35 de minute, până când devine aurie și aroma umple casa. Lăsăm pâinea să se răcorească puțin, apoi putem să o savurăm în voie. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă! Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a găti împreună o altă rețetă gustoasă!

8:28 de minute, ascultați Radio Reîntregirea Matinal, doar câteva momente până la rubrica Actualitatea Religioasă. Ne auzim după știrile pregătite de Vasile Căpâlnean. Tuturor, audiție plăcută!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile orei. Trnosirea bisericii din parohia Târsa, protopopiatul Câmpenii. Înalt preasfințitul părinte Irineu, prezent la evenimentul comemorativ dedicat episcopului romano-catolic Marton Aron. Astăzi este sărbătorită odovania praznicului nașterii Maicii Domnului și 19 ani de la alegerea prefericitului părinte Daniel în demnitatea de patriarh al României. Continuăm cu știrile pe larg. Mâine, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpenii. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramian cu județul Alba. Apoi arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, duminică 13 septembrie, în prezența înaltpreasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți, vom săvârși Sfânta Liturghie Arhierească cu prilejul Sfințirii Bisericii. Săvârșim această liturghie arhierească pentru că, din anul 2021, am început lucrările de renovare și înfrumusețare a locașului de cult, după cum urmează. Schimbarea Sfintei Mese în altar, realizarea unei catapetezme și a întregului mobilier din locașul de cult, sculptat din stejar, placarea pardoselei cu travertin și încălzirea în pardoseală, la exterior, placarea cu polistiren și tencuială decorativă, pavaj împrejurul bisericii și alee, lumânărar și gard împrejmuitor, capelă mortuară. Mulțumind Bunului Dumnezeu pentru realizările efectuate, vă adresăm invitația de a fi alături de noi la această sărbătoare de suflet a comunității noastre. Într-un mulți ani binecuvântați!
1: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni, a fost construită în anul 1968 prin strădania protosinghelului Arsenie Obancea și a credincioșilor din localitate. Edificiul eclezial a fost împodobit cu pictură în anul 2000, lucrarea fiind executată de către Ioan Enache și Petre Duta. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va participa astăzi la evenimentul comemorativ Să-l cunoaștem pe venerabilul nostru episcop, organizat cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea episcopului romano-catolic Marton Aron. Manifestarea va avea loc la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, începând cu ora 10:30, fiind organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor. Evenimentul va reuni ierarhi romano-catolici, greco-catolici din România, reprezentanți ai autorităților locale și județene, dar și clerici și credincioși de diferite confesiuni. Conferința Să-l cunoaștem pe venerabilul nostru episcop va fi dedicată vieții, personalității și moștenirii spirituale a ierarhului Marton Aron, episcop al diecezei de Alba Iulia în perioada 1938-1980. Prelegerile din cadrul evenimentului vor fi susținute în limba română pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea de a cunoaște de aproape mărturia de credință a venerabilului episcop Marton Aron. Manifestarea va face parte din seria evenimentelor dedicate anului comemorativ Marton Aron, declarat oficial de către Parlamentul României printr-un proiect de lege adoptat cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la naștere. Astăzi, Biserica Ortodoxă încheie perioada de pomenire a sărbătorii nașterii Maicii Domnului, sfârșit care poartă numele și de odovania nașterii Maicii Domnului. În tradiția bisericii noastre, fiecare mare praznic este precedat de o perioadă de pregătire, numită înainte prăznuire, și este urmat apoi de o altă perioadă numită după prăznuire. Acest obicei de a prelungi sărbătorile pentru mai multe zile este moștenit în cultul ortodox din cultul Vechiului Testament, unde diferite sărbători se prăznuiau câte 7 zile la rând. În cazul praznicului nașterii Maicii Domnului a fost o zi dinainte prăznuire și încă 4 zile după prăznuire. În tot acest interval de timp, în cadrul slujbelor din biserică, s-au cântat stihiri ale praznicului, iar astăzi, în ziua Dovaniei, slujba a fost aproape identică cu cea din ziua de 8 septembrie. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc, început la 1 septembrie. Sfânta Fecioară Maria a fost singurul copil al dreptilor Ioachim și Ana, care sunt sărbătoriți a doua zi după nașterea Maicii Domnului, la 9 septembrie. Nașterea Sfintei Fecioare este datată între anii 19 și 22 înainte de Hristos, fiind rodul rugăciunii sfinților, dreptilor și dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, care au făgăduit lui Dumnezeu că, dacă vor avea un copil, îl vor închina lui. Această sărbătoare este prăznuită în răsărit din secolul al V-lea, iar în Occident a fost introdusă în secolul al VII-lea, în timpul papei Serghe I, generalizarea ei având loc însă mai târziu, în secolul al IX-lea. Prefericitul părinte Daniel a împlinit astăzi 19 ani de la alegerea în demnitatea de patriarh al României. Prefericirea sa a fost ales în 12 septembrie 2007 de Colegiul Electoral Bisericesc în demnitatea de arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Munteniei și Dobrogei, locțiitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În seara acelei zile, în jurul orei 20, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a validat alegerea noului patriarh de către Colegiul Electoral Bisericesc în persoana înalt preasfințitului părinte Daniel, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În sunetul clopotelor care răsunau la Catedrala Patriarhală din București, alegerea celui de al 6-lea patriarh al României a fost întâmpinată cu bucurie și entuziasm de credincioșii care așteptau hotărârea în fața Palatului Patriarhiei. Patriarhul Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951 din părinții Alexe și Stela Ciobotea în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș. Pe 12 februarie 1990 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul de Lugojanul, iar în 4 martie 1990 este hirotonit arhiereu în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. La 7 iunie 1990 este ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar la 1 iulie 1990 este întronizat arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În ziua de 30 septembrie anului 2007 a devenit Patriarhul României. Construirea Catedralei Naționale este unul din proiectele de referință ale Patriarhului Daniel, proiect pe care l-a asumat ca mandat primit de la înaintași. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Europe Direct, ce simplu
5: e. Ai într-un singur loc toate oportunitățile. Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
8: We'll be right back. Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
7: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

despre credințele limitative. Știai că până la vârsta de 8 ani, sub influența părinților, tu îți creezi un scenariu de viață, un plan care îți direcționează comportamentul în cele mai importante aspecte ale vieții tale adulte? Știai că comportamentele, credințele și atitudinile fundamentale pe care le

Atunci când părinții, din neatenție sau fără să gândească, le transmit copiilor astfel de mesaje, cu siguranță ei au uitat că acestea se descarcă în mintea subconștientă a copiilor ca adevăruri absolute. Și, prin repetiție, aceste abuzuri verbale modelează inconștient comportamentul și potențialul copilului pe tot parcursul vieții. Noi ca adulți credem că mintea conștientă crede că ea este cea care ne conduce, dar nu e deloc așa. Uite cum stau lucrurile. Noi, oamenii, avem două minți, una conștientă și una subconștientă. Mintea conștientă este sediul identității personale, responsabilă cu creativitatea și voința. Ea îți administrează dorințele, pasiunile și aspirațiile personale. Este locul gândirii pozitive, care lipește sticăre pe frigider sau pe calculator, pe care scriem "Sunt suficient", "Merit cel mai iubit partener" sau "Mănânc alimente sănătoase" și îți spune smiley face-uri și inimioare în discuțiile pe WhatsApp. Este mintea care poate privi în trecut și în viitor. Se poate detașa de prezent și poate visa all day long cu ochii deschiși la ce s-ar putea întâmpla. Voi avea succes în afacere, voi lua examenul cu nota 10 sau câștig la lotul, potul cel mare. Acum apare o întrebare. Dacă mintea conștientă a luat-o prin pădure fiind preocupată de cum îți vei trăi tu viața, cine crezi că se ocupă de momentul prezent? Cine a preluat controlul? Cine conduce corabia? Științific s-a demonstrat că, datorită acestei pendulări, doar 5% din timp această minte o folosim pentru a ne controla activitatea cognitivă. Restul de 95% din gânduri care conduc la alegerile, comportamentele noastre, se datorează programelor descărcate în mintea subconștientă, mai puțin creativă, care se află însă tot timpul în momentul prezent. Ceea ce vreau să spun este că mintea noastră subconștientă conține scenariile pentru viața noastră. Ea ne organizează spectacolul vieții noastre pe baza informațiilor nefiltrate pe care le-am adunat când eram copii, cunoscute ca și convingeri sau credințe. În cea mai mare parte a timpului, nu ne dăm deloc seama că aceste credințe ne controlează viețile. Atunci când mintea noastră conștientă se dezvoltă și trece la treabă, indiferent cât de mare și inteligentă și educată este, ea continuă să fie controlată tot de credințele pe care le avem în mintea subconștientă. Așadar, observăm faptul că credințele sunt regulile vieții noastre, normele după care trăim. Ele pot fi eliberatoare și stimulative, oferindu-ne șansa de a ne atinge obiectivele și de a trăi conform propriilor valori. În același timp, ele se pot dovedi obstacole în calea atingerii obiectivelor fixate sau ne pot aduce în situația de a crede că nu suntem suficienți de capabili pentru a obține ceea ce dorim. Credințele se formează în urma experiențelor trăite și acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Dăm voie să ofer câteva exemple pentru a fi mult mai clar. Și acum vreau să vorbesc despre stima de sine, care de obicei se referă la modul în care ne privim și ne gândim la noi înșine și la aprecierea pe care ne-o acordăm nouă înșine ca persoană. Dacă avem convingerea că suntem o persoană agreabilă, încrezătoare, ne vom comporta conform acestei credințe. Vom fi mult mai sociabili și vom interacționa mai bine cu oamenii din jurul nostru. Dacă, din contră, manifestăm o stimă de sine scăzută, ceea ce presupune că avem o opinie generală negativă de sine, ne judecăm sau ne autoevaluăm negativ, ne acordăm o valoare negativă nouă ca persoane, vom avea dificultăți să ne apropiem de oameni deschis, să empatizăm cu ei. La rândul lor, aceștia ne vor trata cu răceală, confirmându-ne credința. Exemple de credințe limitative. Trebuie să muncesc din greu ca să-mi pot asigura un trai decent. Fără durere, nu există câștig. Trebuie să fiu bogat ca să fiu fericit. Succesul necesită eforturi îndelungate. Nimeni nu poate fi de încredere.
sărac te naști, sărac mori. Nu aș putea supraviețui fără acest loc de muncă. Nu sunt o persoană flexibilă. Nu merit să am succes. Nu sunt capabil să-mi ating scopurile. În plus, experiențele negative ca adult, cum ar fi abuzul, stresul prelungit sau traumele, pot influența de asemenea convingerile noastre despre noi înșine. Important este, referitor la aceste credințe, să înțelegem că ele pot fi alese. Cele menționate până acum relevă faptul că aceste credințe sunt formate din experiență și că experiențele sunt rezultatul credințelor. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare, ne schimbăm credințele și acționăm diferit. Cum facem asta? În cabinetul de psihoterapie abordez problema credințelor întrucât nu numai că rezolvă cauza, dar și modifică tipul de gândire care a condus la apariția ei. Atunci când un psihoterapeut întreabă ce vă oprește să vă atingeți obiectivele, răspunsul implică deseori credințe limitative, care, așa cum am menționat anterior, își pot avea sursa în copilărie sau din mass media. Pentru că majoritatea acestor credințe sunt inconștiente, a fi capabil să articulezi credințele limitative și să sesizezi efectele acestora este suficient pentru a ne schimba credințele și, prin urmare, realitatea. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facem este acela de a le introduce în limbaj. În acest fel, ele vor ieși la iveală și vor putea fi examinate. Acum vă voi spune o tehnică foarte simplă care ne permite să identificăm aceste credințe limitative, aceste obstacole din demersul nostru de a ne atinge obiectivele și de a ne trăi valorile. Această tehnică se numește întrebare și răspuns și constă în a lua un gând automat și continui să îți pui următoarele întrebări până ajungi la acea credință limitativă de care în mod normal nu erai conștient. Și anume, ce înseamnă asta pentru mine? Presupunând că este adevărat, de ce e rău acest lucru? Ce înseamnă acest lucru pentru mine? În concluzie, credințele sunt reguli de viață. Ele pot fi pozitive sau limitative. Credințele sunt principii de acțiune, iar noi acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Credințele ne influențează experiențele. Ele pot face posibile sau imposibile anumite experiențe. Realitatea fiecărui om este creată și susținută de credințele sale. În acest sens, oamenii acționează conform acelei realități. Mă bucur că ne-am auzit din nou, îmi iau astăzi la revedere și vă aștept cu drag săptămâna viitoare. Gânduri bune!

0: Matinal de weekend aici la Radio Reîntregirea, este ora 9 și continuăm programul nostru. Am ajuns la rubrica Glasul Evangheliei. Haideți să ascultăm împreună, apoi în matinalul nostru vom avea și rubrica realizat de Liviu Bara, Natură și Cultură, și rubrica Sinaxar, iar de la ora 9 și 30 de minute emisiunea Cu Hristos pe Calea Vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Glasul Evangheliei.
2: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 24, versetele de la 1 la 13. În vremea aceea s-au apropiat de Iisus ucenicii lui ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți toate acestea? Adevărat grăiesc vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească. Și șezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenicii deoparte zicând: spune-ne nouă, când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacurilor? Răspunzând Iisus, le-a zis: vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând: eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie. Luați seama să nu vă înspăimântați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție, și vor fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții, și mulți proroci mincinoși se vor ridica și vor amăgi pe mulți. Iar din pricina înmulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci. Dar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
3: Domnul Iisus Hristos, împreună cu ucenicii săi, cobora din grădina Ghețimani spre cetatea Ierusalimului. În fața lor se întindea măreața cetate, dominată de templul lui Irod. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au arătat clădirile acestui impresionant edificiu. În concepția lor, templul era garanția că Dumnezeu este acolo, iar ei se puteau considera a fi niște privilegiați. Însă Mântuitorul i-a îndemnat să fie cu luarea minte la vremurile care aveau să prevestească apropierea judecății lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos i-a avertizat pe ucenici să fie atenți la semnele care preced cea de-a doua venire a sa. Prin ucenici și noi suntem îndemnați să luăm aminte la profeții mincinoși, la războaiele, foametea, bolile incurabile, cutremurele, prigonirile împotriva creștinilor, dar și la înmulțirea fără de legilor. Toate acestea au fost spuse de Domnul Hristos pentru cei care doresc să-L urmeze, pentru pregătirea și pentru întărirea credinței lor. Citind cele mai de sus, ne cam înspăimântăm și ne punem întrebarea: oare cum vom înțelege și noi, cum vom depăși toate acestea? Mântuitorul ne dă și răspunsul: cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Mulți se vor pierde pe acest drum al răbdării, dar mulți vor ajunge și la liman. Dacă ne cercetăm conștiințele și felul de a fi, oare noi pe unde ne-am putea situa de-a lungul acestui drum? Mai avem răbdare sau ne-am pierdut-o? Prin răbdare ne înmulțim nădejdea, iar prin nădejde ne întărim credința.
1: Glasul glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom vizita Ghețarul de la Vârtop, celebră locuință a omului preistoric. Îți dă fior de cum intri printre bolovanii umezi de la gura peșterii și e mai frumos, spun unii exploratori, chiar și decât Ghețarul Scărișoara. Aflat în Parcul Național Apuseni, în sudul platoului Padiș, Ghețarul de la Vârtop este practic la granița cu județul Bihor. Important este să ajungi la gârda de sus pe drumul național 75 pe ruta Abrud-Câmpeni-Albac, întrucât numai din gârda există acces spre peșteră. Este vorba de drumul comunal 132, ce pleacă din centrul localității până la gârda Seacă, de unde continuă un drum forestier până în satul Casa de Piatră. De la ultima casă, accesul se face pe o cărare nemarcată, ce intră spre vest în pădure. Vizitând Ghețarul de la Vârtop, ai șansa să vezi una dintre cele mai atrăgătoare peșteri din estul Europei. Se mai numește și Peștera Minunată, grație belșugului de formațiuni extrem de diverse și de bine conservate. Volumul ghețarului este de 1600 de metri cubi și, deși nu este ramificată ca peștera Hodobana sau înaltă ca poarta lui Ionele, peștera de la Vârtop oferă un decor mai divers și mai intim, ca ambianță a încăperilor. Peștera te întâmpină ca o gură uriașă de somn. 5 metri înălțime, 15 metri lățime, dincolo de care urmează o mulțime de bolovani care se pierd în întunecimea peșterii. Încă de la intrare, nu știi ce te așteaptă și, oricât experiență ai avea ca explorator, te vor uimi culoarele extrem de înguste prin care străbați treptat cei 340 de metri ai peșterii. Nu este o lungime impresionantă, însă totul ține de aventura înaintării. Urci și cobor mereu într-un mers strecurat, în genunchi, aplecat printre pereții umezi ai culoarelor. Cât despre încăperile peșterii, fiecare îți va fura privirea cu splendoarea ei de-a dreptul barocă. Vorbim aici de Sala Ghețarului, 70 de metri lungime, 45 de metri înălțime, Sala Domului, Sala Minunilor și Sala Mare, peste 100 de metri lungime, ornamentate cu coloane, stalactite, stalagmite, ochiuri de apă specifice peșterilor, scurgeri parietale, adică pe pereții peșterii, acoperite cu gheață pe timp de iarnă. În peștera Ghețarul de la Vârtop au fost găsite urme de picior aparținând unor oameni de Neandertal. Sunt împietrite, au o vechime de 62.000 de ani și datorită lor, spațiul din peșteră unde au fost găsite se numește Sala Pașilor. Abia după descoperirea acestor urme, care au conturat profilul așa numitului om de la Vârtop, în anii 75 peștera a devenit faimoasă. Acest obiectiv este recomandat exclusiv turiștilor dotați corespunzător și cu experiență în explorarea peșterilor. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Matinal la radio reîntregirea, ne apropiem de finalul radioprogramului nostru, ora 9 și 16 minute, aduce în undă rubrica Sinaxar. Aflăm de la Părintele Sabin Vodă ce sfinți sunt pomeniți astăzi în biserica noastră și, ca de obicei, mai multe amănunte despre viața sfinților.

La 12 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Autonom. În timpul prigoanei lui Diocletian, Sfântul Autonom a plecat din Italia și a mers către părțile asiatice ale Bitiniei, la un loc ce se numea Soreoi. Acolo i-a dus pe mulți la credința creștină și le-a ridicat o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Autonom viețuia în casa unui creștin cucernic, pe nume Cornelie, pe care mai întâi l-a sfințit preot, iar mai pe urmă episcop. Nu departe de Soreoi, era un loc numit Limne, în care viețuiau numai păgâni. Sfântul Autonom a mers în locul acesta și în puțină vreme i-a luminat pe mulți cu Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta, păgânii s-au umplut de mânie și într-o zi au năvălit în biserica Sfântului Arhanghel Mihail din Soreoi, în vremea dumnezeieștii liturghii, și l-au junghiat pe Autonom în altar, ucigând încă și mulți alți creștini aflați în biserică. În zilele împăratului Constantin, un boier de-al său, pe nume Severian, a ridicat o biserică deasupra mormântului Sfântului Autonom. După două veacuri de la moartea sa, Sfântul Autonom s-a arătat unui ostaș pe nume Ioan. Acesta a dezgropat moaștele Sfântului și le-a aflat cu totul nestricăcioase și mulți bolnavi au luat tămăduire prin trânsele. Așa i-a cinstit Dumnezeu pe cei ce l-au proslăvit pe el în trupurile lor. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Coronatus. Coronatus s-a născut în satul Salate din Nicomidia. Atunci când au pornit prigoanele din vremea lui Decius și a lui Valerian, el era aproape bătrân. Perinie, un chinuitor al creștinilor, a venit în Nicomidia și a început să-i caute pe creștini. Mulți au fugit din cetate și s-au ascuns, dar bătrânul lor episcop nu a voit să plece, ci s-a înfățișat înaintea lui Pirinie și a mărturisit că este creștin. Chinuitorul a legat ca pe un buștean și a poruncit să fie târât prin cetate, până ce din trupul său au început să curgă râuri de sânge. Apoi, fiind tăiat cu sabia, Coronatus și-a dat sfântul său suflet în mâna lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Iulian și a celor 40 împreună cu dânsul. Aceștia toți au pătimit pe la anul 300. Mai întâi au fost munciți, iar mai pe urmă li s-au tăiat capul. Înainte de moarte, Iulian s-a rugat lui Dumnezeu astfel: celor ce iau din țărâna mea, dăruiește-le, Doamne, iertarea păcatelor și potolirea patimilor. Păzește țarnele lor de păsări răpitoare, de lăcuste, omizi sau de alte stricăciuni aducătoare de moarte și primește sufletul meu în pace. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Daniel din Tasos. Daniel a fost un pusnic din vremea Sfântului Ioanichie cel Mare și întemeitorul unei mari mănăstiri. El a fost de față când Ioanichie a venit în insula Tasos. Poporul adunat acolo l-a rugat pe marele Ioanichie să izbăvească de șerpi. Atunci Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu și mulțime de șerpi s-au aruncat în mare și s-au înecat. Tot astăzi se face pomenirea sfinților mucenici Macedonie, Tatian și Teodul. Aceștia toți au pătimit pentru Hristos Domnul în cetatea Miropolis din Frigia, în vremea împărăției lui Iulian Apostatul. Ei au fost crunt chinuiți pentru vina de a fi sfărâmat statuia unui idol și au fost arși pe un grătar de fier până ce și-au dat sufletele în mâna lui Dumnezeu. Pe când erau arși, acești viteji bărbați strigau în bagiocură chinuitorilor lor zicând: nu voiești să cerci carnea noastră să vezi dacă suntem bine fripți? Apoi, asemenea slăvitului arhidiacon Lavrentie, ziceau: întoarce-ne pe cealaltă parte, căci aceasta gata este. Văzând cum pătimeau în foc sfinții mucenici, chinuitorul se arăta mai tulburat și mai înfricoșat decât dânși.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la împărțirea regatului lui Solomon. Citim în Cartea 3 a Regilor, în capitolul 11, cum din pricina păcatului lui Solomon, împărăția lui Israel a fost sfârșiată în bucăți. Să luăm aminte cum Ieroboam, sluga împăratului, a ajuns împărat peste 10 seminții, iar Roboam s-a făcut împărat peste 2 seminții. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum și astăzi, păcatele părintelui aduc nenorocire fiului și păcatele bătrânilor aduc nenorocire poporului lor. În această zi, un cuvânt despre aceea că sufletul trebuie să se hrănească cu Hristos ca să fie viu. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6, și cela ce mă mănâncă pe mine, acela va fi viu prin mine. Astfel crește Domnul Hristos viața și zvorul vieții. Copacul își ia hrana din pământ, din văzduh și din lumină. De nu se va hrăni din pământ, din văzduh și din lumină, putea oare să crească și să aibă viață întrânsul? Cu ce se hrănește pruncul la sânul maicii sale, oare nu cu însăși mama sa? De nu se va hrăni din trânsa, putea va să crească și să aibă viață întrânsul? Asemenea, nici sufletul nostru nu va crește, nici nu va avea viață întrânsul, de nu se va hrăni cu Hristos cel viu și veșnic. Greurile acestea nu sunt despre viața trupească, prin care firea viază, nici despre viața slăbănogită pe care o duc păgânii, ci mai vârtos despre viața cea dumnezeiască și veșnică, viața cea veselitoare și desăvârșită. Doar Hristos dă oamenilor o astfel de viață și ea este a celor ce se hrănesc cu Hristos. Cinstea omului e dată de cinstea bucatelor cu care se hrănește și fiecare om este tot atât de viu ca și hrana pe care o primește. Graiurile acestea nu sunt despre hrana trupească, pentru că hrana trupească hrănește doar trupul omului, iar nu și sufletul. Oamenii se osebesc între ei după statura și viața trupului, însă aceste osebiri nu au nicio însemnătate. Dar nespus de mare este osebirea oamenilor după statura și viața lor duhovnicească. În vreme ce unii oameni, prin statura lor sufletească, adică abia dacă s-au ridicat deasupra pământului, alții s-au ridicat până la ceruri. Osebirea între Irod și Ioan Botezătorul nu este cu nimic mai mică decât osebirea dintre un împărat și un înger. În vreme ce primul se târa cu trupul și sufletul pe pământ și își apăra neputincios tronul său pământesc, cel de-al doilea se înălța cu trupul pe o stâncă din pustie, iar cu sufletul se ridica până la ceruri printre îngeri. O, frații mei, să ne ridicăm și noi sufletele la ceruri, acolo unde Hristos Domnul șade pe scaunul veșnicei slave. Să ne hrănim și să ne întărim sufletele și inimile noastre cu dânsul, viața cea curată și atotputernică. Doar atunci ne vom învrednici și noi a ne face moștenitori ai săi într-o împărăție a cerurilor. O, Iisuse Doamne, adevăratul nostru Dumnezeu, hrana cea dulce și hrănitorul nostru cel iubitor de oameni, nu ne izgoni pe noi de la sânul Tău cel dumnezeiesc, căci slab și neputincioși suntem. Hrănește-ne pe noi întru Tine, hrănitorul nostru cel milostiv.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9:30, am ajuns la finalul radioprogramului nostru de astăzi, 12 septembrie 2026. Programul Radio Reîntregirea continuă, stimați ascultători, și de la această oră punem în undă și vă prezentăm emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, emisiune realizată de înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Unul dintre efectele cele mai binecuvântate pentru evlavia noastră este că întruparea Domnului ne-a dat-o pe cea mai puternică apărătoare de nevoi, pe născătoarea de Dumnezeu. Din Maria s-a născut Hristos, Matei 1:16. Așa încheie Sfântul Evanghelist Cartea Neamurilor lui Isus. Iar pe adevărul acestor cuvinte, ca pe o stâncă de granit, se întemeiază tot ceea ce generațiile și credincioșii au închinat Maicii Domnului. Zilele ei de sărbătoare, laudele și cântările în cinstea ei, rugăciunile care se înalță de pretutindeni către aceea pe care Sfânta noastră Biserică o numește scară pe care s-a coborât la noi Dumnezeu și podul care trece la cer pe cei de pe pământ. Ea este cu adevărat născătoare de Dumnezeu, comoară vrednică de cinste a întregului pământ, candelă nestinsă, cunună a fecioriei, sceptrul învățăturii celei drepte, templu de nezdruncinat, sălașul aceluia care nu poate fi încăput de vreun sălaș, maică și fecioară. Întreaga existență a Maicii Domnului a intrat în veșnicie. Fiecare zi și fiecare ceas, fiecare pulsație de viață lăuntrică, toate bucuriile și toate suferințele, cele mai smerite și cele mai slăvite clipe ale vieții sale. Nimic nu s-a pierdut. Totul trăiește în continuare, asumat în plinătatea veșnică a sufletului său, intrat în patria fericită. Sfântul Siloan Atonitul grăiește astfel: Maica Domnului n-a așternut în scris gândurile ei, nici iubirea ei pentru Dumnezeu și Fiul ei, nici durerile sufletului ei în vremea răstignirii, pentru că nu le-am fi putut nici de cum înțelege, fiindcă iubirea ei pentru Dumnezeu este într-adevăr mai puternică și mai arzătoare decât iubirea serafimilor și a heruvimilor și toate puterile cerești ale îngerilor și ale arhanghelilor sunt mute de uimire față de ea. Chiar dacă viața Maicii Domnului e ca învăluită într-o tăcere sfântă, Domnul ne-a lăsat totuși să știm că iubirea ei îmbrățișează întreaga lume și că, în Duhul Sfânt, ea vede toate popoarele pământului și că, asemenea Fiului ei, îi este milă de toți și miluiește pe toți. În continuare, cuviosul Atonit face următoarea mărturisire: Ah, dacă am putea ști cum îi iubește prea sfânta pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cum îi este milă și suferă pentru cei ce nu se îndreaptă. Eu însumi am avut experiența acestui fapt. Nu mint, spun adevărul înaintea feței lui Dumnezeu pe care sufletul meu îl cunoaște. Am cunoscut pe Preacurata Fecioară în Duhul. Nu am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o recunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Fără îndurarea ei, aș fi pierit de mult. Dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze, să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus: Nu-mi place să văd ceea ce faci. Cuvintele ei erau plăcute, liniștite și blânde,
și ele au lucrat cu putere asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci. Nu știu ce aș putea da în schimb, eu păcătosul, pentru dragostea ei față de mine, necuratul. Și cum voi mulțumi bunei și milostivei maici a Domnului.

Păgânul împărat Iulian, trecând prin Cezarea, l-a amenințat pe Sfântul Vasile cel Mare că la întoarcerea din Persia va arde cetatea și va lua poporul în robie pentru că nu se închina zeilor. Sfântul Vasile a adunat poporul în biserica născătoarei de Dumnezeu de pe muntele Didim și s-au rugat preacuratei să risipească sfatul păgânului împărat. Pe când se rugau, Sfântul a văzut o mulțime de oaste cerească roind împrejurul muntelui, având în mijloc o femeie șezând pe tron în mare slavă. Era chiar preasfânta născătoare, care zicea îngerilor ce o înconjurau: chemați la mine pe Mercurie ca să se ducă să răpună pe Iulian, vrăjmașul fiului meu. Atunci s-a arătat lui Vasile însuși mucenicul Mercurie, îmbrăcat în armele sale, care luându-și slobozenie de la Maica Preacurată, a pornit de grabă. Trebuie să spun că Mercurie trăise în acea cetate cu 100 de ani mai înainte, pe vremea împăraților romani Deciu și Valerian. După această vedenie, Sfântul Vasile s-a pogorât numai decât în biserica Sfântului Mercurie din oraș și a căzut în rugăciune la icoana Maicii Preacurate, lângă care se afla și chipul marelui mucenic Mercurie, cerând să-l apere de păgânul împărat Iulian. Stând astfel în rugăciune, Sfântul Vasile a văzut chipul Sfântului Mercurie făcându-se nevăzut și arătându-se peste puțin timp cu sulița însângerată. În vremea aceea, Iulian a fost lovit în război de mucenicul Mercurie. Atunci Sfântul Vasile cel Mare a realizat că vedenia pe care a avut-o fusese adevărată și a mulțumit cu smerenie lui Dumnezeu. Din această întâmplare se vede clar cât de mult ajută Maica Domnului pe creștinii care o cinstesc și îi cer mijlocirea ei maternă. Deși se află în ceruri, în lumina preasfintei trăimi, Preacurata Fecioară ne privește și ne ocrotește pe noi, cei de pe pământ. Hristos ne-a dat-o nouă spre mângâiere și ajutor. Ea este nădejdea noastră, e Maica noastră după Duh și este aproape de noi după fire, mijlocind de la Dumnezeu ajutor în nevoile și în necazurile noastre. În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Isidor Glavas, mitropolitul Tesalonicului, zice: de la sufletul tău atot sfânt și de la puterea ta așteptăm, de Dumnezeu prea hărăzită, să înlături norul păcatelor care ne întristează și să ne dai să gustăm harurile tale.

adresându-se Preacuratei Fecioare, Sfântul Andrei Criteanul, spunea: Tu ești vistieria tainei ascunse dinainte de veacuri, o stâlp de viață făcător, care nu luminezi calea lui Israel cel trupesc, ci a celui duhovnicesc, călăuzit spre cunoștința neamăgitoare, ținându-i lumina aprinsă în chip dumnezeiesc. Ce mir va unge trupul tău cel bine mirositor, cel neprihănit, cel plin de tot binele, cel care țâșnește iertarea, cel din care izvorăște nestricăciunea, cel din care este îndumnezeirea, cel în care este desăvârșirea, prin care este mântuirea. Iar mântuirea aceasta, care izvorăște acum din Fecioara, ca și iertarea și nestricăciunea, întrucât e pusă împreună cu ele la prezent, nu la trecut, nu este numai o mântuire din nevoi, ci se acoperă sau se completează cu iertarea, cu nestricăciunea, cu îndumnezeirea, fiind o mântuire totală. Acest sfânt ierarh al Cretei mai spune: Tu ești noul vas al mirului nesecat. Tu ești mireasma aromatelor spirituale. Tu ești floarea nestricăciunii, pământul purtător de aromate, vasul purtător de viață, sfeșnicul luminos, veșmântul împărătesc. Să ne străduim ai mulțumi lui Hristos, înălțând laude pentru neprihănita sa Maică, pentru aceea care l-a adus pe lume pe Domnul. Cutezători, ca niște copii, să îndrăznim ai spune lui Iisus: Marea mea iubire, binecuvântată fie Maica ta ce te-a adus pe lume. Desigur, acest lucru îi va plăcea și Domnul va sădi și mai multă iubire în sufletul nostru. În primejdii, în îndoieli și în dificultăți, să ne gândim la preasfânta născătoare de Dumnezeu, să o chemăm pe stăpâna cerească și ea va mijloci pentru noi înaintea lui Hristos. Noi putem obține în mod sigur asistența rugăciunilor ei, dacă umblăm pe urmele ei și îi imităm virtuțile. Este minunat să avem pentru ea un loc special în inimile noastre. O, cât de fericiți suntem să avem o astfel de scăpare la care să alergăm, cum este născătoarea de Dumnezeu. Alergând la ea, toate s-ar schimba în bine. Ce simple și necomplicate ar fi problemele noastre zilnice. Cât de curate și de nepătate ar deveni sufletele noastre. Cât de ușor ar fi pentru noi să atingem scopul vieții, care este comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu, cu Maica sa și cu toți sfinții. Încrezători în ocrotirea și în ajutorul ei matern, e bine să-i spunem mereu: toată nădejdea noastră

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Așa cum spuneam în emisiunile anterioare, privitor la stilurile muzicii corale bisericești la români, observăm trei mari curente muzicale: curentul german, curentul italo-rusesc și curentul tradiționalist sau autohton. Până acum, am ascultat creațiile marilor compozitori români reprezentanți ai curentului german, iar de acum ne vom opri asupra creației muzicale din curentul italo-rusesc. După cum am mai amintit, prima școală de cântare bisericească armonică s-a înființat sub conducerea arhimandritului Visarion, preot rus de origine din Silistra. Episcopul Melchisedec Ștefănescu spunea referitor la acest moment următoarele. Citez: această școală a produs cel dintâiu cor român de cântări bisericești armonice. Arhimandritul Visarion a prefăcut pe românește o mare parte din cântările armonice ale bisericii rusești. Am încheiat citatul. În această emisiune vă propun spre audiere din creația marelui compozitor Serghei Rachmaninov, care a trăit între anii 1873-1943, creația corală Vecernii, opus 37, în interpretarea corului academic Radio și a coralei bărbătești ortodoxe Te Deum Laudamus, dirijate de Dan Mihai Goia. Soliști: Gabriela Popescu, mezzo-soprană, și Călin Brătescu, tenor.

Muzicologul Dorul Popovici afirmă, citez: la noi, cântarea de cor a rușilor a servit ca model și a constituit în același timp un prim îndemn și o justificare a reformei românești și în acest domeniu cultural. Dar s-a preluat din nefericire și stilul muzicii liturgice rusești din secolul al XIX-lea. În bună parte, nerealizată stilistic, nefiind purificată de influențele străine. Fapt tot atât de dăunător ca și influențele primite direct din sursa apusului. Am încheiat citatul.

saltul de la creația muzicală a arhimandritului Visarion, promotorul cântului coral românesc, la opera lui Gavril Muzicescu, principalul exponent al introducerii stilului armonic de influență rusească, precum și un adept convins al introducerii notației pe portativ, este calitativ, atât din punct de vedere componistic, cât și interpretativ. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu participă astăzi la evenimentul comemorativ Să-l cunoaștem pe venerabilul nostru episcop, organizat cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea episcopului romano-catolic Marton Aron. Manifestarea are loc la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, începând cu ora 10:30, fiind organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor. Evenimentul reunește ierarhi romano-catolici și greco-catolici din România, reprezentanții ai autorităților locale și județene, dar și clerici și credincioși de diferite confesiuni. Mâine, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramia, în cu județul Alba. Apoi, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat că, începând cu noul an universitar, capacitatea sa de cazare va fi diminuată, ca urmare a închiderii unui cămin studențesc pentru reparații. UMFST Târgu Mureș deține în total 6 cămine studențești, iar prin închiderea căminului numărul 4, instituția va mai putea oferi doar 1422 de locuri de cazare. Beneficiază de gratuitate la cazare în cămine studenții și elevii ai căror părinți lucrează în sistemul de învățământ sau s-au pensionat din acest sistem, copiii orfani, precum și cei proveniți din familii monoparentale. Studenții și elevii cu dizabilități beneficiază de o reducere de 50%. Pentru studenții de la taxă, care nu beneficiază de tarif subvenționat, prețurile de cazare se situează între 490 și 840 de lei pe lună. Iar pentru cei de pe locuri bugetate, tarifele de cazare sunt între 340 și 560 de lei lunar. Pasionații de fotografie, indiferent de nivelul de experiență sau de echipamentul deținut, pot să participe la concursul cu premii Fotografia de Vacanță, organizat de Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. Participanții care au împlinit 14 ani se pot înscrie la una dintre secțiunile Fotografia de Vacanță realizată cu telefonul mobil sau Fotografia de Vacanță realizată cu aparatul de fotografiat. Înscrierea în concurs se face în baza regulamentului de organizare ce poate fi consultat pe site-ul bibliotecii bjalba.ro. Tot de pe site se poate descărca și fișa de înscriere ce va fi trimisă la adresa de e-mail bjancajacob@gmail.com, împreună cu o singură fotografie de vacanță. Înscrierea se face până la data de 24 septembrie, ora 12. Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba își deschide porțile pentru anul școlar 2026-2027. Peste 30 de specializări îi așteaptă pe cei care doresc să își descopere și să își dezvolte talentul. Vor fi cursuri de muzică vocală și instrumentală, dans, arte plastice și decorative, fotografie și video, meșteșuguri tradiționale, tulnic, olărit, pictură, tehnici moderne de creație și producție muzicală. Înscrierile se fac până pe 22 septembrie. Testarea aptitudinilor se va face între 23 și 25 septembrie, urmând ca lista cu persoanele admise să fie publicată pe 28 septembrie. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a reluat cercetările arheologice sistematice în partea de est a cetății Alba Carolina. Pe același aliniament se află trei porți din trei epoci, poarta castrului Legiunii a 13-a Gemina, poarta medievală Sfântul Gheorghe și poarta a 3-a a cetății Bastionare. Poarta Sfântul Gheorghe este legată istoric și simbolic de intrarea lui Mihai Viteazul în cetatea Bălgradului la 1 noiembrie 1599. Așa numitele porți ale mileniilor formează un ansamblu unic, care poate deveni un traseu turistic spectaculos, oferind vizitatorilor posibilitatea de a urmări succesiunea epocilor și a fortificațiilor reprezentative pentru istoria orașului Alba Iulia. Începând de săptămâna aceasta, pentru fluidizarea circulației auto la orele de vârf, va fi reamenajată banda suplimentară reversibilă pe calea Moților, pe sensul de mers dintre Micești înspre Alba Iulia, în intervalul orar 7, 8 și 15 minute. Între aceste ore, traficul este extrem de aglomerat pe această porțiune de drum. Reprezentanții administrației locale îi roagă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor locali aflați pe teren, pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță și cât mai fluent. Peste 1300 de copii care au început clasa pregătitoare în Târgu Mureș au primit gratuit un ghiozdan și rechizitele necesare pentru începutul anului școlar. Măsura face parte din programul Primul Ghiozdan aprobat de autoritățile locale și are ca scop sprijinirea familiilor și reducerea cheltuielilor generate de începutul de an școlar. Numărul exact al beneficiarilor și al pachetelor a fost stabilit în funcție de datele transmise de unitățile de învățământ și de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Programul a fost aprobat de Consiliul Local și are prevăzută o sumă de 250.000 de lei din bugetul local al municipiului Târgu Mureș. Administrația locală Alba Iuliană urmează să solicite o finanțare pentru dotarea mai multor clădiri publice cu baterii de stocare. Sunt vizate 18 instituții din subordinea primăriei, inclusiv unități de învățământ, care au fost dotate anterior cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Finanțarea, care s-ar ridica la aproape 30 de milioane de lei, se va face prin intermediul unui program anunțat de guvern. Obiectivul investiției este ca o parte mai mare din energia produsă de panourile solare să fie consumată direct de instituțiile municipiului, în loc să fie pierdută sau livrată în rețea atunci când producția este mai mare decât consumul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
9: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 20 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană!
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații.

0: Ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 18. Slava Domnului o spune cerul fără de cuvinte, iar tăriile ne arată lucrul mâinilor lui sfinte. Ziua spune altei zile slava lui nepieritoare, cum și noaptea o vestește tainic nopții următoare. Nu e niciun neam pe lume, nici o nație nu este care să n-audă glasul ce de slava lui dă veste. În pământul tot ieșita vestea lor de cele sfinte, și la marginile lumii se aud a lor cuvinte. Acolo făcuta Domnul soarelui să lași de pară, și el iese ca un mire din plăcuta lui cămară. Ca un făt frumos din basme, vesel uriașul astru pleacă zilnic să străbată bolta cerului albastru. Dintr-o margine într-alta, el o clipă nu stă în loc și nu-i nimeni să se ascundă de văpaia lui de foc. Legea Domnului e sfântă, sufletul ea ni-l îndreaptă, adevăr e învățătura-i, pe cei proști îi înțeleaptă. Vrerea Domnului e dreaptă, face inima senină, strălucită-i e porunca, ochilor le dă lumină. Temerea de el e sfântă, stă de viacuri pe pământ, judecățile lui drepte deopotrivă toate sunt. Mai presus de-al lumii aur, de-ale perlelor și raguri, și mai dulci sunt toate acestea decât mierea cea din faguri. De aceea le păzește robul tău și se desfată, căci în paza lor, stăpâne, află robul tău răsplată. Cine oare își cunoaște greșurile mii și sute? Iartă-mi, Doamne, acele greșuri ce sunt mie neștiute. Pe al tău rob, păzește-l, Doamne, de semeți și de mișei, ca să nu mă stăpânească și să n-ajung rob ca ei. Astfel, fără de prihană, n-aș putea nici când să cad, de păcate mari, scăpa voi și de drumul către iad. Fie pururea primite înaintea ta, Părinte, ale gurii mele calde și smerite în veci cuvinte. Cugetul inimii mele, ce spre tine-l țin mereu, plăcut fie ție, stânca și izbăvitorul meu. Psalmul al 19-lea. Dumnezeu să te audă la necaz și să te vază, numele celui din ceruri să te aibă-n a lui pază. Să-ți trimită ajutorul din lăcașul său cel sfânt, din Sion să-ți fie ție pururi sprijin pe pământ. Amintească-și de ale tale jertfe Domnul Savaot și primită bine fiei a ta ardere de tot. Precum inima ți dorește, facă milostivul tată, și ale sufletului doruri împlinească-ți-le îndată. Ne va bucura în suflet mântuirea ta, cel drag, și în al Domnului sfânt nume vom înălța al nostru steag. Slava lui vom proslăvi-o, ridica vom osanale, când o să împlinească Domnul toate cererile tale. Știu acum că izbăvita Dumnezeu pe al său uns și din cerurile sale cele sfinte i-a răspuns. Ajutor îi va trimite pururea pe-a vieții cale, sprijinindu-l în tot pasul cu puterea dreptei sale. Unii laudă se-ntruna cu a lor care de război, alții cu ai lor cai se îngânfă totdeauna, pe când noi, când ne lăudăm cu fală, alta n-avem în cuvânt decât numele și slava Dumnezeului preasfânt. Dar se potignesc aceia și cad pururea sub soare, pe când noi ne ținem bine pe ale noastre tari picioare. Doamne, dăruie din slava-ți regelui toiag de fier, și auzi-ne în tot ceasul, când te vom chema din cer.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile orei. Trnosirea bisericii din parohia Târsa, protopopiatul Câmpenii. Înalt preasfințitul părinte Irineu, prezent la evenimentul comemorativ dedicat episcopului romano-catolic Marton Aron. Astăzi este sărbătorită odovania praznicului nașterii Maicii Domnului și 19 ani de la alegerea prefericitului părinte Daniel în demnitatea de patriarh al României. Continuăm cu știrile pe larg. Mâine, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpenii. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramian cu județul Alba. Apoi arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, duminică 13 septembrie, în prezența înalpreasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți, vom săvârși Sfânta Liturghie Arhierească cu prilejul Sfințirii Bisericii. Săvârșim această liturghie arhierească pentru că, din anul 2021, am început lucrările de renovare și înfrumusețare a locașului de cult, după cum urmează. Schimbarea Sfintei Mese în altar, realizarea unei catapetezme și a întregului mobilier din locașul de cult sculptat din stejar, placarea pardoselei cu travertin și încălzirea în pardoseală, la exterior, placarea cu polistiren și tencuială decorativă, pavaj împrejurul bisericii și alee, lumânărar și gard împrejmuitor, capelă mortuară. Mulțumind Bunului Dumnezeu pentru realizările efectuate, vă adresăm invitația de a fi alături de noi la această sărbătoare de suflet a comunității noastre. Într-un mulți ani binecuvântați!
1: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni, a fost construită în anul 1968 prin strădania protosinghelului Arsenie Obancea și a credincioșilor din localitate. Edificiul eclezial a fost împodobit cu pictură în anul 2000, lucrarea fiind executată de către Ioan Enache și Petre Duta. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a participat astăzi la evenimentul comemorativ Să-l cunoaștem pe venerabilul nostru episcop, organizat cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea episcopului romano-catolic Marton Aron. Manifestarea a avut loc la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, începând cu ora 10:30, fiind organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor. Evenimentul a reunit ierarhi romano-catolici, greco-catolici din România, reprezentanți ai autorităților locale și județene, dar și clerici și credincioși de diferite confesiuni. Conferința Să-l cunoaștem pe venerabilul nostru episcop a fost dedicată vieții, personalității și moștenirii spirituale a ierarhului Marton Aron, episcop al diecezei de Alba Iulia în perioada 1938-1980. Prelegerile din cadrul evenimentului au fost susținute în limba română pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea de a cunoaște de aproape mărturia de credință a venerabilului episcop Marton Aron. Manifestarea a făcut parte din seria evenimentelor dedicate anului comemorativ Marton Aron, declarat oficial de către Parlamentul României printr-un proiect de lege adoptat cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la naștere. Astăzi, Biserica Ortodoxă încheie perioada de pomenire a sărbătorii nașterii Maicii Domnului, sfârșit care poartă numele și de odovania nașterii Maicii Domnului. În tradiția bisericii noastre, fiecare mare praznic este precedat de o perioadă de pregătire, numită înainte prăznuire, și este urmat apoi de o altă perioadă numită după prăznuire. Acest obicei de a prelungi sărbătorile pentru mai multe zile este moștenit în cultul ortodox din cultul Vechiului Testament, unde diferite sărbători se prăznuiau câte 7 zile la rând. În cazul praznicului nașterii Maicii Domnului a fost o zi dinainte prăznuire și încă 4 zile după prăznuire. În tot acest interval de timp, în cadrul slujbelor din biserică, s-au cântat stihiri ale praznicului, iar astăzi, în ziua dovaniei, slujba a fost aproape identică cu cea din ziua de 8 septembrie. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc, început la 1 septembrie. Sfânta Fecioară Maria a fost singurul copil al dreptilor Ioachim și Ana, care sunt sărbătoriți a doua zi după nașterea Maicii Domnului, la 9 septembrie. Nașterea Sfintei Fecioare este datată între anii 19 și 22 înainte de Hristos, fiind rodul rugăciunii sfinților dreptilor și dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, care au făgăduit lui Dumnezeu că, dacă vor avea un copil, îl vor închina lui. Această sărbătoare este prăznuită în răsărit din secolul al V-lea, iar în Occident a fost introdusă în secolul al VII-lea, în timpul papei Serghe I, generalizarea ei având loc însă mai târziu, în secolul al IX-lea. Prefericitul părinte Daniel a împlinit astăzi 19 ani de la alegerea în demnitatea de patriarh al României. Prefericirea sa a fost ales în 12 septembrie 2007 de Colegiul Electoral Bisericesc în demnitatea de arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Munteniei și Dobrogei, locțiitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În seara acelei zile, în jurul orei 20, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a validat alegerea noului patriarh de către Colegiul Electoral Bisericesc în persoana înalt preasfințitului părinte Daniel, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În sunetul clopotelor care răsunau la Catedrala Patriarhală din București, alegerea celui de al 6-lea patriarh al României a fost întâmpinată cu bucurie și entuziasm de credincioșii care așteptau hotărârea în fața Palatului Patriarhiei. Patriarhul Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951 din părinții Alexe și Stella Ciobotea în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș. Pe 12 februarie 1990 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul de Lugojanul, iar în 4 martie 1990 este hirotonit arhiereu în Catedrala Metropolitană din Timișoara. La 7 iunie 1990 este ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar la 1 iulie 1990 este întronizat arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În ziua de 30 septembrie anului 2007 a devenit Patriarhul României. Construirea Catedralei Naționale este unul din proiectele de referință ale Patriarhului Daniel, proiect pe care l-a asumat ca mandat primit de la înaintași. Cu această informație, stimați radio ascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11 și 28 de minute și iată-ne la debutul emisiunii de muzică populară și dedicații din această zi de 12 septembrie 2026. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Urăm, ca de obicei, în deschiderea programului nostru, sărbătoriților acestei zile. Puteți suna dumneavoastră la 0258-831-000 pentru a transmite mesaje celor dragi prin intermediul postului nostru de radio. Iar pentru sărbătoriții acestei zile, ca de obicei, un cadou muzical.

Dedicații la Radio Reîntregirea, continuăm programul nostru cu primele mesaje sosite la redacție. Pentru Magda Daria din Ogra, cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste din partea bunicii Măricica de la Cipău, împreună cu nenea Ion, îi doresc multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape. Pentru Bosa Ana cu Ovidiu din Cristești și pentru soțul Nima și Ioan din partea Măricicăi din Cipău, multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să le fie mereu aproape.

Continuăm programul de muzică populară și dedicații pentru Pleșa Bogdan din Târgu Mureș, din partea părinților, a bunicilor și a fratelui Mihai. Multă sănătate, fericire, la mulți ani și mesajul: te iubim mult, mult de tot!

muzica populară și dedicații la Radio Reîntregirea. 0258 831 000 este numărul nostru de telefon, puteți suna în continuare pentru a transmite mesaje celor dragi. Noi continuăm programul și îl ascultăm împreună pe Petrica Mureșan, Gălbenește frunza în nuc.

Dedicații la Radio Re, întregirea 4 minute până la ora 12, un alt mesaj acum pentru Sorina Marcu, un călduros la mulți ani, multă sănătate, tot binele din lume și mesajul te iubesc din partea soțului Florin. Continuăm așadar programul de muzică populară. Puteți suna în continuare la 0258 831 000 pentru a transmite mesaje celor dragi.

Dedicații la radio reîntregire, încă un mesaj primit la 0258831000 pentru Valeria Haneș din Cugir, din partea Anei Mărginean din Alba Iulia. Multă, multă sănătate, fericire și tot binele din lume să-i dea Dumnezeu!

0: când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Europe Direct, ce simplu
1: e. Ai într-un singur loc toate oportunitățile. Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi ascultători ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă ofer 4 emisiuni dedicate tenorului Luciano Pavarotti, pe care, de data aceasta, îl vom asculta interpretând canțonete italiene. Mulți dintre dumneavoastră probabil se vor întreba de ce canțonete italiene. Tenorul Luciano Pavarotti, care, din păcate, este cunoscut la noi doar datorită interpretării unor canțonete arhicunoscute, precum O Sole Mio, în anii 80 a imprimat câteva albume pentru casa de discuri Decca, albume în care a prezentat canțonete și cunoscute, dar și mai puțin cunoscute, aparținând mai multor zone ale Italiei. Bineînțeles că majoritatea sunt canțonete din regiunea Napoli. De altfel, tenorul Luciano Pavarotti, într-un interviu, numea canțonetele italiene muzică populară, spunând pe bună dreptate că acestea au fost culese de-a lungul timpului și prelucrate de către unii compozitori cu har care au reușit să le facă celebre, astfel încât, în zilele noastre, ele sunt cunoscute în întreaga lume datorită frumuseților. De foarte multe ori, la noi, circulă anumite compact discuri cu Luciano Pavarotti, în care sunt amestecate, în general, arii din opere și canțonete, dar de cele mai multe ori se spune doar titlul piesei sau al ariei, neindicându-se însă opera din care acestea fac parte. Adevăratul compact disc original este acela în care e menționată și orchestra cu care interpretul a cântat sau, dacă este vorba de anumite secvențe, arii sau duete din opere, se menționează și partenerii interpretului, care este protagonistul albumului. Avem privilegiul de a asculta câteva albume realizate de casa de discuri Decca, albume care conțin doar canțonete. Vom începe astăzi să ascultăm un album intitulat Mamma. Aici veți auzi, bineînțeles, în deschiderea emisiunii, canțoneta Mama, dar mai apoi veți auzi anumite canțonete pe care nu le-am ascultat niciodată pe postul nostru de radio, deoarece sunt difuzate extrem de rar la noi. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți o primă emisiune cuprinzând canțonete în interpretarea tenorului Luciano Pavarotti, dorindu-vă audiție plăcută.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan întârzie desemnarea unui premier pentru că partidele nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a deschide calea către un nou guvern. Armata rusă a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, în special asupra regiunii Odessa. Vreme instabilă cu intensificări ale vântului și averse în est, sud-est și local în centru și sud până mâine seară. În București vremea va fi caldă, iar spre seară va ploua, 24 de grade acum în capitală. Meteorologii au emis o informare de vreme instabilă cu intensificări ale vântului și averse care vizează astăzi jumătatea de est a țării. Mâine fenomenele meteo se extind în sud-est și local în centru și sud. Potrivit ANM, cantitățile de apă pot fi însemnate în unele zone, fiind emis un cod galben pentru județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și pentru zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Acesta intră în vigoare la ora 14 și este valabil până mâine dimineață la ora 5. În capitală, meteorologii anunță vreme caldă până în această seară, duminică se răcește, apar aversele, iar temperatura maximă va fi de 22 de grade. Partidele admit că România are nevoie de un guvern cu puteri depline care să pregătească bugetul pe anul viitor și să ia alte măsuri urgente, însă nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a deschide calea spre dialog. Socialdemocrații insistă pe varianta unui guvern minoritar sau a unui executiv alcătuit în jurul PSD. PNL și USR nu vor să mai guverneze alături de PSD. UDMR refuză să colaboreze cu AUR sau SOS pentru a trece guvernul, iar AUR vrea alegeri anticipate. Acesta este tabloul politic actual care îl determină pe președintele Nicu Șordan să întârzie cu desemnarea unui nou premier, Alina Bordeiașu.
2: PSD este pregătit să intre la guvernare cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție, spune președintele partidului Sorin Grindeanu, care respinge varianta unui cabinet tehnocrat.
3: PSD-ul și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate. La cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social-Democrat în acest moment în Senat și Camera, se adaugă cel puțin 107 voturi care vin din alte zone politice.
2: Pe de altă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, consideră viabilă formarea unui guvern de tranziție alcătuit din tehnocrați și reafirmă că liberalii nu vor mai face parte dintr-un executiv alături de PSD.
4: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, altfel un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv. Nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea.
2: USR respinge o nouă colaborare cu PSD, iar UDMR refuză categoric să voteze un guvern din care pot face parte AUR și SOS România. Varianta alegerilor anticipate, care ar presupune resetarea raportului de forțe politice, este susținută intens de AUR.
1: Președintele Nicu Șordan va participa mâine și poi mâine la summitul european dedicat regiunii arctice găzduit de Finlanda. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței acestei regiuni. Potrivit administrației prezidențiale, Nicu Șordan va prezenta viziunea României privind gestionarea provocărilor de pe întreg spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră. Reuniunea de la Rovaniemi este organizată la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo. Administrația Comunei Mehedințene Băcleș a reușit în ultimii ani să implementeze mai multe proiecte cu finanțare de la Ministerul Energiei și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care să asigure energia necesară localității în timpul zilei. Este vorba despre instalarea unor capacități de producție de energie din surse regenerabile, însumând 300 de kW, utilizate atât de instituțiile publice, cât și de gospodăriile cu venituri reduse din comună. Mihai Bădescu relatează.
0: Facturile la energie în cazul beneficiarilor au scăzut după montarea panourilor fotovoltaice prevăzute și cu baterii de stocare.
5: Lunar plăteam 700-800 de lei până pune aceste panouri, iar acum plătesc 2 lei 89, 3 lei maximum pe lună.
0: Cristian Ghenea, asistent social.
6: Au fost montate panouri fotovoltaice pentru un număr de 254 de familii vulnerabile.
0: Implementarea mai multor proiecte a atras fonduri și pentru asigurarea independenței energetice în perioada zilei în cazul clădirilor de utilitate publică din comună. Lucian Coandă, primar.
7: Unul dintre marile proiecte a fost pe fondul de modernizare, unul pe Ministerul Energiei. Nu am făcut un parc fotovoltaic pentru a acoperi consumul de energie, ci am realizat la fiecare clădire și am instalat puterea necesară. În principiu, de dimineața, odată cu răsăritul soarelui până seara când apune, ne încadrăm prin producerea de energie a panourilor să acoperim consumul de energie al instituției, primărie, școală, bazin de not și alte instituții în subordine.
0: Următorul pas este atragerea de fonduri pentru montarea de baterii de stocare care să asigure energia și pentru iluminatul public.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05. Organizația Națiunilor Unite avertizează că Ucraina se va confrunta cu cea mai grea iarnă de la începutul invaziei ruse la scară largă în 2022. Un înalt responsabil ONU, Alexander Dercro, a declarat că Rusia vizează sistematic infrastructura civilă a Ucrainei și că cel mai sumbru scenariu este ca la un moment dat milioane de ucraineni să fie privați de petrol și electricitate în mijlocul iernii. Noaptea trecută, forțele ruse au lansat un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei, lansând rachete și zeci de drone asupra regiunilor Odessa și Kiev. Două nave cargo au fost lovite în portul ucrainean Chornomorsk, iar numeroase explozii au fost auzite la uzine din orașele Zaporojie, Dnipro și Krivoi Rog. Președintele Vladimir Putin a avertizat că orice desfășurare de trupe europene în Ucraina ar echivala cu un război împotriva Rusiei, susținând totodată că țara sa nu amenință Europa. Putin a acuzat țările occidentale că s-ar afla de fapt în spatele conflictului Rusiei cu Ucraina, scrie agenția Reuters. Situația din Orientul Mijlociu continuă să se deterioreze pe fondul atacurilor lansate de aliația Iranului, care amenință serios livrările de petrol din regiune. Cătălin Gomboș.
8: Arabia Saudită și-a închis din motive de siguranță conducta strategică de petrol Est-Vest după ce aceasta a fost ținta unui atac cu dronă lansat dinspre Irak, țară în care operează mai multe miliții șiite aliate cu Iranul. Conducta Est-Vest a fost folosită în ultimele luni de saudiți pentru a-și redirecționa o parte din exporturile de petrol pe la Marea Roșie, în condițiile în care strâmtoarea Ormuz, pe unde trecea principala rută de export, a fost blocată de Iran. Situația s-a complicat însă în ultima perioadă și la Marea Roșie. Miliția iemenită Houthi, o altă aliată a Iranului, a anunțat în iulie o blocadă a Arabiei Saudite la Marea Roșie, iar în ultimele zile a lansat o ofensivă fulger în zona de coastă controlată de forțele guvernului recunoscut internațional al Yemenului, care este sprijinit militar de Riad. Rebelii Houthi au reușit practic să-și impună controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb. Potrivit CNN, din cele aproximativ 4,5 milioane de barili de petrol exportați de saudiți zilnic prin Marea Roșie, 3 milioane treceau prin Bab el-Mandeb. Strâmtoarea nu este însă importantă doar pentru exporturile de petrol. Bab el-Mandeb este traversată de una dintre cele mai importante rute comerciale din lume care leagă Asia de Europa via canalul de Suez. Traficul naval poate fi redirecționat pe trasee care ocolesc Africa sau prin nord, dar asta înseamnă întârzieri de săptămâni de zile și costuri suplimentare semnificative cu impact direct asupra economiei globale.
1: Vreme instabilă în jumătatea de est a țării, cu norări, averse și descărcări electrice, temperaturile scad în nord, centru și vest, dar rămân ridicate în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și la București vremea va fi caldă, iar spre seară va ploua, 29 de grade maxima zilei, acum în capitală sunt 24 de grade și 755 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alexențu, bună ziua!
9: Bună ziua! În Liga a doua de fotbal a început etapa a șaptea. CSM Slatina rămâne pe prima poziție după 2-0 la Dumbrăvița. Pe poziția secundă, la două puncte de lider, este Politehnica Timișoara, învingătoare 2-1 acasă cu CS Ștefănești. Celelalte rezultate ale zilei: CS Dinamo Concordia Chiajna 2-5, CSEA Fumația Sea Târgu Mureș 2-2, Cetatea Suceava SCM Râmnicu Vâlcea 4-0, Metaloglobus București CSM Satu Mare 1-1 și Gloria Bistrița Popeștile Ordeni 2-3. De la ora 13:30, adversare la Oradea vor fi FC Bihor și Steaua. În grupele Ligii Campionilor la handbal feminin astăzi va debuta etapa a doua. CSM București va juca de la ora 17 în sala polivalentă cu Budușnost Podgorița din Muntenegru. În cealaltă serie, Gloria Bistrița o va întâlni mâine în Franța pe deținătoarea trofeului MES. La Openul American de tenis, germanul Alexander Zverev și americanul Ben Shelton s-au calificat în finala de mâine. Pe suprafața dură de la New York, Zverev l-a învins cu 3-0 pe Karen Khachanov, iar Shelton l-a eliminat cu 3-1 pe Francis Tiafoe. La ora 23 este programată finala feminină între Arina Sabalenka din Belarus și kazaha Elena Rybakina.
1: Radio Jurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight.

0: rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
6: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Gospodar și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vom face împreună o pâine cu unt, mărar și mozzarella. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 700 de grame de făină, 350 de grame de apă călduță, 50 de grame unt moale, 15 grame de sare, o jumătate de lingură de zahăr, 7 grame de drojdie uscată și o lingură de ulei de măsline pentru extra elasticitate. Pentru compoziția aromată vom mai avea nevoie de 100 de grame de unt topit, un plic de praf de usturoi sau un cățel de usturoi pisat, o legătură de pătrunjel tocat, o legătură de mărar tocat, un pachet de cașcaval feliat și un baton de mozzarella moale. Să ne apucăm de treabă! Începem prin a amesteca făina cu drojdia, zahărul și sarea. Adăugăm apă călduță și untul moale, apoi frământăm până obținem un aluat elastic și lucios. Putem adăuga și puțin ulei de măsline pentru extra elasticitate, așa cum spuneam. Acoperim castronul cu un prosop și lăsăm aluatul să crească la temperatura camerei timp de o oră. În timp ce aluatul crește, ne ocupăm de untul aromat. Topim untul și amestecăm cu mărarul, pătrunjelul și praful de usturoi. Lăsăm aromele să se combine câteva minute. După ce aluatul nostru a dospit, presărăm făină pe masa de lucru și întindem aluatul crescut într-o foaie dreptunghiulară, subțire și moale. Ungem întreaga suprafață cu untul aromat, apoi tăiem foaia în 3-4 fâșii egale. Pliem fiecare fâșie sub formă de evantai și le așezăm una lângă alta într-o tavă de cozonac tapetată cu hârtie de copt. Între straturi adăugăm felii de mozzarella și cașcaval, exact cât să se topească frumos în cuptor. Lăsăm tava la dospit încă 30 de minute, apoi coacem pâinea în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de 30-35 de minute, până când devine aurie și aroma umple casa. Lăsăm pâinea să se răcorească puțin, apoi putem să o savurăm în voie. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă! Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a găti împreună o altă rețetă gustoasă.

despre credințele limitative. Știai că până la vârsta de 8 ani, sub influența părinților, tu îți creezi un scenariu de viață, un plan care îți direcționează comportamentul în cele mai importante aspecte ale vieții tale adulte? Știai că comportamentele, credințele și atitudinile fundamentale pe care le observăm la părinții noștri se cablează ca niște căi sinaptice în mintea noastră subconștientă? Odată programate în mintea noastră subconștientă, ele ne controlează existența pe tot parcursul vieții, în afară de cazul în care găsim un mod de a le reprograma. Să mergem un pic și mai departe și te invit să-ți imaginezi consecințele pe care le are faptul că îți auzi părinții spunându-ți că nu meriți anumite lucruri, că nu o să faci niciodată nimic în viață, că ești slab și sensibil, că ești prost. Atunci când părinții, din neatenție sau fără să gândească, le transmit copiilor astfel de mesaje, cu siguranță ei au uitat că acestea se descarcă în mintea subconștientă a copiilor ca adevărul absolut. Și, prin repetiție, aceste abuzuri verbale modelează inconștient comportamentul și potențialul copilului pe tot parcursul vieții. Noi ca adulți credem că mintea conștientă crede că ea este cea care ne conduce, dar nu e deloc așa. Uite cum stau lucrurile. Noi, oamenii, avem două minți, una conștientă și una subconștientă. Mintea conștientă este sediul identității personale, responsabilă cu creativitatea și voința. Ea îți administrează dorințele, pasiunile și aspirațiile personale. Este locul gândirii pozitive, care lipește sticăre pe frigider sau pe calculator, pe care scriem "Sunt suficient", "Merit cel mai iubit partener" sau "Mănânc alimente sănătoase" și îți pune smiley face-uri și inimioare în discuțiile pe WhatsApp. Este mintea care poate privi în trecut și în viitor. Se poate detașa de prezent și poate visa all day long cu ochii deschiși la ce s-ar putea întâmpla. Voi avea succes în afacere, voi lua examenul cu nota 10 sau câștig la lotul potul cel mare. Acum apare o întrebare. Dacă mintea conștientă a luat-o prin pădure fiind preocupată de cum îți vei trăi tu viața, cine crezi că se ocupă de momentul prezent? Cine a preluat controlul? Cine conduce corabia? Științific s-a demonstrat că, datorită acestei pendulări, doar 5% din timp această minte o folosim pentru a ne controla activitatea cognitivă. Restul de 95% din gânduri care conduc la alegerile, comportamentele noastre, se datorează programelor descărcate în mintea subconștientă, mai puțin creativă, care se află însă tot timpul în momentul prezent. Ceea ce vreau să spun este că mintea noastră subconștientă conține scenariile pentru viața noastră. Ea ne organizează spectacolul vieții noastre pe baza informațiilor nefiltrate pe care le-am adunat când eram copii, cunoscute ca și convingeri sau credințe. În cea mai mare parte a timpului, nu ne dăm deloc seama că aceste credințe ne controlează viețile. Atunci când mintea noastră conștientă se dezvoltă și trece la treabă, indiferent cât de mare și inteligentă și educată este, ea continuă să fie controlată tot de credințele pe care le avem în mintea subconștientă. Așadar, observăm faptul că credințele sunt regulile vieții noastre, normele după care trăim. Ele pot fi eliberatoare și stimulative, oferindu-ne șansa de a ne atinge obiectivele și de a trăi conform propriilor valori. În același timp, ele se pot dovedi obstacole în calea atingerii obiectivelor fixate sau ne pot aduce în situația de a crede că nu suntem suficienți de capabili pentru a obține ceea ce dorim. Credințele se formează în urma experiențelor trăite și acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Dăm voie să ofer câteva exemple pentru a fi mult mai clar. Și acum vreau să vorbesc despre stima de sine, care de obicei se referă la modul în care ne privim și ne gândim
la noi înșine și la aprecierea pe care ne-o acordăm nouă înșine ca persoană. Dacă avem convingerea că suntem o persoană agreabilă, încrezătoare, ne vom comporta conform acestei credințe. Vom fi mult mai sociabili și vom interacționa mai bine cu oamenii din jurul nostru. Dacă, din contră, manifestăm o stimă de sine scăzută, ceea ce presupune că avem o opinie generală negativă de sine, ne judecăm sau ne autoevaluăm negativ, ne acordăm o valoare negativă nouă ca persoane, vom avea dificultăți să ne apropiem de oameni deschis, să empatizăm cu ei. La rândul lor, aceștia ne vor trata cu răceală, confirmându-ne credință. Exemple de credințe limitative. Trebuie să muncesc din greu ca să-mi pot asigura un trai decent. Fără durere nu există câștig. Trebuie să fiu bogat ca să fiu fericit. Succesul necesită eforturi îndelungate. Nimeni nu poate fi de încredere. Sărac te naști, sărac mori. Nu aș putea supraviețui fără acest loc de muncă. Nu sunt o persoană flexibilă. Nu merit să am succes. Nu sunt capabil să-mi ating scopurile. În plus, experiențele negative ca adult, cum ar fi abuzul, stresul prelungit sau traumele, pot influența de asemenea convingerile noastre despre noi înșine. Important este, referitor la aceste credințe, să înțelegem că ele pot fi alese. Cele menționate până acum relevă faptul că aceste credințe sunt formate din experiență și că experiențele sunt rezultatul credințelor. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare, ne schimbăm credințele și acționăm diferit. Cum facem asta? În cabinetul de psihoterapie abordez problema credințelor întrucât nu numai că rezolvă cauza, dar și modifică tipul de gândire care a condus la apariția ei. Atunci când un psihoterapeut întreabă ce vă oprește să vă atingeți obiectivele, răspunsul implică deseori credințe limitative, care, așa cum am menționat anterior, își pot avea sursa în copilărie sau din mass media. Pentru că majoritatea acestor credințe sunt inconștiente, a fi capabil să articulezi credințele limitative și să sesizezi efectele acestora este suficient pentru a ne schimba credințele și, prin urmare, realitatea. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facem este acela de a le introduce în limbaj. În acest fel, ele vor ieși la iveală și vor putea fi examinate. Acum vă voi spune o tehnică foarte simplă care ne permite să identificăm aceste credințe limitative. Aceste obstacole din demersul nostru de a ne atinge obiectivele și de a ne trăi valorile. Această tehnică se numește întrebare și răspuns și constă în a lua un gând automat și continui să îți pui următoarele întrebări până ajungi la acea credință limitativă de care în mod normal nu erai conștient. Și anume, ce înseamnă asta pentru mine? Presupunând că este adevărat, de ce e rău acest lucru? Ce înseamnă acest lucru pentru mine? În concluzie, credințele sunt reguli de viață. Ele pot fi pozitive sau limitative. Credințele sunt principii de acțiune, iar noi acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Credințele ne influențează experiențele. Ele pot face posibile sau imposibile anumite experiențe. Realitatea fiecărui om este creată și susținută de credințele sale. În acest sens, oamenii acționează conform acelei realități. Mă bucur că ne-am auzit din nou, îmi iau astăzi la revedere și vă aștept cu drag săptămâna viitoare. Gânduri bune!

0: Stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Weekend Magazine, ediția de astăzi, și vorbim de la această oră despre accesări ale sprijinului la cartofi. Peste 400 de fermieri din Harghita au depus cereri pentru ajutorul de minimis acordat în acest an pentru cultura de cartofi, pentru o suprafață acumulată de 1300 de hectare, circa un sfert din cele 4900 de hectare cultivate cu cartofi în județ. Sprijinul este de 300 de euro pe hectar, potrivit șefului Direcției pentru Agricultură Harghita. Perioada de depunere a cererilor s-a încheiat, iar în prezent se fac verificări în teren, etapă care se realizează înainte de recoltare. Plățile sunt prevăzute abia în noiembrie. Ora 13:50 acum. În continuare vă propunem un scurt moment publicitar, după care veți putea audia rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.

0: numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi despre cum ne comportăm la spectacol și în pauză. Este de neconceput să mâncați sau să comentați în timpul spectacolului. Regula este valabilă și la cinematograf. La concert, nu veți urmări ritmul muzicii dând din cap, din mână sau din picioare și în niciun caz nu veți fredona melodia în timp ce o interpretează orchestra. Multe teatre sunt astfel construite încât din lojă se vede sala la fel de bine ca scena, dar este o lipsă totală de bună cuvință să explorați cu binoclul figurile spectatorilor. Binoclul nu trebuie să fie îndreptat decât spre scenă sau spre orchestră. Dacă doamna nu vrea să meargă în pauză la bufet sau în foaier, bărbatul care o însoțește ar trebui să se abțină de la fumat, astfel ca partenera sa să nu rămână singură. În pauză și numai atunci se poate bea un suc și mânca niște dulciuri, bomboane și alune, în niciun caz o masă completă. Într-o sală de spectacol ne salutăm cunoștințele cu o simplă înclinare a capului și nu angajăm o conversație pe deasupra creștetelor spectatorilor. Dacă ținem să le vorbim, vom profita de antract. În sfârșit, trebuie spus că telefoanele mobile se închid obligatoriu în timpul spectacolului.

Stimați radioascultătorii, Sfântul Ioan Gură de Aur, acest mare ierarh al bisericii și învățător, remarcă faptul că femeia, șezând în casă ca într-o școală de filosofie și adunându-și mintea în sine, va putea să ia aminte la rugăciuni și la citiri și la cealaltă filosofie. Și precum cei ce locuiesc în pustietăți nu au nimic care să-i îngreuneze, așa și ea, fiind pururea înăuntrul casei, poate necontenit să se bucure de liniște. Iar dacă uneori ar avea neapărată trebuință chiar să iasă, nici atunci nu-i va fi această umblare până acolo unde trebuie să meargă pricină de tulburări, căci venirea până aici, la biserică, sau trebuința de a-și îngriji trupul, sunt ieșiri absolut necesare pentru femei. Dar cel mai mult timp e așa de în casă și poate și ea să filosofeze, dar și primindu-l pe bărbat să-l domolească, dacă e tulburat, să-l potolească, să taie de la el gândurile sălbatice și cele de prisos și așa iarăși să-i trimită înapoi eliberat de relele câte le-a adus din for și încărcat cu bunătățile câte le-a învățat de acasă. De asemenea, Sfântul Ierarh Hrisostom remarcă faptul că nimic nu este mai tare decât femeia evlavioasă și înțeleaptă spre a potoli și a îmbundela sufletul soțului ei, căci nu-i rabdă bărbatul așa nici pe prieteni, nici pe dascăl, nici pe stăpânitori, cum o îngăduie pe îndemnătoarea și sfătuitoarea care locuiește împreună cu el, căci îndemnul ei are și oarecare plăcere din pricină că el iubește foarte pe împreună sfătuitoarea sa. De aceea, Sfântul Ierarh îndeamnă pe femeie să facă acest lucru și să-l sfătuiască cele de trebuință pe bărbat, căci după cum spre virtute, așa și spre răutate, are multă putere să-l îndemne. Fragment din cartea Cuvântări despre viața de familie.

În continuare, dragilor ascultători, continuăm radio programul nostru și vă propunem spre audiție melodia Ftinoporia se de Paschalis Terzis.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

La 12 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Autonom. În timpul prigoanei lui Diocletian, Sfântul Autonom a plecat din Italia și a mers către părțile asiatice ale Bitiniei, la un loc ce se numea Soreoi. Acolo i-a dus pe mulți la credința creștină și le-a ridicat o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Autonom viețuia în casa unui creștin cucernic, pe nume Cornelie, pe care mai întâi l-a sfințit preot, iar mai pe urmă episcop. Nu departe de Soreoi, era un loc numit Limne, în care viețuiau numai păgâni. Sfântul Autonom a mers în locul acesta și în puțină vreme i-a luminat pe mulți cu Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta, păgânii s-au umplut de mânie și într-o zi au năvălit în biserica Sfântului Arhanghel Mihail din Soreoi, în vremea dumnezeieștii liturghii, și l-au junghiat pe Autonom în altar, ucigând încă și mulți alți creștini aflați în biserică. În zilele împăratului Constantin, un boier de-al său, pe nume Severian, a ridicat o biserică deasupra mormântului Sfântului Autonom. După două veacuri de la moartea sa, Sfântul Autonom s-a arătat unui ostaș pe nume Ioan. Acesta a dezgropat moaștele Sfântului și le-a aflat cu totul nestricăcioase și mulți bolnavi au luat tămăduire prin trânsele. Așa i-a cinstit Dumnezeu pe cei ce l-au proslăvit pe el în trupurile lor. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Coronatus. Coronatus s-a născut în satul Salate din Nicomidia. Atunci când au pornit prigoanele din vremea lui Decius și a lui Valerian, el era aproape bătrân. Perinie, un chinuitor al creștinilor, a venit în Nicomidia și a început să-i caute pe creștini. Mulți au fugit din cetate și s-au ascuns, dar bătrânul lor episcop nu a voit să plece, ci s-a înfățișat înaintea lui Pirinie și a mărturisit că este creștin. Chinuitorul a legat ca pe un buștean și a poruncit să fie târât prin cetate, până ce din trupul său au început să curgă râuri de sânge. Apoi, fiind tăiat cu sabia, Coronatus și-a dat sfântul său suflet în mâna lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Iulian și a celor 40 împreună cu dânsul. Aceștia toți au pătimit pe la anul 300. Mai întâi au fost munciți, iar mai pe urmă li s-au tăiat capul. Înainte de moarte, Iulian s-a rugat lui Dumnezeu astfel: celor ce iau din țărâna mea, dăruiește-le, Doamne, iertarea păcatelor și potolirea patimilor. Păzește țarnele lor de păsări răpitoare, de lăcuste, omizi sau de alte stricăciuni aducătoare de moarte și primește sufletul meu în pace. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Daniel din Tasos. Daniel a fost un pusnic din vremea Sfântului Ioanichie cel Mare și întemeitorul unei mari mănăstiri. El a fost de față când Ioanichie a venit în insula Tasos. Poporul adunat acolo l-a rugat pe marele Ioanichie să-i izbăvească de șerpi. Atunci Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu și mulțime de șerpi s-au aruncat în mare și s-au înnecat. Tot astăzi se face pomenirea sfinților mucenici Macedonie, Tatian și Teodul. Aceștia toți au pătimit pentru Hristos Domnul în cetatea Miropolis din Frigia, în vremea împărăției lui Iulian Apostatul. Ei au fost crunt chinuiți pentru vina de a fi sfărâmat statuia unui idol și au fost arși pe un grătar de fier până ce și-au dat sufletele în mâna lui Dumnezeu. Pe când erau arși, acești viteji bărbați strigau în bagiocură chinuitorilor lor zicând: nu voiești să cerci carnea noastră să vezi dacă suntem bine fripți? Apoi, asemenea slăvitului arhidiacon Lavrentie, ziceau: întoarce-ne pe cealaltă parte, căci aceasta gata este. Văzând cum pătimeau în foc sfinții mucenici, chinuitorul se arăta mai tulburat și mai înfricoșat decât dânși.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la împărțirea regatului lui Solomon. Citim în Cartea a treia a Regilor, în capitolul 11, cum din pricina păcatului lui Solomon, împărăția lui Israel a fost sfâșiată în bucăți. Să luăm aminte cum Ieroboam, sluga împăratului, a ajuns împărat peste 10 seminții, iar Roboam s-a făcut împărat peste 2 seminții. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum și astăzi, păcatele părintelui aduc nenorocire fiului și păcatele bătrânilor aduc nenorocire poporului lor. În această zi, un cuvânt despre aceea că sufletul trebuie să se hrănească cu Hristos ca să fie viu. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6, și cel ce mă mănâncă pe mine, acela va fi viu prin mine. Astfel grește Domnul Hristos viața și izvorul vieții. Copacul își ia hrana din pământ, din văzduh și din lumină. De nu se va hrăni din pământ, din văzduh și din lumină, putea oare să crească și să aibă viață întrânsul? Cu ce se hrănește pruncul la sânul maicii sale, oare nu cu însăși mama sa? De nu se va hrăni din trânsa, putea va să crească și să aibă viață întrânsul? Asemenea, nici sufletul nostru nu va crește, nici nu va avea viață întrânsul, de nu se va hrăni cu Hristos cel viu și veșnic. Greurile acestea nu sunt despre viața trupească, prin care firea viază, nici despre viața slăbănogită pe care o duc păgânii, ci mai vârtos despre viața cea dumnezeiască și veșnică, viața cea veselitoare și desăvârșită. Doar Hristos dă oamenilor o astfel de viață și ea este a celor ce se hrănesc cu Hristos. Cinstea omului e dată de cinstea bucatelor cu care se hrănește și fiecare om este tot atât de viu ca și hrana pe care o primește. Greurile acestea nu sunt despre hrana trupească, pentru că hrana trupească hrănește doar trupul omului, iar nu și sufletul. Oamenii se osebesc între ei după statura și viața trupului, însă aceste osebiri nu au nicio însemnătate. Dar nespus de mare este osebirea oamenilor după statura și viața lor duhovnicească. În vreme ce unii oameni, prin statura lor sufletească, adică abia dacă s-au ridicat deasupra pământului, alții s-au ridicat până la ceruri. Osebirea între Irod și Ioan Botezătorul nu este cu nimic mai mică decât osebirea dintre un împărat și un înger. În vreme ce primul se târa cu trupul și sufletul pe pământ și își apăra neputincios tronul său pământesc, cel de-al doilea se înălța cu trupul pe o stâncă din pustie, iar cu sufletul se ridica până la ceruri printre îngeri. O, frații mei, să ne ridicăm și noi sufletele la ceruri, acolo unde Hristos Domnul șade pe scaunul veșnicei slave. Să ne hrănim și să ne întărim sufletele și inimile noastre cu dânsul, viața cea curată și atotputernică. Doar atunci ne vom învrednici și noi a ne face moștenitori ai săi într-o împărăție a cerurilor. O, Iisuse Doamne, adevăratul nostru Dumnezeu, hrana cea dulce și hrănitorul nostru cel iubitor de oameni, nu ne izgoni pe noi de la sânul Tău cel dumnezeiesc, căci slabi și neputincioși suntem. Hrănește-ne pe noi întru Tine, hrănitorul nostru cel milostiv.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Dragi ascultători, în mai puțin de 2 minute veți putea asculta pe frecvențele Radio Întregirea rubrica Săptămâna în 7 minute, o rubrică realizată astăzi de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Rămâneți alături de noi în continuare!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a participat astăzi la evenimentul comemorativ Să-l cunoaștem pe venerabilul nostru episcop, organizat cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea episcopului romano-catolic Marton Aron. Manifestarea a avut loc la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, începând cu ora 10:30, fiind organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor. Evenimentul a reunit ierarhi romano-catolici și greco-catolici din România, reprezentanții ai autorităților locale și județene, dar și clerici și credincioși de diferite confesiuni. Mâine, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramia, cu județul Alba. Apoi, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat că, începând cu noul an universitar, capacitatea sa de cazare va fi diminuată, ca urmare a închiderii unui cămin studențesc pentru reparații. UMFST Târgu Mureș deține în total 6 cămine studențești, iar prin închiderea căminului numărul 4, instituția va mai putea oferi doar 1422 de locuri de cazare. Beneficiază de gratuitate la cazare în cămine studenții și elevii ai căror părinți lucrează în sistemul de învățământ sau s-au pensionat din acest sistem, copiii orfani, precum și cei proveniți din familii monoparentale. Studenții și elevii cu dizabilități beneficiază de o reducere de 50%. Pentru studenții de la taxă, care nu beneficiază de tarif subvenționat, prețurile de cazare se situează între 490 și 840 de lei pe lună. Iar pentru cei de pe locuri bugetate, tarifele de cazare sunt între 340 și 560 de lei lunar. Pasionații de fotografie, indiferent de nivelul de experiență sau de echipamentul deținut, pot să participe la concursul cu premii Fotografia de Vacanță, organizat de Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. Participanții care au împlinit 14 ani se pot înscrie la una dintre secțiunile Fotografia de Vacanță realizată cu telefonul mobil sau Fotografia de Vacanță realizată cu aparatul de fotografiat. Înscrierea în concurs se face în baza regulamentului de organizare ce poate fi consultat pe site-ul bibliotecii bjalba.ro. Tot de pe site se poate descărca și fișa de înscriere ce va fi trimisă la adresa de e-mail bjancajacob@gmail.com, împreună cu o singură fotografie de vacanță. Înscrierea se face până la data de 24 septembrie, ora 12. Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba își deschide porțile pentru anul școlar 2026-2027. Peste 30 de specializări îi așteaptă pe cei care doresc să își descopere și să își dezvolte talentul. Vor fi cursuri de muzică vocală și instrumentală, dans, arte plastice și decorative, fotografie și video, meșteșuguri tradiționale, tulnic, olărit, pictură, tehnici moderne de creație și producție muzicală. Înscrierile se fac până pe 22 septembrie. Testarea aptitudinilor se va face între 23 și 25 septembrie, urmând ca lista cu persoanele admise să fie publicată pe 28 septembrie. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a reluat cercetările arheologice sistematice în partea de est a cetății Alba Carolina. Pe același aliniament se află trei porți din trei epoci, poarta castrului Legiunii a 13-a Gemina, poarta medievală Sfântul Gheorghe și poarta a 3-a a cetății Bastionare. Poarta Sfântul Gheorghe este legată istoric și simbolic de intrarea lui Mihai Viteazul în cetatea Bălgradului la 1 noiembrie 1599. Așa numitele porți ale mileniilor formează un ansamblu unic, care poate deveni un traseu turistic spectaculos, oferind vizitatorilor posibilitatea de a urmări succesiunea epocilor și a fortificațiilor reprezentative pentru istoria orașului Alba Iulia. Începând de săptămâna aceasta, pentru fluidizarea circulației auto la orele de vârf, va fi reamenajată banda suplimentară reversibilă pe calea Moților, pe sensul de mers dintre Micești înspre Alba Iulia, în intervalul orar 7, 8 și 15 minute. Între aceste ore, traficul este extrem de aglomerat pe această porțiune de drum. Reprezentanții administrației locale roagă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor locali aflați pe teren, pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță și cât mai fluent. Peste 1300 de copii care au început clasa pregătitoare în Târgu Mureș au primit gratuit un ghiozdan și rechizitele necesare pentru începutul anului școlar. Măsura face parte din programul Primul Ghiozdan aprobat de autoritățile locale și are ca scop sprijinirea familiilor și reducerea cheltuielilor generate de începutul de an școlar. Numărul exact al beneficiarilor și al pachetelor a fost stabilit în funcție de datele transmise de unitățile de învățământ și de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Programul a fost aprobat de Consiliul Local și are prevăzută o sumă de 250.000 de lei din bugetul local al municipiului Târgu Mureș. Administrația locală Alba Iuliană urmează să solicite o finanțare pentru dotarea mai multor clădiri publice cu baterii de stocare. Sunt vizate 18 instituții din subordinea primăriei, inclusiv unități de învățământ, care au fost dotate anterior cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Finanțarea, care s-ar ridica la aproape 30 de milioane de lei, se va face prin intermediul unui program anunțat de guvern. Obiectivul investiției este ca o parte mai mare din energia produsă de panourile solare să fie consumată direct de instituțiile municipiului, în loc să fie pierdută sau livrată în rețea atunci când producția este mai mare decât consumul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 18. Slava Domnului o spune cerul fără de cuvinte, iar tăriile ne arată lucrul mâinilor lui sfinte. Ziua spune altei zile slava lui nepieritoare, cum și noaptea o vestește tainic nopții următoare. Nu e niciun neam pe lume, nicio nație nu este care să n-audă glasul ce de slava lui dă veste. În pământul tot ieșita vestea lor de cele sfinte, și la marginile lumii se aud a lor cuvinte. Acolo făcuta Domnul soarelui să lași de pară, și el iese ca un mire din plăcuta lui cămară. Ca un făt frumos din basme, vesel uriașul astru, pleacă zilnic să străbată bolta cerului albastru. Dintr-o margine într-alta, el o clipă nu stă în loc și nu-i nimeni să se ascundă de văpaia lui de foc. Legea Domnului e sfântă, sufletul ea ni-l îndreaptă, adevăr e învățătura-i, pe cei proști îi înțeleaptă. Vrerea Domnului e dreaptă, face inima senină, strălucită-i e porunca, ochilor le dă lumină. Temerea de el e sfântă, stă de viacuri pe pământ, judecățile lui drepte deopotrivă toate sunt. Mai presus de-al lumii aur, de-ale perlelor și raguri, și mai dulci sunt toate acestea decât mierea cea din faguri. De aceea le păzește robul tău și se desfată, căci în paza lor, stăpâne, află robul tău răsplată. Cine oare își cunoaște greșurile mii și sute? Iartă-mi, Doamne, acele greșuri ce sunt mie neștiute. Pe al tău rob, păzește-l, Doamne, de semeți și de mișei, ca să nu mă stăpânească și să n-ajung rob ca ei. Astfel, fără de prihană, n-aș putea nici când să cad, de păcate mari, scăpa voi și de drumul către iad. Fie pururea primite înaintea ta, Părinte, ale gurii mele calde și smerite în veci cuvinte. Cugetul inimii mele, ce spre tine îl țin mereu, plăcut fie ție, stânca și izbăvitorul meu. Psalmul al 19-lea. Dumnezeu să te audă la necaz și să te vază, numele celui din ceruri să te aibă-n a lui pază. Să-ți trimită ajutorul din lăcașul său cel sfânt, din Sion să-ți fie ție pururi sprijin pe pământ. Amintească-și de ale tale jertfe Domnul Savaot și primită bine fie-i a ta ardere de tot. Precum inima-ți dorește, facă milostivul tată, și ale sufletului doruri împlinească-ți-le îndată. Ne va bucura în suflet mântuirea ta, cel drag, și în al Domnului sfânt nume vom înălța al nostru steag. Slava lui vom proslăvi-o, ridica vom osanale, când o să împlinească Domnul toate cererile tale. Știu acum că izbăvita Dumnezeu pe al său uns și din cerurile sale cele sfinte i-a răspuns. Ajutor îi va trimite pururea pe-a vieții cale, sprijinindu-l în tot pasul cu puterea dreptei sale. Unii laudă se-ntruna cu a lor care de război, alții cu ai lor cai se îngânfă totdeauna, pe când noi, când ne lăudăm cu fală, alta n-avem în cuvânt decât numele și slava Dumnezeului preasfânt. Dar se potignesc aceia și cad pururea sub soare, pe când noi ne ținem bine pe ale noastre tari picioare. Doamne, dăruie din slava-ți regelui toiag de fier, și auzi-ne în tot ceasul, când te vom chema din cer.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Dragilor ascultători, Sfântul Paisie de la Neamț ne spune: au dat Sfinții Apostoli această nescrisă datină a lor, tuturor creștinilor ortodoxi, ca prin primele trei degete ale mâinii drepte să pună asupra lor chipul și semnul cinstit de cruci, ci și ca de la dânsele cu suflet și inima să creadă în preasfânta și de o ființă treime, învățându-se cu dreptate și cu gurile sale să o mărturisească într-o mântuire. Tot despre însemnarea cu Sfânta Cruce spune Sfântul Paisie: astfel și cu dreapta sa și cu primele trei degete ale ei să propovăduiască pe aceeași preasfântă și de o ființă treime a Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe unul Dumnezeu în trei ipostasuri, semnul cinstit de cruce asupra sa făcând și zicând: în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sau slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sau Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, sau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava ta, și alte acestora asemănătoare laude se înalțe prea Sfintei Treimi. Fragment din cartea Cuvinte și scrisori duhovnicești, autor Sfântul Paisie de la Neamț. Aceste cuvinte despre însemnarea cu Sfânta Cruce, datina nescrisă moștenită de la Sfinții Apostoli, vi le-am împărtășit, stimați ascultători, astăzi în ajunul duminicii dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Câteva minute până la ora 15, când veți putea asculta rubrica de știri și actualități religioase, rămâneți alături de Radio Reîntregirea în continuare.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea religioasă.
2: Bine v-am regăsit, stimaților ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile orei. Târnosirea bisericii din parohia Târsa, protopopiatul Câmpenii. Înalt preasfințitul părinte Irineu, prezent la evenimentul comemorativ dedicat episcopului romano-catolic Marton Aron. Astăzi este sărbătorită odovania praznicului nașterii Maicii Domnului și 19 ani de la alegerea prefericitului părinte Daniel în demnitatea de patriarh al României. Continuăm cu știrile pe larg. Mâine, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpenii. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramian cu județul Alba. Apoi, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
3: Cu ajutorul bunului Dumnezeu, duminică 13 septembrie, în prezența înaltpreasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți, vom săvârși Sfânta Liturghie Arhierească cu prilejul Sfințirii Bisericii. Săvârșim această liturghie arhierească pentru că din anul 2021 am început lucrările de renovare și înfrumusețare a locașului de cult după cum urmează. Schimbarea Sfintei Mese în altar, realizarea unei catapetezme și a întregului mobilier din locașul de cult sculptat din stejar, placarea pardoselei cu travertin și încălzirea în pardoseală, la exterior, placarea cu polistiren și tencuială decorativă, pavaj împrejurul bisericii și alee, lumânărar și gard împrejmuitor, capelă mortuară. Mulțumind bunului Dumnezeu pentru realizările efectuate, vă adresăm invitația de a fi alături de noi la această sărbătoare de suflet a comunității noastre. Într-un mulți ani binecuvântați!
2: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni, a fost construită în anul 1968 prin strădania protosinghelului Arsenie Obancea și a credincioșilor din localitate. Edificiul eclezial a fost împodobit cu pictură în anul 2000, lucrarea fiind executată de către Ioan Enache și Petre Duta. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a participat astăzi la evenimentul comemorativ Să-l cunoaștem pe venerabilul nostru episcop, organizat cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea episcopului romano-catolic Marton Aron. Manifestarea a avut loc la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, începând cu ora 10:30, fiind organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor. Evenimentul a reunit ierarhi romano-catolici, greco-catolici din România, reprezentanți ai autorităților locale și județene, dar și clerici și credincioși de diferite confesiuni. Conferința Să-l cunoaștem pe venerabilul nostru episcop a fost dedicată vieții, personalității și moștenirii spirituale a ierarhului Marton Aron, episcop al diecezei de Alba Iulia în perioada 1938-1980. Prelegerile din cadrul evenimentului au fost susținute în limba română pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea de a cunoaște îndeaproape mărturia de credință a venerabilului episcop Marton Aron. Manifestarea a făcut parte din seria evenimentelor dedicate anului comemorativ Marton Aron, declarat oficial de către Parlamentul României printr-un proiect de lege adoptat cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la naștere. Astăzi, Biserica Ortodoxă încheie perioada de pomenire a sărbătorii nașterii Maicii Domnului, sfârșit care poartă numele și de Odovania nașterii Maicii Domnului. În tradiția bisericii noastre, fiecare mare praznic este precedat de o perioadă de pregătire, numită înainte prăznuire, și este urmat apoi de o altă perioadă numită după prăznuire. Acest obicei de a prelungi sărbătorile pentru mai multe zile este moștenit în cultul ortodox din cultul Vechiului Testament, unde diferite sărbători se prăznuiau câte 7 zile la rând. În cazul praznicului nașterii Maicii Domnului a fost o zi de înainte prăznuire și încă 4 zile după prăznuire. În tot acest interval de timp, în cadrul slujbelor din biserică, s-au cântat stihiri ale praznicului, iar astăzi, în ziua Dovaniei, slujba a fost aproape identică cu cea din ziua de 8 septembrie. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc, început la 1 septembrie. Sfânta Fecioară Maria a fost singurul copil al dreptilor Ioachim și Ana, care sunt sărbătoriți a doua zi după nașterea Maicii Domnului, la 9 septembrie. Nașterea Sfintei Fecioare este datată între anii 19 și 22 înainte de Hristos, fiind rodul rugăciunii sfinților dreptilor și dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, care au făgăduit lui Dumnezeu că, dacă vor avea un copil, îl vor închina lui. Această sărbătoare este prăznuită în răsărit din secolul al V-lea, iar în Occident a fost introdusă în secolul al VII-lea, în timpul papei Serghe I, generalizarea ei având loc însă mai târziu, în secolul al IX-lea. Prefericitul părinte Daniel a împlinit astăzi 19 ani de la alegerea în demnitatea de patriarh al României. Prefericirea sa a fost ales în 12 septembrie 2007 de Colegiul Electoral Bisericesc în demnitatea de arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Munteniei și Dobrogei, locțiitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În seara acelei zile, în jurul orei 20, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a validat alegerea noului patriarh de către Colegiul Electoral Bisericesc în persoana înalt preasfințitului părinte Daniel, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În sunetul clopotelor care răsunau la Catedrala Patriarhală din București, alegerea celui de al 6-lea patriarh al României a fost întâmpinată cu bucurie și entuziasm de credincioșii care așteptau hotărârea în fața Palatului Patriarhiei. Patriarhul Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951 din părinții Alexe și Stella Ciobotea în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș. Pe 12 februarie 1990 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul de Lugojanul, iar în 4 martie 1990 este hirotonit arhiereu în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. La 7 iunie 1990 este ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar la 1 iulie 1990 este întronizat arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În ziua de 30 septembrie anului 2007 a devenit Patriarhul României. Construirea Catedralei Naționale este unul din proiectele de referință ale Patriarhului Daniel, proiect pe care l-a asumat ca mandat primit de la înaintași. Cu această informație, stimați radio ascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
1: Actualitatea religioasă.

0: Dragi radioascultători, părintele Andrew Luth, în cartea Gânditor ortodox și modern de la filocalie până în prezent, ne încredințează de faptul că omul nu este niciodată lăsat singur decât atunci când alege să îl părăsească pe Dumnezeu. Ora 15 și aproape 12 minute, noi în continuare vă invităm să audiați rubrica Natură și Cultură.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom vizita Ghețarul de la Vârtop, celebră locuință a omului preistoric. Îți dă fior de cum intri printre bolovanii umezi de la gura peșterii și e mai frumos, spun unii exploratori, chiar și decât Ghețarul Scărișoara. Aflat în Parcul Național Apuseni, în sudul platoului Padiș, Ghețarul de la Vârtop este practic la granița cu județul Bihor. Important este să ajungi la gârda de sus pe drumul național 75 pe ruta Abrud-Câmpeni-Albac, întrucât numai din gârda există acces spre peșteră. Este vorba de drumul comunal 132, ce pleacă din centrul localității până la gârda Seacă, de unde continuă un drum forestier până în satul Casa de Piatră. De la ultima casă, accesul se face pe o cărare nemarcată, ce intră spre vest în pădure. Vizitând Ghețarul de la Vârtop, ai șansa să vezi una dintre cele mai atrăgătoare peșteri din estul Europei. Se mai numește și Peștera Minunată, grație belșugului de formațiuni extrem de diverse și de bine conservate. Volumul ghețarului este de 1600 de metri cubi și, deși nu este ramificată ca peștera Hodobana sau înaltă ca poarta lui Ionele, peștera de la Vârtop oferă un decor mai divers și mai intim, ca ambianță a încăperilor. Peștera te întâmpină ca o gură uriașă de somn. 5 metri înălțime, 15 metri lățime, dincolo de care urmează o mulțime de bolovani care se pierd în întunecimea peșterii. Încă de la intrare, nu știi ce te așteaptă și, oricât experiență ai avea ca explorator, te vor uimi culoarele extrem de înguste prin care străbați treptat cei 340 de metri ai peșterii. Nu este o lungime impresionantă, însă totul ține de aventura înaintării. Urci și cobori mereu într-un mers strecurat, în genunchi, aplecat printre pereții umezi ai culoarelor. Cât despre încăperile peșterii, fiecare îți va fura privirea cu splendoarea ei de-a dreptul barocă. Vorbim aici de Sala Ghețarului, 70 de metri lungime, 45 de metri înălțime, Sala Domului, Sala Minunilor și Sala Mare, peste 100 de metri lungime, ornamentate cu coloane, stalactite, stalagmite, ochiuri de apă specifice peșterilor, scurgeri parietale, adică pe pereții peșterii, acoperite cu gheață pe timp de iarnă. În peștera Ghețarul de la Vârtop au fost găsite urme de picior aparținând unor oameni de Neandertal. Sunt împietrite, au o vechime de 62.000 de ani și datorită lor, spațiul din peșteră unde au fost găsite se numește Sala Pașilor. Abia după descoperirea acestor urme, care au conturat profilul așa numitului om de la Vârtop, în anii 75 peștera a devenit faimoasă. Acest obiectiv este recomandat exclusiv turiștilor dotați corespunzător și cu experiență în explorarea peșterilor. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Stimații radioascultători, în continuare de la ora 15:30, vă invităm să audiați emisiunea Gânduri de Părinte. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Un gând pe marginea unei convorbiri, unei discuții. Venise la Mântuitorul un membru al Sinedriului, un om pregătit, un om care cunoștea Sfânta Scriptură, dar care era șocat de ceea ce vedea. Era uimit de cuvinte, era uimit de fapte, de minuni. În logica lui și în întrebările lui, așa ceva nu se întâmplase în toată istoria poporului evreu. Și a venit să-l întrebe cine ești, cu ce putere faci, care e misiunea ta pe pământ. Dialogul acesta a fost lung. Ioan Evanghelistul doar rezumează foarte puțin. Și anume, se vorbește despre moartea și învierea lui Hristos, botezul creștin, care înseamnă o a doua naștere, și în același timp despre Sfânta Cruce, dar despre jertfa crucii. Dar realmente este vorba de mult mai mult. Nicodim avea atâtea întrebări, pentru că el citise cu sinceritate Scriptura, deci el nu era un, să zicem așa, un tocilar de explicații, ci el căuta adevărul într-o sinceritate absolută. Nicodim nu făcea parte din categoria colegilor lui, care mergeau pe principiu, asta este, altceva nu știm. Sau, ceea ce când eram în armată, auzeam, ordinul se execută, nu se discută. Pentru că Sinedriu mergea pe acest principiu, a zis arhiereu ceva, toată lumea trebuie să asculte. Cu alte cuvinte, el este un căutător. Este definiția a ceea ce înseamnă omul cu adevărat. Ce este omul în fața lui Dumnezeu este un căutător. Dumnezeu îi ascunde adevărurile, revelația în creație și omul o caută. Și adevăratul om de știință, când găsește aceste adevăruri, dă slavă lui Dumnezeu. Omul de știință ateu zice, eu l-am găsit, îmi pun numele meu pe această descoperire și mintea mea este foarte importantă. Adică o știință ruptă de Dumnezeu, o știință care astăzi o vedem unde a dus. Că Nobel a inventat nu numai dinamita, dar și alte. El se gândea la elementele de ajutor pentru om. Nu bomba, nu explozia, nu moartea, nu războiul. Dar când și-a dat seama că oamenii utilizează în sens negativ, i-a părut rău. Așa și în cazul nostru. Dumnezeu își pune rațiunile sale. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește despre aceste rațiuni și le numește logoi sau loghi. Și spune că asta, fiecare lucru are rațiunea lui. Fiecare lucru își are sensul existențial. Fie că este vorba de un animal, fie că este vorba de o pădure, fie că este vorba de o apă, fiecare e potrivit acolo în cel mai bun sens. Și că adevăratul om caută sensul, caută acele loghii. În momentul în care gândești așa și procedezi așa, ești realmente pe calea cea bună. Ești omul care caută frumosul lui Dumnezeu pus în creație sau îl caută pe Dumnezeu în creație. Nu suntem niște statici, nu suntem niște oameni, știu eu, aplanați, niște oameni care nu facem nimic, primim totul de-a gata. Dumnezeu ne-a vrut să fim dinamici, adică noi la rândul nostru să căutăm, noi la rândul nostru să găsim. Suntem oameni euristici, suntem oamenii zitumenici, adică oameni căutători și descoperitori.
care după aceea trebuie să devenim oameni doxologici, adică ființe care știu să dea slavă lui Dumnezeu. Acesta este omul. Așa l-a creat Dumnezeu. Iar creația este pe mai departe un, să zicem așa, o continuare a revelației. Tu în creația lui Dumnezeu descoperi realmente adevărul despre Dumnezeu, despre cum lucrează Dumnezeu. De aceea, vedeți, greșeala bisericii apusene în istorie a fost, de exemplu, să condamne pe cei care ziceau pământul se învârte, pământul nu este centrul universului. Dar asta n-a fost altceva decât o, să zicem așa, o impunere și nu o căutare. În loc să zici foarte bine, uite, ați găsit legea care ne arată cum funcționează pământul, cum se mișcă universul, că fiecare univers are un soare și că noi pe pământ, Dumnezeu ne-a creat cea mai bună formă de existență, cu apă, cu aer, cu vegetație, ceea ce nu se găsește pe alte forme de pământ sau de constelații. Iar dacă se găsește, înseamnă că este pe mai departe creația, tot creația lui Dumnezeu. Dacă cumva s-ar descoperi undeva, am zice, slavă lui Dumnezeu. Nu ne-am tulburat, n-am fi disperați, n-am zice, vai, ce se întâmplă? Ba da, Dumnezeu, noi nu știm, știm că suntem creați de El, dar nu știm cât de mare este creația. Ce a făcut El în univers, asta nu știm. Dar știm că universul are un creator, are un punct de plecare. Că n-a apărut haotic, că nu s-a structurat de la sine, ci a existat un cineva care a mișcat totul. Din neființă, din nematerie spre materie, apoi spre viață. Asta înseamnă ca tu să găsești acele loghii, acele rațiuni pe care Dumnezeu le-a pus în creație. Și să nu fii un static, să nu fii un leneș, ci să fii un dinamic, să fii un căutător. Ca apoi să dai slavă lui Dumnezeu pentru toate câte le-ai găsit. Așa era Nicodim. Nu primea totul de gratis, el căuta. Și mai ales căuta sensurile pe care îl copleșau. El vedea bolnavi, incurabili, ori din naștere, leproși, auzea cuvinte, veneau oameni să-i spună, nimeni niciodată n-a vorbit cu ca acest om. Știa că este mai presus de un om și vine să-l caute pe Hristos să-i spună exact din gura lui cine este. Mântuitor are o pedagogie fantastică, nu-i spune cine este. Pe mai departe lasă pe Nicodim să caute. Să caute adevărul și prin adevăr să ajungă la el. Dumnezeu nu-ți dă mură în gură. Dumnezeu, în schimb, îți dă puterea de a căuta. Iar dacă tu în căutarea ta te oprești și zici, Ebrica, am găsit eu pentru mine și l-ai scos pe Dumnezeu din ecuație, sigur, Dumnezeu, în bunătatea Lui, te lasă. Dar nu ăsta a fost scopul pentru care tu ai căutat. Scopul trebuie să te ducă la Creator, la Cel care a creat totul. Așa cum, de exemplu, o operă de artă nu-ți creează doar starea de emotivitate. Vedea ce frumos, ce frumoasă pictură, ce frumoasă sculptură, ce frumoasă arie muzicală, ce concert superb. Toate trebuie să te ducă spre Cel care este, de fapt, începutul frumosului, spre Dumnezeu. Și dacă arta te duce spre haos, spre nebunie, înseamnă că și-a pierdut rostul ei. De aceea asistăm astăzi la un fel de contra-artă sau anti-artă, adică ceva care nu mai creează emoție, ci creează stare de frică, de teamă, de lehamite, dar nu te urcă. Adevărata artă te urcă. Îmi aduc aminte de un film, de fapt mai multe filme ale lui Tarkovski. Eram student.
și mergeam la Casa de Cultură a Studenților de lângă Opera Română în București. Se numea Casa de Cultură Grigore Preoteasa, era un, mă rog, pe vremuri un mare lider comunist și numele lui a rămas așa ca un reper. Casa de Cultură Grigore Preoteasa. Acolo se rulau filmele acestea. Cineva cu minte înțeleaptă era un domn extraordinar, cu siguranță că era și credincios, dar în sistemul acela comunist n-aveai cum să te manifesti prea mult. Adică puteai să o faci, dar erai tot timpul urmărit și tracasat, erai și canat. De exemplu, Ioan Alexandru vorbea pe șleau despre Dumnezeu, dar numai el știa câți securiști erau pe lângă el și câți îl amenințau. Așa și acest domn, nu-i mai rețin numele, dar o somitate, cunoștea foarte bine toată latura aceasta cinematografică și el ne explica prima dată în mare filmele. Nu era orice film. Se derulau niște filme care te puneau pe gânduri. Printre care și filmul Călăuza al lui Tarkovski. Și în filmul acela, de fapt, cineva căuta într-o lume abandonată, într-o lume de ruginituri, de tancuri, de arme, căuta, de fapt, acea picătură curată de apă. Acea sursă, acel izvor într-o lume de bălării, într-o lume care nu mai era lume. Și până la urmă ajunge la acea sursă de apă și apa începe să-l spele. Tot simbolismul acesta era creștin. Tarkovski făcuse un film în perioada comunistă sovietică cu conotație clar, religioasă, creștină. Dar interesant era că după ce vedeam filmul acela, începeam să comentăm, noi cu noi. Adică ne strângeam împreună la un ceai sau, știu eu, studenți fiind, mai mergeam la un suc, la o bere și povesteam despre sensuri. În fiecare zi parcă găseam alte sensuri, ne gândeam la filmul acela și a doua zi în discuțiile noastre spuneam, uite, eu am mai găsit un sens. Îmi plăcea modul acesta de a căuta și de a găsi. Mă întorc chiar la Nicodim. Este căutătorul prin excelență și de fapt este prototipul sau exemplul creștinului. Creștinul nu este un simplu practicant. Unul care practică, unul care imită niște rituri, el este un căutător. Și chiar dacă nu se încadrează în acele rituri, da, știute, el rămâne totuși în căutarea tainei. De aceea creștin adevărat nu este ăla care vine cu lumânări, cu pomelnic și știe să se aplece, să facă închinăciunea, ci este cel care îl caută pe Dumnezeu, cel care intră în taina lui Dumnezeu. Cel care stând în biserică îl simte pe Dumnezeu. E plină, îs pline bisericii noastre de oameni duminica, dar foarte puțini sunt cei care îl simt pe Dumnezeu. Cei mai mulți au împlinit niște rituri. Sau mai nou, acum de când cu tehnica asta, au făcut și poze. Și noi ca sacerdoți am spus de multe ori, nici noi nu avem acea percepție de a oferi taina, ci le dăm mai mult spectacol. Ne uităm să iasă poza bine, să fie poza de grup, să fie una, să fie alta, dar nu reușim să-i capacităm să intre în taina lui Dumnezeu. De asta avem o biserică fluctuantă. Oameni care vin la biserică, oameni care nu mai vin la biserică, cândva au fost la biserică, după aceea nu mai vin la biserică, sau umblă de la o biserică la alta, așa ca niște plimbăreți. Iarăși mi se pare un lucru ciudat. În momentul în care tu te-ai dus și l-ai găsit pe Dumnezeu într-o biserică, ți-ai găsit taina, din momentul acela ești acel creștin născut, să zicem așa, renăscut, din acel moment rămâi în taina respectivă. A umblat de la o biserică la alta, știu eu, ești ca și cum m-am născut într-o casă, dar îmi place să mă duc de la unul la altul. Dorm la vecinul, după aceea la altul și la altul, adică, dar n-am rădăcina. Mi-aduc aminte când eram copil, o dau de exemplu pe mama mea.
Avea un loc în biserică. Se punea undeva în față. Mama nu vrea să stea în spate pentru că era foarte atentă la slujbă. Nu-i plăcea să vadă că se vânzolește, că se vorbește. Mama nu vorbea cu nimeni. Era doar ochi și urechi. Același lucru l-am văzut și la bunicul meu, la moșu. Moșul meu, Simeon, stătea cu umărul lipit. El nu avea, nu știa să citească, nu știa, cred că aproape deloc să citească, făcuse ceva alfabetizare, dar nu. În schimb, stătea cu umărul lipit de strană. Strană era mai înaltă. Ca să nu mai vadă în spate nimic. Privea, strană era pe partea dreaptă a bisericii și acolo erau cântăreți. Doi, trei, câți erau. Ei știau să cânte, moșul îngâna după ei. Dar palmele lui, de la început până la sfârșitul slujbei, erau împreunate în rugăciune și fața lui cu ochii lui perfect albaștri erau doar spre altar. Deci, efectiv, așa era toată taina. Oamenii aceia își căutau locul. Nu se simțea bine nici mama, nici moșul să-l duce în altă biserică. Nu-și mai găseau locul. Nu-și mai găseau. Adică puteau să stea undeva, știu eu, când m-am mutat la Alba Iulia, venea mama din când în când. Femeile o salutau, o întrebau de sănătate, dar parcă nu mai își găsise locul acela de taină din față. Eu am crescut cu această taină, cu acest model, aceste modele, în care mi se spunea, dragul mami, stăm cu fața către altar. Dar mamă, dar uite că toți copiii stau în fund pe solei, acolo era pragul ăla. Lasă-mă și pe mie că mă dor picioarele. Nu. În liturghie nu stăm în fund. În liturghie stăm în picioare cu fața spre altar. Pentru că de acolo vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Avea mama teologia ei. Și când îi spuneam că mă dor picioarele, îi spunea, lasă că te țin aici în fața mea și te mai ridic. Mă prindea așa de pe sub umeri și biata de ea mă mai ridica un pic de, vezi, Doamne, să mă ajute. Dar eram amândoi cu fața către altar. Toată liturghia. Deci asta este starea de căutare, starea de găsire a sensului. Pornisem de la cele loghii, că fiecare lucru are un sens și am ajuns exact aici, să-ți găsești sensul din biserică, să-ți găsești profunzimea din biserică, să găsești taina. Tu nu ești doar unul care duce o prescură și două lumânări. Tu ești cel care îl găsești pe Dumnezeu. Mersul tău la biserică este întâlnirea cu Dumnezeu. Și acest lucru încearcă să îl spună Mântuitorul în lunga convorbire cu Nicodim. Ba mai mult îi spune, printre altele, ce înseamnă taina crucii, ce înseamnă venirea lui pe pământ. Că n-a venit să fie cinstit, onorat, ci a venit să învețe lumea cum să se jertfească pentru Dumnezeu și că sensul lumii este jertfa lui Hristos. Sensul lumii este crucea lui Hristos. De asta și spune, nimeni nu s-a coborât din cer decât Fiul omului care s-a coborât din cer. Nimeni nu s-a suit la cer decât Fiul omului care s-a coborât din cer și care este în cer. Arătăm prin aceasta că El este Dumnezeu, Dumnezeu care este și în cer și pe pământ. Și când îți pui întrebarea ce înseamnă cer, undeva într-o stratosferă se află un tron? Nu. Înseamnă deasupra creației. Dumnezeu domină creația. Asta înseamnă cer. Nu neapărat aspectul sideral, știu eu, celest. Adică atunci i-am dat dreptate acelui cosmonaut sovietic care, când s-ar fi întors înapoi pe pământ, ar fi râs și a spus, n-am găsit niciun bătrân cu barbă printre stele. Nu, Dumnezeu nu e un bătrân cu barbă printre stele. Dumnezeu este Dumnezeu deasupra creației. Așa că nu-L căutăm pe nu știu ce planetă. El este deasupra creației și creația poate să fie quasi infinită, dar nu infinită. Poate să fie imensă, dar nu infinită. Doar Dumnezeu este infinit. În schimb, El este deasupra creației. Acesta este Dumnezeu. Și nimeni nu poate să atingă altă stare. Și spune,
Mântuitorul că El este pretutindeni, El este deasupra creației. Și apoi îl învață pe Nicodim, iarăși un alt adevăr, după cum Moise a ridicat șarpele în pustie și Nicodim își aduce aminte. A ridicat un șarpe de aramă în pustie pentru că evreii erau mușcați de șerpi veninoși din nisip și mureau pe capete când s-au întors din Egipt. Iar Dumnezeu îi spune lui Moise, ridică un șarpe de aramă, împlântă-l acolo în pământ și cine se va uita cu credință se va vindeca. Și toată lumea a început să se uite cu multă credință când erau mușcați de șerpi. Și n-a mai murit nimeni. Și spune că după cum Moise a ridicat acel șarpe și poporul n-a mai murit, tot așa trebuie să se înalțe, să se ridice, să fie ridicat pe cruce Fiul omului, ca nimeni să nu mai moară. Adică moartea să capete alt sens, să fie de fapt ușa veșniciei, întoarcerea acasă. De la Golgota încoace, moartea cu adevărat este reîntoarcerea la Dumnezeu. Numai noi o vedem ca moarte, iar unii, mai reduși la minte, îi spun neființă. Dar în revelația adevărată, în creștinismul nostru, moartea este de fapt reîntoarcerea acasă. Și apoi vorbește în final despre cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult l-a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său l-a dat. Dintr-o dată, Nicodim își dă seama că Dumnezeu este unul, dar nu singur. Mai are un fiu.

în ceea ce înseamnă puterea crucii, puterea mântuitoare a crucii. De fapt, în concluzie, asta ne învață această Evanghelie ce precede cinstirea Sfintei Cruci, și anume că noi suntem în căutarea sensului, în căutarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu se ascunde în creație, dar îl găsim real în împărtășanie, pe crucea lui, pe Golgota lui, iar preoții în liturghie nu fac altceva decât să refacă în fiecare duminică, în fiecare zi în care slujesc liturghia, să refacă drumul crucii, moartea, învierea și apoi veșnicia noastră. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, sunt Părintele Emil. Doamne ajută-mă!

0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

trâmbeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Invitatul ediției de astăzi este unul din marii maestri ai taragotului românesc. Un artist care a slujit cu noblețe și credință muzica tradițională autentică mai bine de 5 decenii. Originar din localitatea Groși, de lângă Baia Mare, Dumitru Dobrican aparține acelei prestigioase școli maramureșene de taragotiști care a dat culturii românești nume de referință. Prin sunetul cald și profund al taragotului său, a dus cântecul Maramureșului pe marile scene ale țării și în numeroase turnee internaționale, devenind una dintre figurile emblematice ale folclorului românesc. Activitatea desfășurată în cadrul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, fidelitatea față de tradiția autentică și respectul pentru valorile satului românesc l-au așezat între cei mai apreciați instrumentiști ai României. Cu deosebită bucurie și cu aleasă prețuire, vă spun, bine v-am întâlnit, maestre Dumitru Dobrican!
1: Bine v-am găsit și bun venit pe meleagul de maramureșene. Mă bucur, nespus de mult, pentru faptul că ați avut, din timpul prețios care l-aveți, ați avut și un moment să ne pășiți pe meleagurile noastre. E adevărat ce a spus dumneavoastră, eu sunt din comuna Groș, acolo unde s-a născut și Dumitru Farcaș, Dan Gâdea, Dumnezeu să-l dea și Ion Berci, Dorel Rohian, Vasile Marian, care cântă la Filarmonică în Austria, și vorbesc de instrumentiști.
0: Corect.
1: Dacă avem și soliști vocali care s-au remarcat destul de rapid pentru faptul că au talent, Dumnezeu Sfântul le-a hărăzit acel dar al vocii. Gabriela Busătan, care ați auzit de ea, și eu mă bucur că e de la noi din Groș. Mai sunt și altele, cum e Zoicașa Ana, Zoicaș Diana, tinere care, sigur, viitorul le în față. Și avem și un instrumentist care acum o să fie al Groșului, se căsătorește cu Gabriela Dusătan, Marius Remeș, care, sigur, și-a dorit să stăpânească stilul și mai ales melodiile din ținuturile noastre. Eu m-am extins, n-am cântat numai din Groș, am cântat și din zona Chiorului, zona Codrului, zona Lăpușului, zona Maramureșului, sigur și mai este și în Transilvania. Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, eu sunt angajatul acestei instituții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania din Baia Mare, înainte când m-am angajat eu, în 1967, a fost teatru de stat al regiunii Baia Mare.
0: Așa se numea?
1: Așa se numea, pentru că ea a avut această formă de conducere cuprinsă și satul mare cu noi.
0: Am înțeles.
1: Și, sigur, am avut o filarmonică aici, în Baia Mare, deci e orchestră semisimfonică. Și un cor de vreo 60 de persoane.
0: Minunat!
1: Da, și a fost soliști de muzică clasică plus folclor. Două capete. Felician Fărcașu, Victoria Darvai, Nicolae Sabău. Și după aia a trebuit neapărat să fie și o orchestră, să stăpânească folclorul, nu numai în stil clasic. Pentru că se simțea când mergeam cu spectacole, cei care participau cu noi din, când n-am fost de la început, n-am avut instrumentiști din zonă să îi adune, să formeze o orchestră. Atunci, ce-a putut atunci instrumentiști care cânta folclor, dar frumos. Nu cunoșteau.
0: Am înțeles. Open,
1: da? Nu se știau comporta în scenă, dar am avut la conducerea instituției un director, Gheorghe Velea, un om foarte bine pregătit din punct de vedere muzical. El conduce corul și orchestra semisifonică. Dar nu-i tare plăcea folclorul. Dar n-a lovit în folclor și-a dorit până n-a. Până și-a dorit totuși să fie și o orchestră de sine stătătoare pentru folclor. Și s-a și înfăptuit. S-a dus vestea prin toate zonele noastre, al Maramureșului, satul mare, și au venit instrumentiști. Ei, la cârma orchestră trebuie un dirijor, Amin Liviu Borlan. Cred că ați auzit de el?
0: Da.
1: El a fost și compozitor. Nici el n-a fost cu profil neapărat de folclor, dar a fost cel care s-a adaptat foarte rapid. După aia a venit Alexandru Vina, care pe parcurs, sigur, nu s-o putea pune cu Liviu Borlan atunci, și el a plecat și pe la satul mare, Alexandru Viman, s-a întors înapoi și mulți, și dintre instrumentiști, când a văzut că e greu în această instituție, când a fost ușor, trebuia să mergem cu spectacole de 10-12 zile spectacole, nu în Baia Mare. Mergem pe teren și în toată țara.
0: Cum era atunci? Așa se făcea?
1: Așa se făcea. Pentru că ne-am impus stăpânirea de atunci să adunăm și noi bani. Noi care 20, 30, 40% cât putem să ne acoperim cheltuielile și salarii. Și trebuia să mergem pe teren. N-am avut ce face dacă ne-am hotărât să facem parte în această instituție. Și greu a fost la toți, dar unii au plecat pe la mine, pe la întreprinderi, contați pe acolo și bravo lor care au plecat și s-au descurcat. Dar cei care am fost la instituție, cât de cât o persoană de luat în seamă de conducere, nu ne-a lăsat să plecăm toți. Cei care știau ei că mai au niște bubene în comportament, da, lasă, dacă plecați, foarte bine plecați. Dar și eu m-am vrut să plec, chiar am fost solicitat să mă duc la centrala minilor. Era foarte mare salariu, mare muncă, așa, numai bună ziua, stai un pic și ai făcut o piruetă și ai plecat. Ce bani. Bani. Dar n-am avut norocul ăsta și alții au avut. Și sub forma asta am stat la această instituție cu tot greul care a fost și făceam naveta pe jos din Mureș. 8 km.
0: Extraordinar.
1: Veneam tot timpul, nu era autobuz atunci, la orele când veneam eu.
0: Clar.
1: Și nici când mergeam noaptea pe la 12-1 noaptea, numai eu eram pe stradă și cei care măturau orașul până la ieșire. Dar dragostea care am avut-o și eu am și la ora actuală față de instrumentul care îl mânesc, m-a făcut să nu dau înapoi, să mă duc înainte. Cu tot, sigur că aici pot să apreciez pe nevastă mea, care a fost și tată și mamă, eu tot timpul era pe drumul. Ba mergem cu spectacole, ba fugem câte la o nuntă, ba mergeam înapoi în turnee în străinătate, ea săracă acasă cu copiii, dar îi mulțumesc și orice s-ar fi întâmplat, ea a fost alături de mine.
0: Perfect.
1: Și îi mulțumesc de fiecare dată și de Dumnezeu sănătate că datorită ei n-am abandonat instrumentul.

0: V-ați născut în satul Groși, într-o zonă binecuvântată cu oameni iubitori de cântec și de tradiție. Cum vă amintiți, domnule Dobrican, lumea copilăriei? Și ce rol a avut pentru dumneavoastră satul natal în formarea dumneavoastră artistică?
1: Eu m-am născut într-o familie de oameni care lucrau, oameni pe la întreprinderile care erau, tata. Și
0: cum se numea tata?
1: Simionul Dumitru Dobrican, adică bunicul îl chema tot Dumitru.
0: Am înțeles, da. Ca pe dumneavoastră.
1: Da. Tata cânta și la fluier.
0: Da?
1: Da. Și la noi, în sat, nu era curent cu timpul. Mai târziu venise curentul și seara, cu toată obo seara care erau lumea angajată să-și rugeze părticica de pământ sau să cosească, seara când veneau, care știau să cânte la fluier, stăteau pe prisma casei afară, nu închisă, prisma deschisă. Un fel de, cum să zic, talpa casei.
0: Încerc să-mi imaginez.
1: A, da. Cânta la fluier. Și nu numai tata cânta în sat, cânta mai mult la fluier. Și seara așa, mereu să se curce. Cântau fiecare din colțul unde era la fluier. Atât de frumos suna în sat acele persoane. Și nu cântau rău, cânta foarte frumos. Melodii de joc și de bucurie tradiționale care erau oameni în zonă.
0: Iată o amintire minunată, da, din vremea copilăriei. Da.

0: Maramureșul a dat culturii românești mari instrumentiști ai taragotului, iar numele dumneavoastră se înscrie cu cinste în această tradiție. Când ați descoperit, domnule Dumitru Dobrican, pentru prima dată farmecul acestui instrument?
1: A trebuit să stăm de vorbă cam în 2 săptămâni să vă spun totul.
0: Rămân la Maramureș 2 săptămâni.
1: Mă bucur că v-ați făcut timp să poposuți la noi și cam rare persoane și personalități ca și dumneavoastră care știu să foreze acolo unde trebuie și cum trebuie și când trebuie să se familiarizeze și cu ținuturile noastre. Ziceați de instrumentiști. Eu cântând la flueri, m-am lipsit de la tata, am început să îndrăjesc, am auzit la radio pe Luțo Ioviță, pe alți instrumentiști și cântăm și la clarinete. N-am avut eu taragot, nici nu știam ce era taragot, că la radio am auzit. Timbru mai plăcut decât clarinetul, taragotul. Mai aproape de sufletul omului și de... Și tata când a văzut că eu cânt, drăznesc să cânt la fluier și a văzut că îmi place, eu mergeam acolo în țarină, cântam ce cântam acasă. Nu suna de la început bine și nu, e tare plăcea la tata să audă tot felul de note false pe fluier, că după aia mi-a dus un clarinet. Din satul vecin, din satul în jos, nu știe tata ci cum să rămâne și nici clarinetul. Eu l-am luat. Când mi-l-a dus și m-am bucurat, hai să suflie. Ce nu puteai să suflie? Străpăi ance, ce ance pe timpul ăla. Mi-am făcut ance din lemn de prun.
0: Din lemn de prun?
1: Da. Am avut un vecin care făcea viori. Singur vestit pentru toate viorele care le-a făcut el, manualele făcea. Nu, nimic nu avea, nu era curent. Dar lucra pe vioară cam o jumătate de an. Mă încet, nu se grăbea și alegea lemnul. Da, cu răbdare. Și el mi-a făcut ancele astea. Eu tot îi spuneam cum să fac, că să pot să fac. La început mărg bine. După cea de vreme când suflam în clarinet, la clarinet să nu avut, cânta numai pe găuri, pe celelalte clape era tot de astupate. Nu puteai, altul nu avea arcul, altul nu putea să cânta. Am ce puteam încă de lui acolo un pic să iasă o melodie pe clarinet. Și într-o vreme vine Dumitru Fărcaș. El aduce taragotul. Vine să cânte cu taragotul. Prima dată o cânta cu oboiul.
0: Da.
1: În familia lor s-a cântat și la clarinet fratele, frații lui.
0: Da.
1: Mai cânta la clarinet, dar mai rar, puțin, așa, câteva melodii care le puteau. Clarinetul necesită mai multe repetiții și la
0: digitație.
1: Și da, e altceva. Deși e un instrument universal. Și când am văzut pe Fărcașul, și pot să spun și acum, Fărcașul, Dumitru Fărcaș, a fost deschizătorul de drumuri pentru cei care iubesc sau iubesc taragotul. Și el, la rândul lui, l-a auzit pe Luță Ioviță, că el a dus primul care a dus taragotul în România. Și Fărcașul a angajat la oboi la filarmonică în Baia Mare. S-a dus, trebuia să facă un solistic, s-a dus pe la Sighet, pe acolo și a găsit un taragot. Taragotul când l-a găsit pe acolo. Că eu știu secundele. Nu știa, dar eu mers minte atunci. O luat taragotul, o să acasă, zice, dați-mi pauză, să vă pot, să pun la punct. Eu, la 2 săptămâni, 3, acasă, mintele, gădărește de instrumentul. Instrumentul era foarte bun. Și a început să cânte. Nu trebuie, mai 2-3 melodii, eu trebuie în spectacol. Aia l-a luat ca pe locul și gamele care au fost mai ușoare. Dar plăcut urechii. De aici s-a născut dragostea pentru Taragot. Eu, când l-am avut, eram micuț, 12 ani, cam așa, când l-am auzit pe Farcașul cântat la Taragot. Oh, ce frumos era! I-am părat dansă cânte. Danță la noi, jocul la șugă.
0: Da.
1: Jocul la șugă l-am botezat eu. Pentru toată țara, că de aici e o istorie întreagă. Și l-am auzit. Avea Virgil la noi, să face 3 zile și 3 nopți să cânta la Virgil, la anul nou. Venea și cânta și el o jumătate de dans, 2-3 melodii. A sunat aragotul pe timpul ăla. Nu, stați de amplificare, nu. Virgilul se face într-o casă mare, nu, că nu era ca mine cultural. Și așa de frumos o să năște. Atunci când s-a imprimat așa în minte și... Ai de mine, ce frumos sună Taragot. Și să cumpăr și un Taragot, e o neban, ta-ta-ta. Dar avem un coleg, m-am scris la Școala Populară de Artă și eu. Avem un coleg, de dată cu Fărcașul, Vasile Ionce, îl cheamă. El trăiește și acum. Și atât de simpatic, ăsta avea Taragotul la Școala Populară de Artă. Și mă rog, îmi dau și mie Taragotul, nu știe mea să cânt. El dădea așa, vinerea seara și până sâmbătă dimineață.
0: Chiar?
1: Nu se cânt eu. Eu vineam pe jos, din Baia Mare, până în Groș. Când am fost pe Șunea Groș, de acolo nu era nimeni. L-am Taragotul și te cântam.
0: Mergând?
1: Da.
0: Pe drum?
1: Pe drum, am stat acolo pe Pășune și am cântat. Păi am ajuns acasă și am cântat și acasă. Da, da, nu suporta, că mă iau să se odihnească, să mă arunc la serviciu. Mi-a se la patul, mă sculam și mergeam. La marginea sată aveam o viță de vie. Și mergeam la viță de vie și cântam acolo, hai de mine. Din satul vecin Ocoliș,
0: așa,
1: veneam muzicanți, sâmbata era nuntă, ei vineau pe jos și mă auzeau. Eu nu lăsam Taragotul, te cântam. Da, el se cunoște cu tata. Tata, după aia, a fost pădurat, cumulat. Și când se întâlnea, zice, băi, Simeone, cumpărăm la copilul ăla un instrument, mă, tu nu vezi ce să străduiești și nu se lasă în masă cântă. Tata, rușin să spună, da, bani de unde? Nu? Parcurs primul an la Școala Populară de Artă, mă ajută cu Taragotul Vasile Ioancea și îi mulțumesc de fiecare dată. Și am făcut și clarinet. Când am avut Taragot și am făcut clarinet. Da, am încheiat cei 3 ani de zile, i-am făcut și Taragot și clarinet. Ambiție.
0: Da.
1: Dar dragostea a rămas mai mult pentru Taragot. În ultimul an, tata s-a ambiționat, am avut și noi o bălcuță. Și eu mai am încă 3 surori, din pe care unul a plecat. Eu se arte și a rămas ele 2. Dar atunci tata a luat vagă și a mor sântâș și a vândut-o și a mai pus bani și mi-a luat Taragot.
0: Taragotul. Ce lucru mare!
1: Foarte mare. Și m-am bucurat de mult. Atunci am avut o sarcină în plus să mă țin de instrument. Ah, ce m-am bucurat de tare și am luat instrumentul. La un an de zile toți veneau muzicanți care toți doreau să aibă Taragotul cu ei la nuntă, că era o solicitare mult mai mare dacă aveai și un suflător bun. Taragotul are sunătă, era trunzător care...
0: Categoric.
1: Sigur, sau... Nu era stația, repet, cu Taragotul s-a auzit. Stația, deși era greu și la vioară, că te sapești pe vioară, nu ca așa acum la curent, pic, pic, pic. N-ai problemă, nu te obosești. Atunci a fost obosat. Și nu m-am lăsat de instrument și am avut solicitări multe, multe. Și atunci m-am dus, sigur, recrutat pentru poliție. Am avut un om la poliție și să mă duc și eu la poliție. Atunci s-a făcut școala de poliție. După ce am terminat școala populară de artă, la poliție, dar la poliție cântam fiecare sâmbătă la popută ofițerilor. Și după ce am terminat repartizând, fie repartiția la Baia Mare, zice, unchiul meu, cum te simți? El era colonel. Unchiul meu, eu mă simt bine, dar cum m-a sunat astăzi? Eu la poliție să mă duc cândva în unde. Nu se leagă nici cu. Eu trebuie să mă las atunci de Taragut. Și tu, ce părere ai? Să mă las de poliție. Și așa am făcut. Dar era foarte greu să ieși afară din poliție.
0: Am înțeles.
1: Că sunt foarte multe lucruri care nu trebuie să le știe numai cel care e acolo în această...
0: Corect, corect. Confidențialitate.
1: Da. Și până la urmă am reușit cu niște motive care mi-au spus tot el. Am ieșit și după aia solicitat fiind la concurs pentru ocuparea postului la ansamblu și de atunci sunt la ansamblu Transilvania.

0: Ați dus cântecul maramureșean pe numeroase scene din țară și din străinătate. Cum primea publicul internațional muzica autentică a Maramureșului?
1: Vreau să spun că acest colț de lume, colț de țară,
0: plai cu dor, așa zice în cântec,
1: cu atâta bogăție de folclor și costume, cred că este singurul județ care are cinci țări.
0: Da.
1: Țara Maramureșului, Țara Oașului, Țara Codului, Țara Chioarului, Țara Lăpușului. Și acum se circulă fără pașaport.
0: Corect.
1: Aici este mult de vorbit privind această deosebire, că fiecare are ceva frumos. Maramureșul în sine, cum îi zice noi, dincolo de Gutin.
0: Da.
1: Că din coace vine zona Chioarului, zona Codului, zona Lăpușului. Este cu totul altceva. Deci, melodiile care se cântă de joc, dau un exemplu, nu că te respinge cineva din Maramureș să nu le cânt. Dacă le cânt, spune orice bine venit. Dar când e vorba de a juca,
0: da,
1: în Maramureș este de băut, de sărit, tropotit, mutit. Cam aici stilul adevărat. E, acum mă și cu manele, cu tot felul. Nu? Dar vorbesc de folclorul curat.
0: Autentic.
1: Autentic. Așa e și cu costumația. Tot așa. Eu apreciez cei din Maramureș care, sigur, eu am fost colegi de breazlă cu frață Petrioși. Deodată ne-am angajat la...
0: Nume sonore.
1: Uai de mine. Dar îi cântau adevărat ce trebuia pentru viața artistică, tradițională a moroșanilor. Că și la oratoră, dacă stăm să analizăm și să urmărim, majoritatea au repertorul de la Frață Petreuș, care este de sine setătoar. Dacă cânt, așa pe oamenii buni să începe cu asta, cât e Maramureșul, sau mai prietenie, eu și tu,
0: corect,
1: melodii care sunt atât de adevărate, și textele, și binevenite la orice petrecere. Și toată lumea le cântă, care simt românește. Că dacă nu simt românește, pot să cânt orice, da, nu le simt. Viața mea artistică este legată de toate deplasările care le-a făcut, dar nu numai în Ungaria și în Polonia, așa. Eu am colindat toată lumea și mulțumesc Dumnezeu Sfântul pentru acest dar care mi-a dat și sănătate. Eu am bătut Asia toată, Africa toată, Australia am făcut vreo două ori, în America nu mai vorbesc, Canada, America Latină, Europa, ca și la Baia Mare. Deci nu mai e unde să mergi. Inclusiv în Mongolia am fost și le-am cântat. Și atât de frumos a comportat toți cei care au participat la spectacol. Eu din acele deplasări care le-am avut, am și un, mă analizez de fiecare dată, că nu o să vină nimeni să spună acolo n-ai cântat bine, acolo ai cântat bine, acolo mai trebuie altceva, nu. Cel mai bun critic pe pielea celui care se produce artistic este el însuși, dacă știe de ce se urcă pe scenă.
0: Autocritic.
1: Dar bineînțeles, pentru că aceste acțiuni artistice, ca să faci publicul să audă în sală când faci un piano, numai musca când zboară. Așa e un moment când toată lumea taci și vii tu, te produci cu o formă a unui sunet care deschide toate lacătele, sufletele, celor care te ascultă. Asta este partea artistică. Zic eu, că sunt și alte acțiuni artistice zgomotoase care sar în sus. E altceva, altă muzică. Dar care e, dacă e de vorbit, de folclor, eu zic că aici am dat. Să cânte o balată, să cânte o doină, să stea lumea, să te asculte. Cu adevărat. Tare, repede și prost, toată lumea poate să
0: mi-a plăcut asta.
1: Da, nu.

0: Mulți critici și colegi de breaslă v-au considerat unul dintre continuatorii direcți ai moștenirii artistice lăsate de cel pe care l-am pomenit, marele Dumitru Fărcaș. Cum ați primit această apreciere?
1: Da, eu le mulțumesc de apreciere de fiecare dată. Dar noi suntem din aceeași localitate, drumurile noastre artistice privind stilul și repertoriul este diferit. Pentru că eu la apreciat și doamne, care aștept să vorbesc rău niciodată, nu permite această personalitate. Eu am încercat să-mi creez să fie eul meu.
0: Propriul stil. Da, Dumitru stil. Dobrican.
1: Corect, da. Că Fărcașul și el a apreciat și de multe ori am încercat să iei câteva melodii să le cânte și el. El n-a cântat ca și mine. Eu am cântat că am fost de obicei să mă duc la anunț. Eu numai că m-am dus numai pentru bani la nuntă. M-am dus în acea formă de a mă exprima cu instrument artistic, să am și stil, să am și accente, dar nu anapoda. Cele care aparțin zone și subzone folclorice. Pentru că dacă ai stil, nu poți să spui că n-ai cântat bine. Dacă n-ai stil, te cânti așa că gata.
0: Cu alte cuvinte, erați culegător atunci când mergeați la o nuntă.
1: Să știți că aveți mare dreptate. Am și cules și în repertoriul meu 80% e creația mea personală. De ce? Pentru că pe parcursul acțiunilor care au fost, de ce să nu apreciem că țiganii au cântat mai mult la nuți.
0: Corect.
1: Ei au fost cei care nu s-au lăsat instrument și a fost forma de existență a lor, asta a fost producția lor. Dar de multe ori cânta frumos unii și de multe ori aveau și comportament frumos tot unii. Că unii mai erau cu păhărelul, numai de moment au zăi câteva jocuri și de acolo dormea pe vioară sau pe instrument. Dar e de apreciat că de la ei au pornit. Că românii nu prea au cântat la instrumente. Ei au fost cu muncă, da. Eu apreciez că eu am cântat mult și cu țigani.

0: Mulți ani la rând v-ați desfășurat activitatea artistică, așa după cum ați și menționat, aici, în cadrul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Ce a însemnat pentru dumneavoastră toată această perioadă, când cea de-a doua casă pentru dumneavoastră a fost acest ansamblu?
1: Așa cum vă spuneți, pentru mine o familie a fost aici. Dacă stăm să ne gândim bine și vrem să lăsăm ceva în urma noastră, și eu recomand la toți cei tineri care vor să se înroleze în această muncă, deși destul de spinoasă.
0: Dar ce fain ați spus, dacă vrei să lași ceva în urma ta.
1: Nu se poate. Eu consider că fiecare poate fi artist în orice meserie. Pentru că tu, care cânti, că nu-i ce artistul cu tare, artistul cu tare, bun, dar meriți titlul care ți-l spune.
0: Demonstrează!
1: Cu ce l-ai îmbrăcat asta? Spune-mi, eu acum nu vreau să fiu nici rău. Sunt soliști care îi vezi la televizor, dar nu au repertoriu, n-am auzit de ei. Și dacă, sigur că timpul le permite, că dacă sunt tineri, pot să meargă înainte să-și facă și repertoriu. Și din repertoriul meu, dar foarte mulți și-au luat. Singura dorință e asta, poți să-l cânti, dar să spui de unei melodia și a cui. Nu se poate acum să fii tu, hoțul, să iei melodiile create de mine. Că nu-s de la Fărcașul sau de la alte persoane care vin pe la Dragul, nu. Și care le cânt eu, am eu forma mea de interpretare. Dar dacă îți place, spune acolo, din repertorul Dumitru Dobrican, cu tare, cu tare melodie. Nu te condamnă nimeni, dar și eu sunt împăcat sufletește că nu-ți bat joc de mine.
0: Dragi ascultători, aici se încheie prima parte a întâlnirii noastre cu maestrul Dumitru Dobrican, un nume de referință al taragotului românesc și al folclorului maramureșan autentic. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru partea a doua de mâine a acestui dialog de suflet. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
3: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române.

0: Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.
1: Iubiți ascultători, părintele Nicolae Bolea, ca de atâtea ori vă invită și astăzi să fiți alături față de ceea ce încercăm să punem în sufletul fiecăruia, cu omenia cuvenită, cu dăruirea sinceră, în a fi de folos semenilor noștri, nu numai în Sfânta Biserică și în fața Sfântului Altar, dar și la acest microfon. Stăruința este foarte aproape de ceea ce împlinesc ca și slujire în fața lui Dumnezeu și a semenilor. Adevărul istoric trebuie să fie undeva foarte aproape de cel religios, pentru că e o armonie între credință și istoria neamului. Dar nu fac pledoarie nici pentru o zonă, nici pentru cealaltă, doar revin să vă subliniez că de câteva emisiuni încercăm să punem în sufletul ascultătorilor situația bisericii noastre strămoșești, Biserica Ortodoxă Română, în perioada secolului 20 și mai ales între anii 1918-1947. O bună parte este sub egida regalității, iar anii care au continuat până în 47 sunt ani de profundă provocare a mentalității umane, a adevărului istoric, dar vom vedea pe traseul acestor emisiuni. Încercarea noastră este una sinceră și o prezentare cât se poate de realistă și obiectivă față de fenomenul istoric și față de poziția bisericii în această perioadă. Suntem la pomenirea regelui Ferdinand și nu o să fim decât în limita bunului simț și a obiectivității în ceea ce noi prezentăm. Se poate spune că Ferdinand a fost un om de cultură, rafinat și cu evidente calități intelectuale. Pe lângă germană, vorbea mai multe limbi străine, franceză, engleză, rusă și română. Stăpânind admirabil și limbile clasice greacă, latina, ebraica și chiar slavona veche, fapt remarcat de cei care îl vor cunoaște mai bine după venirea în România. Pasionat de botanică, domeniu în care avea competențe de cel mai înalt grad, apoi istorie și epigrafie, și în această zonă a impresionat pe Vasile Pârvan și pe Nicolae Iorga, descifrând inscripții grecești și slavone. Cel sortit a devenit rege, iubea literatura, filosofia și arta în general, calitățile enumerate fiind asociate unei firi blânde și uneori chiar timide și extrem de rezervate, potrivită mai degrabă unui universitar sau mic burghez și mai puțin unui viitor suveran. Aceste trăsături, percepute de o parte a presei antimonarhice ca veritabile defecte și dovezi ale unor slăbiciuni neîntâlnite la unchiul său Carol I, au fost altfel receptate de apropiații și intimii săi, aceștia înțelegând că timiditatea și acea rezervă prezentă în manifestările exterioare țineau de structura morală și educația primită încă din copilărie. Și aici vin cu mici completări una dintre cele mai apropiate prietene și o foarte bună cunoscătoare a personalității regelui Ferdinand a fost Marta Bibescu, care a trăit între anii 1889-1973. Aceasta, într-o lucrare publicată în preajma morții regelui Ferdinand și în care se simte emoția și apăsarea scrisului la cald, adică în preajma unor evenimente, scurtul volum a apărut în Franța în 1927, având titlu Un victim royal, Ferdinand de Rumen, caracteriza trăsăturile prietenului său regal. Cine nu l-a cunoscut nu și-ar putea imagina ce nenorocire poate fi timiditatea atunci când timidul e chemat prin natura poziției sale, să facă zilnic gesturi de autoritate, de prioritate pe care îi le cere rangul. Sunt sigură că nu exagerez spunând că pentru acest prieten al umbrei și al tăcerii, pentru acest om care se voia cât mai șters pentru această ființă delicată, a trece înaintea femeilor, a o lua peste rândul bătrânilor, a fi servit înaintea oaspeților și a auzi oameni adresându-i se în termeni hiperbolici, monseniore, alteța voastră regală și mai târziu majestatea voastră, constituiau tot atâtea mici, dar dureroase suplicii. Secretul acestei jene, atât de evidente pe care i-o crea obligația de a se comporta ca un rege, se afla în conștiința sa și în buna lui educație. Marta Bibescu, un sacrificiu regal, Ferdinand al României, traducere de Maria Brăiescu, în editura Compania, București 2000 și, dacă vreți, și pagina 19, unde se găsesc aceste remarcări și detalii. Revenind la prezentare, Ighe Duca, în memoriile sale, referindu-se la regele Ferdinand și la complexa personalitate a acestuia, afirma că democratismul este una dintre caracteristicile fundamentale pe care suveranul le manifesta. Având ca izvoare sinceritatea, inteligența, compasiunea și lipsa oricărei forme de vicleșug, pornirea spre dimensiunea democratică a societății românești viza asigurarea unei dreptăți și echități de factură modernă. Duca a îndrăznit să meargă chiar mai departe în exercițiul său de imaginație, opinând că în lipsa destinului regal pe care Dumnezeu l-a hărăsit, Ferdinand ar fi socotit potrivită înscrierea într-un partid de stânga, aderând cu toată puterea la ideologia socialistă. Cum acest lucru a fost imposibil, regele ar fi căutat să se disocieze de doctrina conservatoare, mult prea egoistă și dezinteresată de binele întregii societăți. Aceste lucruri le consemnează acest politician al secolului 20, Ighe Duca, în memorii, ediție și schiță biografică de Stelian Neagoie, în volumul 1, editura Express, București, 1992, pagina 138. Ireproșabilă educație primită acasă, o bună perioadă de timp, coordonată sub atenta supraveghere a preceptorului Groblers, a fost completată prin studiile liceale urmate la Düsseldorf și absolvirea Academiei Militare din Kassel în 1885. Fire dornică de cunoaștere, înțelegând deja necesitatea unei cât mai complete și complexe pregătiri în vederea viitoarei sale poziții sociale, Ferdinand și-a îndreptat pașii și spre universitățile din Tübingen, Bonn și Leipzig, aici urmând cursuri de economie politică, istorie, drept, științe financiare, filosofie și psihologie, în compania unor reputați profesori și oameni de știință. Pomenim doar câțiva: Wilhelm Wundt, Emil Albert Friedberg, Franz Theodor Kappler și mulți alții. În spatele întregului ansamblu al educației și culturii, asupra cărora s-a plecat, au stat permanent, dincolo de propria dorință și pornire lăuntrică, îndemnul simbolic al bunicului său Carl Anton și disciplina militară prusacă, care punea accentul principal pe datorie și onoare. E mare lucru să reținem aceste detalii legate de traiectoria, de drumul parcurs, de contextul intelectual în care s-a format și preocupările care i-au caracterizat firea și viața. Pregătirea militară, această a doua coordonată a educației sale, a reprezentat o cale organică de urmat pentru tânărul prinț, provenind dintr-o familie cu un trecut militar atât de glorios și urmând ca într-o zi să conducă o țară armată acesteia, absolvirea Academiei Militare de la Kassel și intrarea sa în regimentul 1 Imperial de Gardă de la Potsdam constituiau etape obligatorii în formarea personalității sale. Drumul armelor al unei cariere militare, fie ea și onorifică, a fost urmat de toți prinții germani, implicit de unchiul său Carol I. Încadrat după venirea în România cu gradul de sublocotenent în cadrul regimentului 3 de linie, Ferdinand și-a continuat pregătirea de specialitate, promovând în timp și urcând toate gradele militare până la cele de general de corp de armată, conform documentelor și realităților din 1911, și apoi mareșal, conform documentelor din 18 noiembrie, 1 decembrie 1918. Fără a se impune ca un strălucit strateg, Ferdinand s-a dovedit a fi un bun ostaș, stând alături de soldații săi și împărțind cu aceștia cele mai grele momente ale Marelui Război, fapt care va conduce la ralierea armatei în jurul coroanei și la împlinirea într-un final marelui vis național de unitate. În tot acest timp, în mintea și în inima sa au rămas întipărite cele trei cuvinte: nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Credința catolică s-a dovedit a fi în cazul regelui Ferdinand mult decât o simplă parte a educației și moștenirii sale, ea punându-și amprenta profund asupra personalității și modului său de gândire. În timp ce mulți monarhi sau principi aveau o legătură de natură oficial formală cu biserica, fie ea catolică, ortodoxă, anglicană sau luterană, reflectată de regulă prin participarea la sărbătorile religioase și evenimentele protocolare asociate demnității publice, fără ca preceptele creștine să fie diseminate și să joace un rol major în viața lor personală, viitorul rege al României a aparținut celelalte părți, pentru care credința reprezenta cu adevărat o dimensiune importantă a personalității și structuri interioare a persoanei, aspect transpus și în actul domniei. Născându-se în casa de Hohenzollern Sinmaringen, fidelă bisericii catolice, Ferdinand a crescut într-un mediu în care bunicul, tatăl și ceilalți frați, fără a fi credincioși fervenți, erau niște buni catolici, încercând să aplice cât mai bine valorile creștine în viața lor. Încă de la început, ei au înțeles că domnia și puterea sunt niște daruri de la Dumnezeu, care nu îți oferă doar drepturi și privilegii, ci mai ales te responsabilizează și îți impun o conduită demnă poziției tale. Astfel, micul prinț a văzut în persoana tatălui său, Leopold de Hohenzollern, acel nobil care participa în duminici și sărbători la slujbele bisericii, chiar și atunci când călătorea. Se aplica cu atenție asupra celor care erau de condiție modestă, încerca să se ajute cât mai mult semenii, dând dovadă de blândețe și clemență atunci când cineva îi greșea. Aceste valori, pe care copilul nu avea să le uite niciodată, ci dimpotrivă și le va însuși, nu se datorau doar disciplinei militare și spiritului german, ci își găseau resortul în vechea tradiție catolică a familiei. Poate că nu a fost întâmplătoare, privind din perspectivă providențială, opțiunea ca unul dintre prenumele nou-născutului să fie Meinrad, nume purtat de un sfânt catolic extrem de iubit în spațiul german și pe deasupra membru al familiei de Zollern. Peste ani și ani, atunci când provocări și decizii istorice i-au stat în față, Ferdinand va fi adresat în intimitatea odăii și inimii sale o rugăciune către sfântul său protector Sanctus Meinradus Ora Pro Nobis. Sfinte Meinrad, roagă-te pentru noi. Sunt cuvinte sensibile, profunde, dar purtate în ființă și în suflet cu demnitate de acest viitor monarh în țara noastră și în fața neamului românesc. Dacă modelul patern a jucat fără doar și poate un rol important, cel matern a fost însă definitoriu în conturarea profilului religios al tânărului Ferdinand. Antonia de Bragnasa a fost o femeie remarcabilă prin frumusețea și talentul său artistic, dar una dintre trăsăturile sale dominante a constituit-o religiozitatea pregnantă și arzătoare. Toți cei care au cunoscut-o au remarcat ardoarea pe care o manifesta în credință, unora părându-li se poate exagerate accentele pioase și atenția acordată dimensiunii spirituale a vieții. Regina Maria, făcând un scurt portret al principesei Antonia, o descrie astfel: artistă în toată puterea cuvântului. Ea iubea frumosul în toate manifestările lui, dar religiozitatea sa exagerată o împiedica de a avea vederi largi și o făcea să judece lucrurile din punct de vedere religios. Niciodată ea nu s-a resemnat de faptul că fiul său va domni într-o țară îndepărtată, căsătoria lui cu o protestantă și consimțământul lui de a avea copii ortodoxi a fost pentru ea o adâncă mâhnire. Pentru a-i face iertat acest păcat al copilului preferat, ea zilnic se ruga din ce în ce mai mult de cel de sus. Iată aceste detalii pe care noi le avem la îndemână și le primim cu acest context al emisiunii în care suntem eu ca și un ostenitor, dumneavoastră ca auditori, dar care nădăjduiesc că le primiți cu sobrietatea cuvenită, cu modestia cuvenită și cu sinceritatea necesară. Petrecea numeroase ore rugându-se atât în biserică cât și în intimitatea căminului său. Participarea la slujbele și ritualurile Bisericii Catolice, reprezentând în viziunea ei un element fundamental în viața unui bun principe, a încercat și a reușit să insufle și lui Ferdinand, copilul ei favorit, acest set de valori, arătându-i de fiecare dată că fără credință, fără rigoare și fără seriozitate nu poate fi concepută persoana unui bun monarh. Ce lucruri minunate le putem găsi în sufletul oamenilor și mai ales în intimitatea regelui Ferdinand, referindu-mă la mediul familial în care a crescut. Îmbinarea de religiozitate și datorie militară a ajuns să-i caracterizeze în scurt timp pe micii prinți Vasile Păun, preceptorul român trimis mai târziu să învețe limba română, remarcând austeritatea și stilul spartan de viață cu care erau obișnuiți copiii. Profesorul de prestigioase ținute de la Liceul Sfântul Sava și apoi Liceul Gheorghe Lazar din Capitală, scriitor și critic literar Vasile de Păun, 1850-1908, a fost desemnat de către regele Carol I în funcția de preceptor principal, începând cu anul 1883, urmând să-i inițieze pe tânărul prinț Ferdinand în cunoașterea limbii române și a istoriei României. El va face și o serie de referințe cu privire la evoluția principilor moștenitori, regele având o mare încredere în rapoartele periodice trimise în țară. Aurel Sasu, Dicționarul biografic al literaturii române. Deci aceste detalii legate de personalitatea regelui Ferdinand le avem la îndemână și cu admirație scrise, dar cu multă loialitate, acești oameni contemporani cu regele Ferdinand. Această îmbinare între valorile creștine și educația riguroasă, cu caracter militar, l-a determinat pe Ferdinand să adopte o disciplină personală exemplară, mulțumindu-se cu extrem de puțin și dovedind un larg sentiment de acceptare a semenilor săi, indiferent de căderile, răutățile sau ambițiile manifestate de aceștia. Apropierea principelui de mama sa s-a datorat nu numeroaselor pasiuni comune pe care le aveau cei doi. De fiecare dată când se întâlneau, petrecând ore întregi cufundați în lectură, în studiul botanicii și al muzicii, având în minte și în inimă modelul mamei și al străbunicii paterne, despărțirea lui Ferdinand de căminul copilăriei sale în vederea începerii parcursului academic nu a condus la pierderea sau diluarea elementului religios. Ajuns la Düsseldorf, prințul a continuat să meargă în fiecare duminică la liturghie, aprofundând printre multele materii și religia. Aplicarea pe care a manifestat-o față de temele teologice și faptul că se născuse într-un mediu în care religia a jucat un rol de bază, l-au transformat într-un foarte bun cunoscător al spațiului bisericesc. După venirea sa în România și urcarea pe tron, surprinzându-i pe mulți cu bogatele cunoștințe pe care le avea, așa cum a fost și cazul lui Onisifor Ghibu, acest nume a unui mare ortodox, a unui om profund gânditor, avea să-l impresioneze. Acesta rememora o audiență pe care a avut-o cu regele Ferdinand, încercând să explice o serie de aspecte referitoare la politica religioasă a statului român, demers pe care îl considera necesar, chiar dacă nu se aștepta la o înțelegere cu adevărat profundă a tematicii de către suveran, puțin demnitari, laici, cunoscând subtilitățile teologice, Onisifor Ghibu a avut surpriza să constate că interlocutorul său nu doar că a înțeles cele expuse, dar a dovedit o foarte bună cunoaștere a conceptelor teologice de specialitate. Văzând uimirea nedisimulată întipărită pe chipul intelectualului transilvanian, Ferdinand i-a răspuns respectos că, în timpul liceului, se aplicase cu atenție asupra teologiei, pentru el chestiunile religioase fiind extrem de importante și relevante, atât la nivel personal cât și național. Temir că eu cunosc, spunea alteția sa, atât de amănunțit aceste lucruri. Așa s-a întâmplat adeseori să văd o astfel de mirare pe fețele vlădicilor voștri. Ei bine, când studiam în liceu, pe vremea mea, la noi se învăța religia cu o seriozitate desăvârșită. Ea era cel din tâi obiect de învățământ și așa trebuia să fie, căci religia este menită să dea principiile conducătoare în viața spirituală și în întreaga viață omenească. Dacă lumea este astăzi atât de decăzută moralicește, cauza este că ea nu mai are o religie solidă. Și aceste lucruri a decăderii morale a societății o remarca Ferdinand la vremea respectivă. Ce ar spune, respectând contextul în care ne găsim, dacă ar fi prezent o oră în mediul politic și în mediul social a României de astăzi? Dar să lăsăm pe fiecare să cântărească cum dorește. Însă aceste lucruri care îi aparțin ca și caracterizare, ca și integritate morală, ca și demnitate a ceea ce a împlinit pentru acest popor, cred că sunt suficiente motive să folosim cuvântul admirație și prețuire pentru un asemenea monarh. Cele trei direcții ale educației și dezvoltării sale, care vizau, după cum am văzut, cultura umanistă, pregătirea militară și credința religioasă, au reușit să contureze la doar 24 de ani personalitatea unui suveran dezirabil, aceasta în pofida amintitei timidități și neîncrederi care l-au caracterizat pe Ferdinand întreaga viață. Spre deosebire de unchiul său Carol, un militar prin formație și fiind cunoscător al mediului politic și diplomatic, dar care nu s-a remarcat printr-o largă deschidere culturală, tânărul prinț a reușit să îmbine armonios cariera armelor cu o vastă cultură academică, aceasta rămânând mai târziu una din notele sale particulare și definitorii. Ținând cont de tot acest ansamblu de elemente, opțiunea alegerii lui ca prinț moștenitor al tronului României a fost decizia cea mai potrivită, vehiculându-se ideea că desemnarea nu a fost una întâmplătoare sau bazată strict pe ordinea de succesiune. Astfel, regele Carol I i-ar fi scris profesorului Păun pentru a-i cere opinia cu privire la cei trei fii ai fratelui său Leopold, preceptorul indicându-l fără niciun fel de reținere pe Ferdinand ca fiind cel mai potrivit pentru acest parcurs regal. Atunci când s-a născut, după cum deja am amintit, lui Ferdinand îi se prevedea o viață tihnită, petrecută pe domeniile familiei sale și, cel mai probabil, accederea la o serie de demnități publice sau militare în arealul german, așa cum era tradiția casei de Hohenzollern. În 1865, nici unchiul său Carol, nici tatăl său Leopold nu aveau în față perspectiva primirii coroanei unui stat european în consecință, lui Ferdinand fiind și al doilea dintre băieții familiei Leopold Antonia, destinul părea a nu încredința șansa înscrierii numelui său în istoria mare a Europei, dar cursul evenimentelor avea să-i schimbe definitiv viața. Urcarea lui Carol I pe tronul României la 10 mai 1866 a condus la elaborarea în același an a unei constituții moderne care dorea transpunerea spiritului și valorilor europene în legislația națională românească. Printre cele 133 de articole constituționale, două aveau să hotărască, fără măcar a se bănui aceasta, cursul istoric al monarhiei române în deceniile care au urmat, articolele 82 și 83. Articolul 82 și 83 deschideau secțiunea 1 despre domn din capitolul 2 al Constituției. Ele aveau următorul conținut. Articolul 82. Puterile constituționale ale domnului sunt ereditare, în linie coborătoare directă și legitimă a măriei sale principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură și cu excluziunea perpetuă a femeilor și coborătorilor lor. Coborătorii măriei sale vor fi crescuți în religiunea ortodoxă a răsăritului. Iar articolul 83, în lipsă de coborători în linie bărbătească ai măriei sale Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, succesiunea tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre frații săi sau coborătorilor acestora, după regulile statornicite în articolul precedent. Dacă niciunul dintre frații sau coborătorii lor nu s-ar mai găsi în viață sau ar declara mai dinainte că nu primesc tronul, atunci domnitorul va putea numi succesorul său dintr-o dinastie suverană din Europa, cu primirea reprezentațiunii naționale dată în forma prescrisă de articolul 84. Dacă nici una, nici alta nu va avea loc, tronul devine vacant. Am făcut aceste mici precizări conform documentelor că în totalitate Ferdinand a respectat prevederile consemnate în Constituție și punctate ca atare de Carol I și de forul conducător care era în jurul monarhiei. Iubiți ascultători, conștient fiind că nu sunt lucruri simple și sunt supuse unor interpretări și suspiciuni, am încercat să fiu fidel la ceea ce s-a scris în această zonă și, repet, folosesc pentru aceste misiuni volumul apărut de curând, anul trecut, în 2025, la editura Renașterea. Este vorba de autorul Paul Ersilian Roșca și volumul intitulat Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Fără îndoială că mai adăugăm anumite fraze, anumite puncte de vedere, nu că vom completa ceea ce s-a tipărit, dar este libertate deplină în a adăuga la fiecare frază și un punct de vedere al nostru, dar cu prudență maximă, cu obiectivitate la fel, în dorința și simțirea unei curate prezentări obiective și care să ne onoreze, în primul rând, instituția Arhiepiscopia în frunte cu înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu și apoi cu activitatea culturală prin intermediul și mijlocirea radioului Reîntrecirea. Până la o nouă reauzire, Părintele Nicolae Bolea vă dorește tuturora să aveți bucurie în viață și spor în activitate fiecăruia. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Așa cum spuneam în emisiunile anterioare, privitor la stilurile muzicii corale bisericești la români, observăm trei mari curente muzicale: curentul german, curentul italo-rusesc și curentul tradiționalist sau autohton. Până acum am ascultat creațiile marilor compozitori români, reprezentanți ai curentului german, iar de acum ne vom opri asupra creației muzicale din curentul italo-rusesc. După cum am mai amintit, prima școală de cântare bisericească armonică s-a înființat sub conducerea arhimandritului Visarion, preot rus de origine din Silistra. Episcopul Melchisedec Ștefănescu spunea referitor la acest moment următoarele. Citez: această școală a produs cel din tâiu cor român de cântări bisericești armonice. Arhimandritul Visarion a prefăcut pe românește o mare parte din cântările armonice ale bisericii rusești. Am încheiat citatul. În această emisiune vă propun spre audiere din creația marelui compozitor Serghei Rahmaninov, care a trăit între anii 1873-1943, creația corală Vecernii, opus 37, în interpretarea corului academic Radio și a coralei bărbătești ortodoxe Te Deum Laudamus, dirijate de Dan Mihai Goia. Soliști: Gabriela Popescu, mezzo-soprană, și Călin Brătescu, tenor.

Muzicologul Dorul Popovici afirmă, citez, la noi, cântarea de cor a rușilor a servit ca model și a constituit în același timp un prim îndemn și o justificare a reformei românești și în acest domeniu cultural. Dar s-a preluat din nefericire și stilul muzicii liturgice rusești din secolul al XIX-lea. În bună parte, nerealizată stilistic, nefiind purificată de influențele străine. Fapt tot atât de dăunător ca și influențele primite direct din sursa apusului. Am încheiat citatul.

saltul de la creația muzicală a arhimandritului Visarion, promotorul cântului coral românesc, la opera lui Gavril Muzicescu, principalul exponent al introducerii stilului armonic de influență rusească, precum și un adept convins al introducerii notației pe portativ, este calitativ, atât din punct de vedere componistic, cât și interpretativ. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Stimați redascultători, este ora 17:58 de minute. Vom intra în scurt timp în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde, începând cu orele 18, vom transmite slujba Vecerniei Mari. Audiție plăcută, cu mult folos duhovnicesc, vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Slăvit este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dăruitorule de viață, vino și te sălășluiește pe noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Asta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori în sirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeia pe ele. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru! Slavă ție!

0: pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și

0: din a treia carte a regilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: Apoi a stat Solomon înaintea jertfelnicului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și și-a ridicat mâinile la cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus, nici pe pământ jos. Tu păzești legământul și ai milă de robii tăi care umblă cu toată inima lor înaintea ta. Oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit numelui tău. Însă caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea celui care se roagă astăzi. Să-ți fie ochii tăi deschiși și ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis: numele meu va fi acolo. Să asculți strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului tău și a poporului tău Israel, când ei se vor ruga în locul acesta. Să asculți din loc.

0: de la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Prin înțelepciune Domnul a întemeiat pământul, iar prin înțelegere a întărit cerurile. Prin știința sa a deschis adâncurile și norii picură rouă. Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinainte ochilor tăi. Păstrează înțelepciunea și buna chizuială, că cele sunt viața sufletului tău. Atunci tu vei merge fără teamă pe calea ta și piciorul tău nu se va potigni. De te culci nu-ți va fi teamă, iar de adormi somnul tău va fi dulce. Să nu te temi de frică, de frica fără veste și nici de vreo năvală a celor păcătoși, că Domnul este nădejdea ta și va feri piciorul tău de cursă. Nu zăbovia face bine celui ce are nevoie, când ai putința să-l ajuți. Nu spune aproapelui tău, du-te și vino, mâine îți voi da, când poți să-i dai acum. Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău, când el locuiește fără grijă lângă tine. Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ți-a făcut niciun rău. Nu râvni să fii ca omul silnic și nu alege niciuna din căile lui. Căci omul cu gândul rău este urât de Domnul, iar de cei drepți el este mai aproape. Domnul blestemă casa celui fără de lege și binecuvintează adăposturile celor drepți. De cei bați ocoritorii el râde, iar celor smeriți le dă har.
1: Înțelepciune!
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Înțelepciunea și-a sidit casă rezemată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăți, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujnicelor sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății. Cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuială le va zice, veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel ce ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel ce dojenește pe cel fără de lege își atrage o cară. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui sfânt. Căci prin Domnul se vor înmulți zilele tale și se vor adăuga ție ani de viață.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru.

0: Oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
3: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne

pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Din stricăciunea cea de demult, vrând Hristos să ne îndrepteze pe cruce.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Sfântă Biserica ta o păzește în viacul viacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvim.

0: morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfinților sfințiți mucenici, Corneliu Sutașul și Ciprian, episcopul Cartaginei, ale cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop și ale sfinților mucenici din Dobrogea, Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților drepților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne,

Stimații radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari. Noi vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele postului de radio Reîntregirea.

Stimați redescultători, duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci ne așează pe toți înaintea unei realități fundamentale a credinței drept măritoare și anume a faptului că cinstita cruce nu a fost doar un instrument al suferinței, ci mai ales locul în care iubirea lui Dumnezeu s-a descoperit în forma ei deplină. Una dintre evangheliile acestei duminici care se vor citi în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că sunt cel puțin două la număr, cea dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, a Noirii și a Cuviosului, ne conduce spre dialogul dintre Mântuitorul Hristos și Nicodim, un om instruit, căutător al adevărului și reprezentant al elitei religioase a timpului său. Hristos îi descoperă acestuia taina mântuirii nu printr-o construcție intelectuală, ci printr-o revelație care depășește limitele oricărei rațiuni omenești. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, Cel Unul Născut, l-a dat. În centrul acestei afirmații se află iubirea. Dumnezeu nu mântuiește lumea de la distanță, ci intră El însuși în istoria ei, asumând condiția umană și acceptând până la capăt consecințele păcatului și ale morții. Crucea devine astfel locul întâlnirii dintre dreptatea lui Dumnezeu și iubirea sa milostivă. Imaginea șarpelui de Aram înălțat oarecând de Moise în pustie este o prefigurare profundă a crucii. Israelitul mușcat de șarpe trebuia să privească spre semnul ridicat de Moise pentru a trăi. În aceeași perspectivă, omul rănit de păcat este chemat să privească spre Hristos cel răstignit. Nu simpla privire fizică vindecă, ci credința prin care omul recunoaște în Hristos cel răstignit pe izvorul vieții sale. Crucea schimbă prin urmare însăși perspectiva asupra durerii și a suferinței și de aceea suferința omului capătă sens atunci când este unită cu Hristos și transfigurată prin credință, răbdare și nădejde. Într-o cultură a zilelor noastre care caută permanent succesul, confortul și evitarea oricărei forme de sacrificiu, crucea ne amintește că maturitatea duhovnicească presupune și capacitatea de a iubi aproapele atunci când iubirea costă. A purta crucea înseamnă a rămâne credincios binelui chiar și atunci când acesta nu este răsplătit imediat, a ierta când avem motive să păstrăm unele resentimente, a spune adevărul fără ură, ci cu multă bunătate și a sluji fără a cere recunoaștere pentru performanțele duhovnicești. Crucea este astfel și o hermeneutică existenței creștine, ne învață să citim viața nu numai prin prisma succesului sau a eșecului, ci prin prisma comuniunii cu Dumnezeu. Uneori, ceea ce pare a fi o înfrângere înaintea oamenilor poate deveni în economia lui Dumnezeu începutul unei învieri. De altfel, viața noastră trebuie trăită ca o înviere continuă până la sfârșitul vieții noastre. Sfântul Apostol Pavel va face o mărturisire cu o forță teologică impresionantă, iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce observăm? Că cinstita cruce nu este un paradox care trebuie ascuns, ci este centrul identității creștine. Ea arată că puterea lui Dumnezeu nu se manifestă întotdeauna în formele spectaculoase pe care le așteaptă lumea, ci poate lucra prin smerenie, jertfă și iubire. Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți ce... Înaintea Sfintei Cruci suntem așadar invitați să ne întrebăm ce facem cu propriile noastre cruci. Le purtăm singuri, cu revoltă și deznădejde sau le așezăm în mâinile lui Hristos? Pentru că diferența dintre o cruce care zdrobește și o cruce care sfințește este adesea prezența lui Hristos în mijlocul ei sau mai exact modul în care ne raportăm noi la ea. Duminica aceasta ne pregătește pentru sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, o sărbătoare cu post aspru, chiar negru. Într-un sens mult mai profund ne pregătește pentru înțelegerea autentică a vieții creștine. Nu există înviere fără cruce, după cum crucea primită în Hristos nu rămâne fără răspunsul învierii. Să privim așadar spre cruce nu cu teamă, ci cu credință, nu ca spre un simbol al neputinței și înfrângerii, ci ca spre tronul iubirii jertfelnice a lui Hristos. Iar atunci când propriile noastre puteri se vor împuțina, să ne amintim
că nu ni se cere să purtăm singur crucea vieții. Cel care ne-a încredințat-o la Sfântul Botez ne și cheamă să-i urmăm împreună cu, și să poarte împreună cu noi greutatea și crucea și ne conduce prin aceasta la înviere.

Stimați radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați emisiunea Viața în Hristos, emisiune în care veți putea asculta tâlcuirea la Evanghelia ce se va citi mâine, în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci în Bisericile Ortodoxe, tâlcuire care va fi susținută de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa apostolică din Epistola către Galateni, capitolul 6, versetele de la 11 la 18 și convorbirea Domnului Iisus cu Nicodim din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 3, versetele de la 13 la 17. În continuare vom da citire pericopei evanghelice.

nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe fiul său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin el lumea.

În cadrul acestei ediții vă oferim ca tâlcuire la această scurtă, dar profundă pericopă evanghelică din duminica de dinaintea Sfintei Cruci, un cuvânt de învățătură rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian în anul 2004 la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Iubiți credincioși, va fi o sărbătoare. Ziua Crucii, înălțarea cinstitei și tăbierea Săpăgătoarei Cruci. Ne pregătim cumva pentru această sărbătoare cu duminica cea dinainte de această sărbătoare, cu duminica aceasta. Și după sărbătoare va fi o duminică, iarăși în legătură cu cinstirea Sfintei Cruci, duminica de după sărbătoarea Înălțării. Așadar, astăzi, în duminica aceasta, s-a citit din Sfânta Evanghelie despre iubirea lui Dumnezeu. Fiecare din afirmațiile care s-au făcut este de la sine înțeleasă și nu ne trebuie o tălmăcire anume. Parte din Sfânta Evanghelie care s-a citit la această Sfântă Liturghie cuprinde cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvinte lămurite și lămuritoare. Partea aceasta face parte dintr-o convorbire între Domnul nostru Iisus Hristos și un fariseu pe nume Nicodim, care s-a dus noaptea la Domnul Hristos de frica iudeilor, de frica celor care l-ar fi condamnat că se duce la Domnul Hristos, dar el a simțit trebuința să se întâlnească cu Domnul Hristos. A auzit, desigur, cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos spuse cu diferite prilejuri și și-o dat seama de un lucru pe care alții nu l-au băgat în seamă, și anume că Domnul Hristos e un învățător deosebit de ceilalți învățători. Și s-a dus la Domnul Hristos și a zis: Învățătorule, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, pentru că nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul Hristos i-a vorbit lui Nicodim despre trebuința ca cineva să se nască de sus, să se transforme, să se schimbe, să fie altceva decât a fost până la întâlnirea cu Domnul Hristos. Și a zis Domnul Hristos, dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va vedea împărăția cerului. Nicodim nu și-a dat seama despre ce vrea Domnul Hristos să spună și a zis, dar cum poate cineva, odată ce e bătrân, odată ce e om matur, cum mai poate să se nască din mama lor? Și atunci Domnul Hristos i-a atras atenția că e vorba de o altă naștere, de o naștere după Duh, e vorba de o schimbare care e atât de mare încât s-ar putea spune foarte bine că omul acela care s-a născut din Duh, omul acela care nu mai păcătuiește, omul acela care s-a unit cu Dumnezeu, nu mai seamănă cu omul care a fost înainte când nu știa de Dumnezeu, când nu s-a schimbat spre bine. Și Nicodim era și el un învățător al lui Israel. Și Domnul Hristos a zis, tu ești învățătorul lui Israel și nu le știi acestea. Noi ceea ce am văzut, vorbim și ceea ce am cunoscut, mărturisim. Dar mărturia noastră voi nu o primiți. Și a mai spus ceva lui Nicodim. Ceva din înțelepciunea cea de sus. Și a zis Domnul Hristos că nimeni nu s-a suit în cer, fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Prin aceasta, Domnul Hristos vrea să-l încredințeze pe Nicodim și l-a încredințat, de fapt, pe fariseul Nicodim, pe învățătorul lui Israel, că cuvintele lui nu sunt cuvinte de pe pământ. Că ceea ce spune el sunt cuvinte aduse din cer pe pământ. Sunt cuvinte la care nu poate ajunge cineva prin înțelepciune omenească și prin minte pământească. Pentru că numai cineva care a venit din cer, și acela era Domnul Hristos însuși, Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire, poate aduce cuvinte din cer pe pământ. Nimeni nu s-a suit în cer. Fără numai acela care s-a pogorât din cer, și acela este Fiul omului care este în cer, care e pretutindeni cu dumnezeirea și cu firea omenească, atunci era pe pământ. Și după ce a spus cuvintele acestea, a adăugat că după cum Moise a înălțat un șarpe de aramă în pustie și cei care priveau la șarpele acela scăpau de primejdia pe care o aduceau mușcăturile de șerpi. A zis Domnul Hristos că așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, l-a așezat pe o prăjit în văzul tuturor, tot așa trebuie să se răstignească și Fiul omului, cel ce a venit din cer, bineînțeles în firea omenească, ca oricine care crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin cuvintele acestea, Domnul Hristos vrea să spună că înaintarea în viața duhovnicească prin părăsirea păcatului și prin împlinirea virtuții, deci mântuirea, nu și-o împlinește omul singur prin puterea lui, ci mântuirea vine prin Domnul Hristos. Domnul Hristos s-a răstignit pe cruce și s-a răstignit pe cruce pentru noi și pentru a noastră mântuire. A venit în lumea aceasta anume ca să-și verse sângele pentru păcatele oamenilor. Domnul nostru Iisus Hristos a suferit pătimirile ca un fel de jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor. Deci a zis Domnul Hristos că așa cum cei care au privit în vechime la șarpele de aramă, tot așa și cei care privesc cu credință la jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la crucea Mântuitorului Hristos, cel ce crede are viață veșnică. Și a zis mai departe Domnul Hristos către același învățător de lege că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea pe care a făcut-o Dumnezeu și pe care niciodată n-a lepădat-o Dumnezeu, așa de mult a iubit lumea încât a dat pe Fiul Său cel unul născut ca oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Se face aici o legătură între Domnul Hristos și între omul credincios. Dumnezeu, care este iubire, așa ne-l prezintă Sfântul Ioan Evanghelistul în epistola sa sobornicească, unde spune că cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi iubi. Că Dumnezeu este iubire și oricine care crede în El are viață veșnică. Noi nu suntem în stare să cercetăm și să cunoaștem adâncurile lui Dumnezeu. Nu cunoaștem ființa lui Dumnezeu. Cunoaștem totuși ceva din Dumnezeu și anume legătura pe care o are Dumnezeu cu lumea aceasta. Lumea aceasta a fost creată de Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să existe lumea aceasta mai ales pentru omul care vrea să fie fericit prin Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu iubește lumea aceasta, așa cum e, o iubește și vrea să o schimbe și să o facă o lume bună, o lume așa cum îi place lui Dumnezeu să fie lumea aceasta, a trimis pe Fiul Său, l-a dat pe Fiul Său să se jertfească, ca oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu care este iubire, este și lumină și este și viață. Și Domnul Hristos a spus că Eu sunt învierea și viața, Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt păstorul cel bun al oilor și am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Asta e credința noastră. Dacă avem credință în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, avem și o viață întemeiată pe credință. Suntem schimbați spre bine la așa măsură încât nu mai putem să fim și răi vreodată. Și iubirea aceasta pe care ne-a arătat-o Dumnezeu ne obligă, ne îndatorează și pe noi, ca și noi să avem iubire față de Dumnezeu și să avem iubire față de oameni. Discincioși, noi la Sfintele Slujbe auzim cuvinte ca acestea, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deci aduce mărire lui Dumnezeu pentru că știm că Dumnezeu e bun și iubitor de oameni. Mai spunem că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Suntem încredințați că Dumnezeu e bun și iubitor de oameni, că Dumnezeu e milostiv și iubitor de oameni. Pomenim harul, mila și îndurările lui Dumnezeu și iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și împărtășirea Sfântului Duh. Le pomenim, dar de multe ori nu le avem în vedere. Spunem la Sfintele Slujbe, Dumnezeul milii și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și ție mărire înălțăm, că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi. Și cerem de la Dumnezeu să ne apere, să ne miluiască și să ne mântuiască. Și toate acestea le auzim și prea puțin ne gândim la ele, suntem trecători cu vederea, avem de multe ori în viață împotriviri și credem că Dumnezeu este acela care ne pedepsește și uităm de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, uităm că Dumnezeu a făcut ceva pentru lumea aceasta când din iubire l-a trimis pe Fiul Său, ca oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și uităm, iubiți credincioși, cuvintele pe care le-a rostit Domnul Hristos în continuare, când a zis că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său nu ca să o sândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Ce ni se cere nou? Ni se cere să credem în Cel ce e bun și iubitor de oameni, să credem în Cel ce e milostiv și iubitor de oameni, să credem în Cel ce are milă și îndurări și iubire de oameni, să credem în Dumnezeu care este cu o lucrare de mântuire, că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi. Și dacă credem aceasta, atunci avem în suflet bucuria iubirii. Iar iubirea lui Dumnezeu s-a arătat în crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfânta noastră biserică ne pune în atenție crucea Domnului Hristos, o pune înaintea noastră la sărbătoarea aceasta a înălțării Sfintei Cruci, ca să avem posibilitatea să ne gândim mai mult la crucea Domnului Hristos, care înseamnă, pe de o parte, jertfa Domnului Hristos, suferința Domnului Hristos și, pe de altă parte, înseamnă biruința prin suferință, învierea Domnului Hristos. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima a crede în toate câte le-au scris prorocii, nu se cădea oare ca Hristos să le pătimească toate acestea și să intre într-o mărirea sa. Sunt cuvinte pe care le citim în Sfânta Evanghelie de la Luca, cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos, din care înțelegem că toate acestea trebuiau să se împlinească. Iar Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, zice că Dumnezeu, Cel ce l-a dat pe Fiul Său pentru mântuirea noastră, oare nu ne va da toate împreună cu El? Discincioși, gândindu-ne la acestea, ne dăm seama că crucea este altarul de jertfă al Domnului Hristos, nu-i doar o unealtă de chinuire, ci este un altar de jertfă și de aceea noi cinstim crucea Domnului Hristos după rânduiala bisericii noastre și zicem, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Noi aducem mărire lui Dumnezeu pentru iubirea Lui, dar trebuie și din partea noastră să aducem iubire, pentru că crucea Domnului Hristos, de fapt, este fața lui Dumnezeu îndreptată către oameni. Așa trebuie să o gândim, așa trebuie să gândim noi în legătură cu Sfânta Cruce, că e fața lui Dumnezeu îndreptată către oameni, că dacă Dumnezeu iubim și iubirea și-o arată prin crucea Mântuitorului, înseamnă crucea este fața lui Dumnezeu îndreptată către oameni. Privești crucea, privești fața lui Dumnezeu, privești iubirea lui Dumnezeu îndreptată către oameni, revărsată peste oameni. Iubiscăcioși, dar și noi trebuie să răspundem la iubirea lui Dumnezeu cu iubirea noastră către Dumnezeu și cu iubirea noastră către oameni. Iubirea noastră către Dumnezeu se arată în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și iubirea noastră către oameni se arată în bunăvoința pe care o avem față de oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în legătură cu noi și față de care trebuie să avem iubire, pentru că iubirea față de Dumnezeu se arată și în iubirea față de oameni. Dacă cineva nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu știe de iubirea lui Dumnezeu. Și atunci se pune o întrebare. Ce putem noi face ca să trăim iubirea? Ce putem noi face ca să înmulțim iubirea? Ce putem noi face ca să sfințim iubirea? Fiecare dintre noi are în sufletul său putere iubitoare. Așa l-a lăsat Dumnezeu pe om să gândească, să voiască, să iubească. Nu se poate om care să n-aibă putere iubitoare, numai că iubirea aceasta trebuie trăită, iubirea aceasta trebuie sfințită și iubirea aceasta trebuie înmulțită. Dacă iubim numai pe cei care ne iubesc pe noi, ce răsplată putem avea? Pentru că și cei care n-au credință în Dumnezeu fac acest lucru. Noi însă trebuie să înmulțim iubirea și ca să înmulțim iubirea trebuie să înlăturăm pricinile de scădere ale iubirii. Iar pricinile de scădere ale iubirii sunt păcate. Din pricina înmulțirii fără de legilor, iubirea multora se va răci, citim în Sfânta Evanghelie de la Matei, cuvinte rostite de Domnul Hristos. Înlăturăm din sufletul nostru răutățile, păcatele, patimile, deprinderile cele rele, ni se deschide sufletul spre iubirea cea adevărată și Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că sunt trei feluri de iubire, iubirea mai presus de fire, după poruncă, iubirea firească și iubirea împotriva firii. Iubirea mai presus de fire, iubirea după poruncă, este atunci când cineva, iubind pe Dumnezeu, iubește și pe omul de lângă el, pe aproapele său, Pentru că așa poruncește Dumnezeu. Și nu se gândește niciodată că a iubit prea mult, că nu i s-a răspuns la iubire, pentru că știe că Dumnezeu este iubire și ne cere iubire. Iubirea firească o au părinții față de copii și copiii față de părinți. Și aceasta nu izvorește din credință, ci din fire. Și o binecuvântează Dumnezeu și această iubire. Și este și o iubire pe care Dumnezeu nu o binecuvântează, iubirea păcătoșilor față de alți păcătoși, față de oamenii care le ajută să-și împlinească patimile, răutățile. Și aceasta este iubire pe care Dumnezeu nu o binecuvântează și care nu se potrivește cu credința. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, are cuvântul: Iisus Hristos nici tăierea împrejur nu folosește la nimic, nici netăierea împrejur, ci credința lucrătoare în iubire. Deci Sfântul Apostol Pavel face legătură între credință și iubire. Și în Epistola 1 către Corinteni are cuvântul de a-și avea credința atât de multă încât să muți și munții, dacă nu am dragoste, nimica nu sunt. Deci n-am nicio valoare. Cine are iubire are multe virtuți care țin de iubire, iubirea cuprinzătoare. Și aceasta o mărturisește Sfântul Apostol Pavel, având în vedere iubirea față de omul de lângă noi, când zice: dragostea rabdă îndelung, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu știe de pismă, deci de invidie, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, deci e politicoasă, dragostea nu caută ale sale sau numai ale sale, dragostea nu se aprinde de mânie, unde-i mânie, nu-i iubire, dragostea nu pomenește rău, nu roscolește, nu scormonește în trecut, dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea niciodată nu cade. Iubiți credincioși, să ne gândim la acestea acum, când s-a pomenit de iubirea lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu față de oameni, față de lumea aceasta, să ne întemeiem gândurile pe credința noastră iubitoare, pe credința noastră care înmulțește iubirea, și dacă ajungem la iubirea întemeiată pe credință, atunci înseamnă că suntem pe calea fericirii. Iubirea e fericire. Și când se înmulțește iubirea după poruncă, se înmulțește și fericirea. Și să nu uităm niciodată că a zis Domnul Hristos către ucenicii săi: după aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea iubire unii către alții. Acesta este semnul că noi suntem împreună cu Dumnezeu, semnul că avem credință, semnul că ne întemeiem pe credință, aceasta este semnul că suntem ai lui Hristos. Să ne cercetăm pe noi înșine cum stăm cu iubirea, să ne cercetăm pe noi înșine cât ne gândim la iubirea lui Dumnezeu față de noi, să ne cercetăm pe noi înșine câtă iubire avem față de Dumnezeu, câtă iubire avem față de oameni, și să cerem de la Dumnezeu să înaintăm tot mai mult în iubire pentru rugăciunile Maicii Preacurate și ale tuturor Sfinților, care toți au avut credință și iubire, credință lucrătoare în iubire. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

cuvântul de învățătură la duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci ne-a fost pus astăzi la suflet de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii

0: spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc mâine la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului. Prima aeronavă Boeing 738 MAX 8 a intrat astăzi în flota Tarom, iar mâine și luni președintele Nicu Șordan va participa la summitul european dedicat regiunii arctice. Acum știrile pe larg. Ministrul grec al finanțelor, Kyriakos Pierakakis, a fost primit astăzi de preafericitul părinte patriarh Daniel la reședința patriarhală. La vizită oficială a participat și Evanghelia Gramatica, ambasadoarea Greciei la București. Discuțiile au vizat relațiile dintre cele două țări, provocările actuale și rolul coeziunii sociale. Ministrul grec al finanțelor a precizat că România și Grecia sunt unite prin legături foarte puternice care au rezistat de secole. În cadrul vizitei, Patriarhul României le-a oferit oficialilor greci mai multe volume apărute la editurile Patriarhiei Române. De asemenea, ministrul grec al finanțelor a primit din partea părintelui Patriarh Daniel diploma și medalia anului omagial al pastorației familiei creștine. Credincioșii parohiei Cișmea, comuna Răchiți, protopopiatul Botoșani au participat astăzi la târnostirea bisericii Izvorul Tămăduirii. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care apoi a săvârșit sfânta liturghie pe un podium amenajat lângă Sfântul Lăcaș. În cuvântul rostit, înalt preasfinția sa a subliniat că adevăratul creștin este acela care are o viață trăită sub semnul crucii.
1: Un bătrân din Pateric, Cartea Înțelepciunii Părinților, spunea că toate trebuie să le vezi prin cruce. Putem spune că a fi credincios astăzi, într-o lume în care se trăiește ca și cum Dumnezeu n-ar exista, a fi curajos și a mărturisi credința astăzi, este o preluare a crucii și o mărturisire a ei. A merge astăzi la mănăstire și a-ți asuma să renunți la avere, la voința proprie și la plăceri vinovate, este un semn de curaj. Și nu poți să împlinești acest gest decât dacă crucea îți este temelia vieții. Ai ales viața de familie și aceasta este o viață de cruce, căci fidelitatea între soți într-o lume a infidelității și nașterea de copii într-o lume în care se propovăduiește cu atâta ardoare avortul, o viață de căsnicie adevărată, este de asemenea o viață de cruce, dătătoare de suferință, dar și de multă putere pentru ducerea acestei cruci.
0: Tot astăzi, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a sfințit Casa Socială și clopotnița parohiei Cișmea. Mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei și Sucevei a fost pomenit astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași la 70 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți slujitori ai Centrului Eparhial Iași. La final, părintele profesor Ioan Vicovan a evidențiat patru aspecte din activitatea de ierarh a mitropolitului Sebastian Rusan.
2: Mitropolitul Sebastian s-a îngrijit de Catedrala Mitropolitană veche, pe care a restaurat-o și care, slavă Domnului, apoi mitropoliții succesori i-au dat strălucirea de astăzi. În al doilea rând, a avut o grijă deosebită față de școlile monahale. Al treilea lucru, s-a îngrijit de preoții și de credincioși din eparhie, ridicând la Bălțătești, și se păstrează și astăzi fiind restaurată, casa de odihnă. Și ultimul element pe care îl amintesc, pentru a nu vă reține, în timpul lui, în anul 1955, a fost proclamată în această catedrală generalizarea cultului Sfintei Preacuvioase Imagine Noastre Parascheva.
0: Părintele Ioan Vicovan, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, mitropolitul Sebastian Rusan a îndeplinit demnitatea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei în perioada 1950-1956. A trecut la cele veșnice în ziua de 15 septembrie 1956. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc mâine la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului. Potrivit biroului de presă al Episcopiei Dacei Felix, manifestările liturgice prilejuite de eveniment au început la această oră cu privegherea, iar mâine va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Sunt așteptați ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, clerice, reprezentanții autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Mâine, Sfânta Liturghie va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Dacei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din aceste două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare, Victoria din București, își va sărbători luni hramul de toamnă. Anul acesta, la sărbătoarea parohiei din sectorul 1 al capitalei, a fost adusă încă de azi dimineață spre binecuvântarea credincioșilor racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie de Nisa de la așezămintele brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal. Programul evenimentelor va cuprinde, pe lângă slujbele religioase, o conferință și procesiune a Calea Sfintei Cruci, scară către cer, ajunsă la ediția 16-a. Amănântam aflată de la Părintele Paroh, Cristinel Trandafir.
3: În dimineața zilei de sâmbătă a poposit la biserica noastră racla cu moaștele Sfântului Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasie cel Mare, în timpul Sfintei Liturghii. Seara după slujba vecerniei și a litiei, vom susține, începând cu ora 18:30, conferința cu tema Chipul Sfințeniei și responsabilitatea socială în familie, provocări contemporane și sfaturi practice. Vor conferenția părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, care va pune accent pe figurile feminine din familia Sfântului Vasile cel Mare, doamna profesor universitar dr. Marieta Avram, care predă dreptul familiei la Facultatea de Drept din București și care va veni cu experiența și sfaturile practice ca mamă și profesionist al codului civil din perspectiva familiei, domnul lector universitar dr. Aurel Jean Andrei, care predă dreptul roman și istoria dreptului românesc la Facultatea de Drept din Universitatea București și care ne va aduce informații cu privire la dreptul familiei la romani.
0: În cadrul conferinței de astăzi vor fi abordate și câteva teme actuale care afectează familia contemporană.
3: De pildă, cum gestionăm sindromul familiei tranzacționale? La ce ne expunem când practicăm evaluarea continuă a partenerului? Astăzi observăm că multe relații de cuplu au preluat o dinamică corporatistă. Eu am făcut asta, tu ce-ai făcut azi? Eu merit mai mult raportat la cât investesc. Totul devine o negociere permanentă, o balanță tranzacțională unde fiecare așteaptă ca celălalt să greșească. Familia este oare o echipă sau o negociere de contract? Dacă aducem mentalitatea tranzacțională în casă, căsnicia devine o afacere obositoare. Din punct de vedere juridic, căsătoria are drepturi și obligații patrimoniale, însă într-un spațiu sacru, dinamica funcționează invers. Familia este spațiul sacru în care Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin, prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului. Ce lipsește când totul pare corect pe hârtie, dar căminul rămâne rece? Publicul participant la această conferință poate adresa întrebări invitaților, așa că vă așteptăm cu drag pe toți.
0: Părintele Cristinel Trandafir, parohul Bisericii Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare din capitală. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci va fi marcată în mod deosebit în localitatea Păun din județul Iași. Comunitatea parohială Sfinții Apostoli Petru și Pavel celebrează două decenii de la Sfințirea Crucii Trinitas, monumentul de 40 de metri, care găzduiește și stația de emisie a radioului nostru. Momentul aniversar va fi marcat mâine, după amiază, prin slujba vecerniei unită cu litia, iar luni dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Seria evenimentelor va continua luni de la ora 17:30 cu slujba acatistului urmată de concertul intitulat Urcuș la Sfânta Cruce. Monumentul de pe dealul Păun a fost sfințit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de preafericitul părinte patriarh Daniel, pe atunci mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La vremea respectivă, întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat importanța duhovnicească și tehnică a acestei cruci luminate. Ascultăm un fragment din cuvântul rostit la sfințire.
4: Această Sfântă Cruce este în același timp un stâlp al postului de radio Trinitas, de unde se emite pe frecvența 92,7. Această lucrare este deosebit de semnificativă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este vorba de o cruce care ne aduce aminte de Sfânta Treime. De câte ori facem semnul Sfintei Cruci, zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci noi nu putem despărți crucea de Sfânta Treime, pentru că Fiul lui Dumnezeu, cel unul din Sfânta Treime, s-a răstignit pe Sfânta Cruce pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Deci crucea este sfântă pentru că cel unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, s-a răstignit pe ea și a făcut-o dintr-un instrument de tortură și de suferință un izvor de viață. De aceea o numim crucea cea de viață făcătoare. De asemenea, crucea nu este numai simbolul răstignirii Mântuitorului, ci și este semnul biruinței lui asupra morții. De aceea am cântat: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Puterea învierii este ascunsă în cruce, iar slava crucii se vede în învierea Domnului. Deci noi nu despărțim Hristos de Sfânta Treime, nici crucea răstignirii de crucea învierii sale.
0: Am ascultat un fragment din cuvântul rostit cu prilejul Sfințirii Crucii Trinitas de pe dealul Păundinu, județul Iași, rostit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pe lângă rolul spiritual de mărturie a credinței, crucea Trinitas de pe dealul Păun are și o utilitate practică majoră. Releul amplasat pe ea a permis satelor îndepărtate de municipiul Iași să recepționeze mult mai bine programele Radio Trinitas. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc mâine de la ora 19 un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Amănunte am aflat de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
5: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, Cronica unui destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur.
0: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei, evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19. Intrarea va fi liberă. La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași se va desfășura luni procesiunea Drumul Crucii. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu.
6: Programul liturgic, după aceeași rânduială, în ajunul înălțării Sfintei Cruci, la ora 18, priveghere cu litie, la ora 19:30, scoaterea în procesiunea Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, unde va fi așezată spre închinarea pe linie în ograda mănăstirii, timp de 2 zile, taina Sfântului Maslu, 20:30, în mezi de noapte, utrenia. Apoi, chiar în ziua sărbătorii, înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Dumnezească Liturghie, la 10:30, după terminarea Sfintei Liturghii, vom coborâ la poarta Bucuria Cruce, unde vom parcurge drumul crucii, la fiecare troiță, rostindu-se câte o Sfântă Evanghelie, o ectenie, și va fi stropită de câte rar fiecare troiță în parte.
0: Părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, în ziua înălțării Sfintei Cruci, liturghia va fi săvârșită de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm de la preotul Mircea Toma.
7: Prefericitul părinte Patriarh Daniel va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Sfânta Treime, straja comuna Tarcău, protopopiatul Piatra Nemț. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la schitul acoperământul Maicii Domnului din comuna Șura Mare, județul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, va sluji la biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la biserica cu hramul Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii Constantin și Elena, din satul Geblești, filia parohiei Carpen, din județul Dolj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Mălainița din Episcopia Daciei Felix, împreună cu preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, cu preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix și cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Înalt preasfințitul părinte Antonie, episcopul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la mănăstirea Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova. Înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Livry-Gargo, Franța. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae din Hagen, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolitul onorific și exar patriarhal, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgoviște. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Colonie Nuci din Râmnicu Vâlcea. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacolului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Târgu Ocna, protopopiatul Onești, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în paraclisul Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei, din incinta reședinței arhiepiscopale din Buzău. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în paraclisul Nașterea Maicii Domnului, din incinta Palatului Arhiepiscopal. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Parohiei Mândru Loc, județul Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Macarie cel Mare din Leeds, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia Perieni 1, protopopiatul Bârlad. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Sâmbăta, protopopiatul Beiuș. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Cozlogeni, județul Călăraș. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Delormanului, va sluji în parohia Țurești, protopopiatul Videle. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în parohia Străjești de Sus, comuna Străjești, protopopiatul Slatina 2, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulci, va sluji la schitul Bunavestire de la Cordon, Delta Dunării. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Țebea, protopopiatul Brad. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la mănăstirea ortodoxă română Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din Leon, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Pârteștii de Jos, județul Suceava. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în parohia Adormirea Maicii Domnului din Christchurch, Noua Zeelandă. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în misiunea Înălțarea Sfintei Cruci din Edmonton, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Ervine și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași din Monaster Ervin, Irlanda. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în paraclisul Sfinții Împărați Constantin și Elena din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, județul Ilfov. Preasfințitul părinte Nichifor Botășăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Sfinții Voievozi, Fundul Helții, Comuna Cristinești, protopopiatul Dorohoi. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, județul Cluj. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Timișoara, zona Dacia din protopopiatul Timișoara 1. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Buna Vestire din München, Germania. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Rogoz, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Gherondie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la mănăstirea Prislop din județul Hunedoara. Preasfințitul părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, va sluji în paraclisul Înălțarea Sfintei Cruci de la Torino, Italia. Preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Ortodoxă Română Sfinții și Drepții Părinții Joachim și Ana din San Sebastian de Los Reyes, Spania. Iar preasfințitul părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia.
0: Preotul Mircea Toma. Continuăm acum cu alte informații. Prima aeronavă Boeing 738 MAX 8 a intrat astăzi în flota Tarom. Se numește Mircea Lucescu și are 189 de locuri. Avionul va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Chiriile s-au scumpit cel mai mult în perioada august 2025-august 2026 cu 39,7% potrivit Institutului Național de Statistică. Urmează motorina cu 34,61% și benzina cu 25,49%. Aflăm detalii de la Ana Maria Movila.
8: Pe categorii, serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 11,28%. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 6,36%, iar alimentele cu 2,62%. La alimente, cea mai mare scumpire a fost la cafea, cu peste 15%, apoi ouăle cu 10,88%, carnea de vită cu 8,5%, laptele de vacă 8,31%, uleiul cu 6,36%, și peștele proaspăt cu 5,62%. În schimb, s-au ieftinit fructele proaspete cu 18,18%, cartofii cu 15,21% și mălaiul. La produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost la motorină 34,61% și la benzină 25,49%. Alte creșteri s-au înregistrat la energia termică 10,7%, ceasurile, aparatele audio-video și articolele sportive 8,6%, detergenții s-au scumpit cu 6,71% și tricotajele cu 6,61%. La servicii, după chirii, care au crescut cu 39,7%, urmează apa și salubritatea cu 14,2% și abonamentele de televiziune cu 13,2%.
0: Ana Maria Movilă. Mâine și luni, președintele Nicușor Dan va participa la summitul european dedicat regiunii arctice găzduite de Republica Finlanda. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate. Forțele aeriene române desfășoară în perioada 14-25 septembrie exercițiul Burebista 26. Vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național. Scopul acestui exercițiu este de antrenare a structurilor din forțele aeriene române. Locuitorii din Botoșani au primit astăzi după amiază un mesaj roalert privind o posibilă incursiune de drone. Populația a fost sfătuită să-și păstreze calmul și să se adăpostească. Mâine va fi sărbătorită Ziua Pompierilor din România. Cu acest prilej în capitală va avea loc o retragere cu torțe și vor fi pregătite mai multe activități comemorative. În acest context, Brigada Rutieră anunță că o serie de restricții de circulație urmează să fie instituite în București pe calea 13 septembrie. Informații externe, țările Forumului Diplomatic BRICS au îndemnat părțile angajate în conflictul din Orientul Mijlociu să dea dovadă de reținere maximă într-o declarație comună adoptată astăzi în prima zi a summitului lor de la New Delhi, relatează France Press. Iranul a fost atacat de Statele Unite și Israel în februarie și a blocat drept represalii strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita înainte de război 20% din petrolul mondial. Acest blocaj, care durează de 6 luni de la începutul ostilităților, continuă să alimenteze creșterea prețurilor la carburanți, scrie France Press. După o acalmie de o lună, operațiunile militare s-au reluat recent în regiune. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine seara, la ora 22, este în vigoare o informare meteo pentru instabilitatea atmosferică, cantități însemnate de apă și intensificarea vântului. Ne oferă detalii meteorologul Diana Giurgiu de la ANM.
9: Vorbim despre o vreme în general instabilă pe parcursul zilei de astăzi, sâmbătă, în jumătatea de est a teritoriului, iar mâine, duminică, în sud-est și local în centru și sud. Vorbim despre averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm și vijelii, viteze în general de 40-60 de km pe oră. Și pentru că am precizat faptul că aversele vor fi și torențiale, vorbim fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, despre cantități de 10-15 litri pe metru pătrat și perii restrânse de peste 30 de litri pe metru pătrat. Totodată vorbim și despre intensificări temporare ale vântului în partea de sud-vest, de est, precum și la munte, cu rafale în general de 40-60 de km pe oră.
0: Astăzi, până la ora 20, două județe sunt vizate de o atenționare cod galben pentru intensificarea vântului.
9: Rafalele de 50-65 de km pe oră pentru județele Băieniți și Dolj.
0: Până mâine dimineață, la ora 5, este în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
9: Pentru județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova, unde așteptăm perioada cu instabilitate atmosferică și anume averse torențiale însemnate cantitativ. Și pentru că vorbim despre aceste averse însemnate cantitativ, vorbim despre 20-25 de litri pe metru pătrat și local peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Totodată și despre descărcări electrice, intensificarea vântului, izolat vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră și grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Diana Giurgiu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în zona de Luroasa, Crișanei și în depresiuni și 19 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. Mâine, maximele termice se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. În capitală, la noapte, cerul va avea înnorări și mai ales în prima parte a nopții vor fi averse și posibil descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine vremea se va răci astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi după amiaza și seara vor fi averse și posibil descărcări electrice. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi călătorim din nou către America de Sud pentru a descoperi o altă țară fascinantă de aici. Este vorba despre Bolivia, o țară în care mulți turiști merg pentru a vedea monumente ale naturii, precum și pentru a vedea cele mai vechi clădiri de pe pământ. Numele oficial al țării este statul plurinațional Bolivia. Această țară și-a câștigat independența față de Spania în 1825. Este curios că în orașul Santa Cruz de la Sierra trăiesc de 5 ori mai mulți oameni decât în Sucre, capitala Boliviei. Există 37 de limbi oficiale în Bolivia, dintre care cele mai răspândite sunt spaniola, aymara, quechua și guarani. În Bolivia, internet cafeurile sunt foarte populare, deoarece majoritatea locuitorilor nu au internet acasă. În ultimele două secole, în Bolivia au existat aproximativ 200 de tentative de lovituri de stat și revolte. Din cauza faptului că Bolivia este situată la înălțime deasupra nivelului mării, mulți turiști pot întâmpina probleme de sănătate din cauza presiunii atmosferice scăzute. Bolivia este patria cartofilor. Aici se cultivă aproximativ 250 de tipuri din aceste legume. Bolivia nu are ieșire la mare, dar are acces la Oceanul Atlantic de-a lungul râului Paraguay. Statul și-a primit numele în onoarea lui Simón Bolívar, liderul mai multor mișcări de independență față de Spania. La granița dintre Bolivia și Peru se află lacul Titicaca, cel mai înalt lac navigabil de pe pământ. Una din cele mai faimoase obiective turistice din Bolivia este imensul lac sărat Uyuni. Pe vreme caldă, acesta se usucă complet, dar după ploi, când apa umple din nou lacul, acesta se transformă în cea mai mare oglindă de pe planetă. Bolivia are o populație de 11,5 milioane de oameni, iar țara se învecinează la sud-est cu Paraguay, în sud cu Argentina, în sud-vest și în vest cu Chile, iar în nord-vest cu Peru. Capitala administrativă a Boliviei este La Paz, iar capitala istorică este Sucre. Bolivia este o țară care a fost locuită de mii de ani. Orașul Tiahuanco a fost fondat pe teritoriul țării în anul 400 înainte de Hristos. La apogeul său, orașul număra aproximativ 50.000 de oameni. Aceștia au creat clădiri impresionante, au olărit și au lucrat cu argint, cupru și obsidian. Începând cu anii 700 după Hristos, Tiahuanco a devenit capitala unui imperiu măreț care cuprindea Bolivia și o parte din zona de sud a actualului stat Peru. În anii 1000, acest imperiu s-a destrămat și a fost înlocuit de state mici. În secolul al XV-lea, Imperiul Inca a cucerit Bolivia. Acest lucru nu urma să dureze mult, deoarece în anul 1533, incașii au fost cuceriți la rândul lor de colonialiștii spanioli. Bolivia are resurse naturale din abundență. Printre acestea se numără minerale, petrol și gaze naturale. Din păcate, acest potențial nu este folosit la maxim din cauza costurilor mari de producție și a lipsei de investiții. Infrastructura îmbătrânită de transport și faptul că Bolivia nu are acces la ocean constituie un alt dezavantaj care trebuie luat în seamă. Din această cauză, Bolivia rămâne una din cele mai sărace țări din America de Sud. Populația din Bolivia este constituită din trei grupuri: bolivienii nativi, mestizos sau metiși, cei care se trag din nativi și din spanioli, iar a treia categorie sunt spaniolii sau cei care au origini majoritar europene. De-a lungul timpului, bolivienii au dezvoltat o cultură extrem de bogată, aceasta fiind influențată și de tradițiile aduse de spanioli. Sărbătorile sunt cel mai clar exemplu al acestei combinații de culturi. În timpul festivităților, bolivienii interpretează și caricaturizează atitudini europene. Aceștia se costumează în invadatori spanioli sau ironizează coridele. Unul din cele mai importante festivaluri din Bolivia este Urcupiña. Toată țara participă la aceste festivități, iar în festival participanții dansează de dimineața până seara 10 de stiluri de dans, începând de la flamenco și până la un simplu tropăit în grup. Acesta este unul din cele mai vechi festivaluri din Bolivia, dar și unul din cele mai populare.
Femeile din zonele înalte ale Boliviei încă poartă poleras, adică rochii cu până la 10 straturi, asemănătoare florilor, și șaluri foarte colorate. Pălăriile completează ținutele, acestea având zeci de forme care variază în funcție de regiune și de starea civilă a persoanei. De exemplu, în orașul Tarabuco, femeile singure poartă pălării făcute din lână, în timp ce femeile măritate poartă pălării făcute din piele. Bolivienii au încercat de-a lungul timpului să imite pe europeni, fapt ce s-a putut vedea atât în artă cât și în modă. Acest lucru a început să se schimbe în anii 40 și mai apoi, în special, în anii 70, când bolivienii au redescoperit valoarea tradițiilor și a artei locale. Salar de Uyuni este unul din cele mai vizitate situri de pe continent. Este pur și simplu o întindere de sare de 12.500 de kilometri pătrați, care se află la o altitudine de aproape 3.700 de metri și care făcea parte altădată dintr-un lac preistoric gigantic. Deșertul Salar este un sit turistic cu un peisaj care îți va tăia respirația și unde orizontul nu are limite. Pare o imensitate fără sfârșit. Acest vast deșert are un aspect suprarealist, fiind perfect plat. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Boliviei.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 29. Pe când pescarul se pregătea să-l arunce pe Pinocchio în tigaie, intră în peșteră un câine mare, împins de mirosul puternic și ispititor al prăjelii.
1: Ieși afară!
0: Strigă la el pescarul, amenințându-l cu Pinocchio în mână. Dar bietul câine, flămând cât patru, chelălăind și dând din coadă, părea că zice:
2: dă-mi și mie o bucată de pește și te las în pace.
1: Ești afară, n-auzi?
0: Îi strigă iarăși pescarul și întinse piciorul ca să lovească. Câinele, care atunci când era flămând de-a binelea nu se dă înapoi cu una cu două, se întoarse mârind la pescar, arătându-i colții lui cei ascuțiți. În vremea aceasta se auzi din peșteră un glas stins care zise:
2: scapă-mă, Aliodor! Dacă nu mă scapi, mă prăjește!
0: Câinele recunoscu repede glasul lui Pinocchio și observă spre marea lui surprindere că glasul ieșea din cocoloșul plin de făină pe care pescarul îl ținea în mână. Și ce credeți că a făcut el atunci? Dintr-o săritură se repezi și smulse cocoloșul din mâinile pescarului. Și ținându-l frumos între dinți, buzna afară din peșteră și o luă la fugă cu iuțeala fulgerului. Pescarul, furios că i-a smuls din mână un pește pe care ardea de dorință să-l mănânce, se repezi după câine. Dar nu făcu nici doi pași că i se puse un nod de tuse în gât, așa că fu nevoit să se întoarcă. În vremea aceasta, Aliodor, ajungând la potecuța care ducea în sat, se opri și se puse încetişor pe jos pe prietenul său, Pinocchio.
2: Nu știu cum să-ți mulțumesc, zise păpușa.
1: Nu-i nevoie, răspunse câinele. Tu m-ai scăpat pe mine la rândul meu, mi-am plătit datoria. La nevoie trebuie să ne ajutăm unii pe alții.
2: Dar cum se face de nimerit în peșteră?
1: Stăteam întins pe mal, mai mult mort decât viu, când vântul mi-a adus de departe un miros de prăjeală. Mirosul mi-a deschis pofta și m-am luat după el. Dacă mai întârziam o clipă...
2: Taci, nu mai vorbi, zise Pinocchio tremurând de spaimă. Nu mai vorbi, dacă soseai cu o secundă mai târziu, în clipa de față aș fi fost prăjit, mâncat și mistuit. Mă furnică prin piele numai când mă gândesc.
0: Aliodor, râzând, întinse lăbuța dreaptă păpușii, care i-o strânse tare în semn de prietenie și se despărțiră. Câinele apucă spre casă, iar Pinocchio rămase singur. Se duse la o colibă din apropiere și întrebă pe un unchiaș care stătea în prag și se încălzea la soare.
2: Ascultă, moșule, n-ai auzit cumva de un copil cu capul spart care se cheamă Eugen?
3: Ba da, l-au adus niște pescari în coliba asta și acum...
2: O fi murit,
0: întrerupse Pinocchio adânc îndurerat.
3: Nu, acum e sănătos și s-a întors acasă.
2: Adevărat, adevărat? Strigă păpușa sărind de bucurie. Așadar, rana nu era primejdioasă.
3: Dar ar fi putut să fie chiar mortală, răspunse unchiașul, pentru că a fost lovit în cap cu o carte cu scoarțele de carton.
2: Și cine l-a lovit?
3: Un coleg de școală, unul Pinocchio.
2: Și cine e Pinocchio ăsta, unchiașule? Întrebă păpușa.
3: Se zice că e un derbedeu, o haimana, un descrierat de n-are margini.
2: Bârfeli, toate sunt numai bârfeli.
3: Da, ce, îl cunoști pe Pinocchio?
2: Din vedere, răspunse păpușa.
3: Și tu ce crezi despre el?
0: Îl întrebă moșneacul.
2: Mie mi se pare un băiat foarte cum se cade, cu tragere de inimă la învățătură, ascultător și care își iubește mult părinții.
0: Pe când păpușa îndruga la minciuni, fără niciun pic de rușine, își pipăi nasul și băgă de seamă că îi se lungise cu mai mult de o palmă. Atunci, apucat de groază, începu să strige.
2: Nu crede, moșule, nimic din ce ți-am spus, pentru că îl cunosc foarte bine pe Pinocchio și pot să te încredințez și eu că, într-adevăr, e un derbedeu, un neascultător, un descreierat și că, în loc să se ducă la școală, umblă cu colegii după ștrengării. Abia rosti aceste cuvinte și nasul îi se micșoră și își recăpătă forma și mărimea de mai înainte.
3: Dar tu de ce ești așa de alb?
0: Îl întrebă deodată unchiașul.
2: Să vezi, fără să bag de seamă, M-am atins de un zid care era văruit de curând, răspunse păpușa, fiindu-i cam rușine să povestească moșneagului cum fusese tăvălit în făină ca un pește și cum era să-l prăjească în tigaie.
3: Dar ce ai făcut cu haina, pantofii și șapca?
2: Mi-au ieșit hoții în cale și m-au prădat. Ascultă, moșule dragă, n-ai din întâmplare cumva o haină cu care să mă pot întoarce acasă?
3: Oh, băiete, nu prea. Dar uite acolo un săculeț în care țin orzuri pentru păsări. Ia-l dacă vrei.
2: Pinocchio n-așteptă să-i spună de două ori. Luă repede săculețul care era gol și după ce îi tăie cu farfecile o gaură și câte una pe amândouă părțile, îl trase pe cap drept cămașă. Și îmbrăcat astfel se îndreptă spre sat, dar pe drum nu se simțea deloc în largul lui, așa că făcea câte un pas înainte, apoi unul înapoi și vorbind singur spunea: cum o să mă înfățișez acum înaintea zânei? Ce o să spună când m-o vedea? O să mă ierte și de ștrengăria asta? Mi-e teamă că nu o să mi-o ierte. Oh, nu, nu o să mi-o ierte de sigur. Și mi se cuvine, pentru că făgăduiesc mereu să mă îndrept și nu mă țin de niciodată de promisiune. Ajunse în sat când se noptase de-a binelea. Și deoarece era o vreme urâtă și ploua, cu găleata se duse drept la locuința zânei, hotărât să bată la o ușă ca să-i deschidă. Dar când fu aproape, simți că nu îndrăznește și în loc să bată, se depărtă în goană la vreo 10-20 de pași. Apoi se întoarse încă o dată la ușă și degeaba, se apropie a treia oară și tot nimic. A patra oară apucă tremurând mânerul ciocănelului de metal de la ușă și bătu încetişor. Așteptă, așteptă și în sfârșit, după jumătate de ceas, se deschise o fereastră de la etajul de sus de tot. Casa era cu patru etaje și Pinocchio văzu că se arată un melc uriaș, care avea pe cap o lumânare aprinsă și care întrebă: cine bate la ceasul acesta?
4: Zâna, zâna e acasă?
2: Întrebă păpușa. Zâna doarme și nu vrea să fie deșteptată, dar tu cine ești?
4: Sunt eu.
2: Care eu?
4: Pinocchio.
2: Care Pinocchio?
4: Păpușa care locuiește în casa zânei.
2: Ah, am înțeles, răspunse melcul. Așteaptă, nițel, cobor numai decât să-ți deschid.
4: Grăbește-te pentru numele lui Dumnezeu, că mor de frig.
2: Ei, băiete dragă, eu sunt melc și melcii nu se grăbesc niciodată. Trecu un ceas, trecură două și ușa nu se mai deschidea, iar păpușa care tremura de frig și de frică își luă inima în dinți și mai bătu o dată în ușă și de rândul acesta ceva mai tare. La această a doua bătaie se deschise o fereastră de la etajul de dedesubt și se arăta același melc.
4: Melcușorule frumos, strigă Pinocchio din drum, de două ceasuri te tot aștept. Și două ceasuri pe timpul ăsta afurisit îmi par mai lungi decât 2 ani. Grăbește-te pentru Dumnezeu!
2: Copile dragă, îi răspunse de la fereastră gânganea tacticoasă și liniștită. Ți-am mai spus-o, eu sunt melc și melcii nu se grăbesc niciodată. Și fereastră se închise iarăși. Peste câteva clipe sună miezul nopții, apoi unu, apoi două după miezul nopții și ușa tot închisă era. Atunci Pinocchio, pierzându-și răbdarea, apucă furios mânerul de la ușă ca să tragă o lovitură să răsune casa întreagă. Dar mânerul, care era de fier, se prefăcu într-un țipar viu, care, alunecându-i din mână, se făcu nevăzut într-un râuleț care curgea prin mijlocul drumului.
4: A, așa? Strigă Pinocchio și mai orbit de mânie. Dacă mânerul s-a făcut nevăzut, o să bat cu călcâiele.
2: Și, dându-se puțin înapoi, trânti o lovitură puternică în ușă. Lovitura a fost atât de tare încât piciorul pătrunse în lemn până la gleznă și când păpușa încercă să-l tragă afară, se trudi degeaba, pentru că piciorul rămăsese prins în ușă ca într-un clește. Închipuiți-vă pe bietul Pinocchio, fusilit să-și petreacă tot restul nopții cu un picior pe pământ și cu altul spânzurat în văzduh. Dimineața, când s-a luminat de ziua, ușa se deschise în sfârșit. Melcului cel harnic, pentru ca să coboare de la etajul al patrulea, i-au trebuit numai puțin de 9 ceasuri. Și trebuie să mai adăugăm că era luarcă de nădușală.
4: Ce faci acolo cu piciorul vârât în ușă?" îl întrebă Melcul râzând.
1: O nenorocire ce să fie! Ia vezi, Melcușorule dragă, nu pot să mă scap de chinul ăsta."
4: Dragă băiete, pentru asta trebuie un dulgher și eu în viața mea n-am făcut pe dulgherul."
1: Roagă pe zână din partea mea."
4: Ei, zâna doarme și nu-i place să o trezească nimeni."
1: Dar ce vrei să fac toată ziulica spânzurat de ușă?"
4: E, numără și tu furnicile care trec pe drum."
1: Adu-mi măcar ceva de mâncare, că mă sfârșesc de foame."
4: Îndată," spuse Melcul.
0: Și într-adevăr, după 3 ceasuri și jumătate, Pinocchio-l văză întorcându-se cu un vas de argint în cap, iar în vas era pâine, un pui fript și 4 caise coapte.
4: Uite cina pe care ți-o trimite zâna," spuse Melcul.
0: La vederea unei asemenea minuni cerești, păpușica nu mai putea de mulțumire.
4: Însă mare nu-i fu mirarea când începu să mănânce și băgă de seamă că pâinea era de ipsos, puiul de carton și cele 4 caise erau de piatră vopsite ca și cum ar fi fost adevărate. Îi venea să plângă, să-și muște degetele de turbare, îi venea să zvârle cât colo vasul cu tot ce era în el, dar în loc de asta, fie din pricina durerii, fie din pricina sfârșelii de stomac, leșină. Când își veni în fire, se pomeni întins pe un divan și lângă el se afla zână.
1: Te iert, te iert și de rândul ăsta," îi spuse dânsa, "dar e vai de tine dacă mai faci."
0: Pinocchio îi făgădui că o să se pună pe învățătură și că o să se poarte cât s-o putea mai bine și se ținu de cuvânt tot restul anului. Într-adevăr, la examen a ieșit întâiul din toată școala și conduita lui a fost așa de frumoasă și de lăudată încât zâna, pe deplin mulțumită, îi spuse:
1: "În sfârșit, mâine, dorința ta o să fie împlinită."
4: "Cum asta?"
1: "De mâine încolo, n-ai să mai fii o păpușă de lemn, ci un băiat ca toți băieții."
0: Cine n-a văzut bucuria lui Pinocchio la auzul acestei vești neașteptate, n-a văzut nimic. Toți prietenii și colegii lui de școală trebuiau să fie poftiți a doua zi la o petrecere mare în casa zânei ca să serbeze împreună fericita întâmplare. Și zâna pregătise 200 de cești cu cafea cu lapte și 400 de pâinișoare făcute cu unt. Ziua aceea făgăduia să fie foarte frumoasă și foarte veselă, dar din păcate în viața păpușilor e întotdeauna un dar care strică totul.

În seara următoare, Dalila îl primi la fel, se parfumă și se unse cu uleiuri aromate, iar în păr numai ea știe de unde găsi să-și prindă o floare roșie. Samson se culcă și a dormit ca îmbătat în brațele ei. Când îl văzu că doarme, făcu un semn. Ușa se deschisese ușor și intră un filistean având întinse pe mâna stângă 7 vine crude de bou, din care încă picura sânge. Alții așteptau afară cu suliți și cu ciomege. Dalila îi puse încet bărbatului ei capul pe pernă, luă vinele una câte una din mâna ostașului și îl legă încetişor de mâini și de picioare. Când o legă pe ultima, cei de afară se strecuraseră pe rând în casă tiptil și tremurându-le genunchii. Dalila bătu din palme și strigă: Samsoane, filistenii vin asupra ta! Rupse vinele, cum ai rupe o pânză de paianjen, și tăbărâ asupra oaspeților nepoftiți. Pe unul îl izbi cu pumnul, pe doi îl lovi cap în cap, pe ceilalți îi străpunse cu o lance pe care o smulse de la unul care oricum înlemnise și nu îndrăzni să se împotrivească. Dalila se ghemui și ea într-un colț al casei și se uita înghețată la Samson, gândind că îi vine și ei rândul. Samson însă a râs, cum a râs și aseară, și îi spuse: Te pomenești că s-a uscat vinele pe drum. Ți-am spus că trebuie să fie ude. Nu trecuseră însă decât vreo câteva săptămâni și Dalila prinse din nou curaj. Plângând, îl mostră pe Samson că o batjocorește și că se poartă cu ea ca și cu o fetiță. Ei bine, îi răspunse el serios și gânditor, secretul meu e acesta, dacă îmi împletești din păr 7 șuvițe, apoi treci un cui prin toate și bați cuiul în sulul de la războiul de țesut, atunci puterile mă părăsesc îndată. În seara următoare, altă ceată de filisteni zgribulea sub fereastra casei, în timp ce înăuntru, pe peretele din fața focului, umbra tremurând a Dalilei împletea cu grijă 7 șuvițe din părul lui Samson, care dormea dus pe genunchii ei. Apoi, umbra unui cui trecu prin toate, iar femeia, ridicându-se încet din pat și mergând pe vârfuri, înfipse cuiul în sul, într-o gaură scobită dinainte, ca să nu facă zgomot. Ostașii primiră din nou semnul, năvăliră în casă și pieriră până la unul de mâna viteazului trezit din somn. Apoi casa se zgudui din nou de râsul lui vesel și nestăpânit. Femeie, cred că tu nu știi.

Samson adormi în brațele Dalilei, care scoase încetişor o farfecă de sub pernă și îi tăie pletele. Apoi făcu semnul, iar filistenii dădură năvală. Samson sări în picioare ca și în alte dăți, dar simți că puterile l-au părăsit. Lupta a fost grea, doi filisteni au murit, dar în sfârșit viteazul era scos pe ușa casei, legat cu funii și ținut strâns de patru oameni. A doua zi, în zori, intra din nou pe poarta pe care o scosese din țâțâni. Dintre cei ce mai rămăseseră în cetate, unii ieșiseră în stradă și cereau răzbunare. Pe alții, frica îi ținea zăvorâți în case, neîndrăznind decât să crăpățească ușa sau fereastra și așteptând clipa în care haiducul își va umfla iar pieptul și va scutura funiile de pe el. Dar asta nu s-a mai întâmplat. Samson a fost târât până la moara orașului, unde cei ce l-au dus i-au scos ochii și l-au pus să învârtă o piatră mare pe care înainte o trăgeau doi cai.

0: În cerul lumea, ce mică tată meu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac mic. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare. Și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerășită, fie păzitorii mei. Și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați ultima parte a conferinței despre frică, conferință susținută de Părintele Ieromonah Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa și Părintele Ieromonah Gheorghe Sas de la Schitul Găbud din Eparhia Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de

0: O altă întrebare, dacă avem frici inexplicabile, pot ele să vină de la înaintașii noștri sau se pot moșteni?
1: Nu știm întotdeauna care este sursa fricilor. Dacă de la ce a produs sau ce produce acea frică, sunt lucruri care vin din trecut, sunt lucruri care țin de o anumită insuficiență a noastră, de o anumită natură, care are legătură, sunt legătură cu biologicul sau cu sufletul. Nu știu dacă mai contează de unde vin. Ce mai contează dacă vin de la strămoși sau de la părinți sau de la cine vine frica aia. Important este că o am și, așa cum ziceam, trebuie să mi-asum această situație și să conviețuiesc cu ea. Și să-i spun fricii, haide, că ai mai fost tu pe aici și n-am murit și am crezut că o să mor și n-am murit, așa. Și nici acum nu o să mor și nici data viitoare când o să vin o să mor. Și să mergi cu ea prin viață înainte. Așa, să... Adică, cum ziceam, știți vorba aceea că este un clișeu deja, că ce nu te omoară te întărește. Na, păi, ai mai trecut prin astfel de situații, o să mai treci, să te gândești când vine să manifestă acea frică, să te gândești când este, nu este ultima dată. Nu este, o să mai fie, dacă o să mai fie, mă gândesc că mai și fost, n-am murit nici atunci, nu o să mor nici data viitoare, nu o să mor nici acum. Na, dacă există o problemă de un anumit ordin, dacă este, da, aici vorbim despre frici inexplicabile, adică nu sunt frici care sunt generate de o anumită gândire, de o anumită, sunt frici inexplicabile.
0: Care ar fi limitele dintre curaj, inconștiență, îndrăzneală și tupeu?
1: Îndrăzneala și tupeul cred că pot fi scoase din această ecuație. Ele pot fi comparate de un alt context și celelalte sunt
0: Curaj și inconștiență.
1: inconștiență,
0: Da.
1: între a fi curajos și a fi inconștient. Păi este simplu. Poate și cel curajos prima dată a fost inconștient. Știți? Și după aia a depășit o situație. Așa și-o dat seama ce se putea întâmpla și na, că l-a păzit Dumnezeu sau că a scăpat așa. Pe când, așa cum am spus, curajosul nu este cel care nu are frică, ci curajosul este cel care are experiență. Inconștientul este cel care nu are experiență. Face lucrurile, ca să spunem așa, de prima dată, că după aia, a doua oară, poate nu le mai face la fel cum le face de prima dată în inconștiența lui. Dar cel curajos este cel care nu mai este frică de durere, nu mai este frică de o anumită situație, nu mai este frică de greu, pentru că știe că poate gestiona. Nu sunt lucruri care să depășească puterea lui de a suporta.
0: Cum procedăm dacă numai unul din cei doi își asumă taina căsătoriei despre care vorbeam mai înainte?
1: Păi nu poți să îi pretinzi celuilalt. Nu poți să pui presiune pe el să devină credincios, pentru că nu o să devină credincios. Și atunci încerci să păstrezi relația în sfera normalității, să nu-l provoci pe celălalt așa, și să te folosești tu. Îți asumi tu partea ta, te folosești tu pe partea ta, rabzi că trece timpul.
2: Trebuie lăsat după cel neputincios în lucrare, așa, adică după cel care poate mai puțin. Mă că trebuie văzut dacă așa v-ați căsătorit, atunci ai știut la ce te bagi. Ai știut ce ți-asumi de la început. Mă că se mai întâmplă că să căsătorești și să necredincioși, atunci unul ajunge să fie credincios. Atunci, Trebuie să ții cont de neputința celuilalt. Tot timpul.
1: Chiar dacă, cum ziceam, nu trebuie să pui presiune pe el să fie credincios, așa, totuși trebuie să găsești o cale de a te înțelege, cum se spune, cum se zice așa în o vorbă, să te înțelegi ca oamenii. Deci trebuie să ajungi la o cale de a te înțelege. Hai să vedem, cum ziceam, hai să fim oameni unul cu altul, hai să încercăm să ne înțelegem. Cumva să separ lucrurile. Foarte important să nu pui presiune pe celălalt, așa, cu credință, să nu generezi, să nu fii tu o sursă de conflict. Și să încerci să aplanezi conflictele care ar putea să apară. Să cauți să găsești o cale de înțelegere care să nu depindă de credința lui. Cum ziceam, nu putem fi credincioși amândoi, dar oameni putem să încercăm să fim. Și atunci am găsit o cale din aceasta de a te înțelege cu el omenește.
0: Cum putem gestiona frica de singurătate?
1: Da, ce să zic, singurătatea este o realitate care pentru unii oameni poate să fie foarte dureroasă. Alții își doresc singurătatea, dar pentru unii poate să fie o realitate foarte dureroasă. Nu există o, să spunem așa, o abordare unilaterală față de această problemă. Noi, în general, dăm răspunsuri care sunt destul de, să spunem așa, standardizate. Dar realitatea este mult mai particularizată. Adică trebuie văzut cu fiecare persoană în parte. Cum, ce înțelege el prin singurătate? Cum o resimte? În mod normal, nu ar trebui să te împiedice singurătatea, că doar există Dumnezeu, există atâtea lucruri frumoase, există, nu știu cum poți să fii cu adevărat singur. Așa. Că doar tot mai cunoști pe cineva, nu ești singur în lume. Dacă ți se pare că ești singur, așa, încearcă să găsești o altă persoană care este mai singură decât tine. Adică, ce vreau să spun este că noi avem în vedere lucrurile de care avem noi nevoie. Și de lucrurile de care ai tu nevoie, de această problemă scapi când oferi ceea ce tu ai nevoie. Dacă ai nevoie de prieteni, fii prieten. Fii tu prietenul altora. Adică, așa zice Domnul Hristos, ceea ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi întâi lor. Da. Și atunci dacă tu te gândești, nu te mai gândești la ce ai tu nevoie, ci te gândești, bun, vreau, am nevoie de prietenie, am nevoie de asta. Hai să caut un om mai singur decât mine și să fiu prietenul lui. Hai să caut pe un om singur ca și mine și să fiu prietenul lui. Hai să caut un om care nu este singur și să fiu prietenul lui. Știți? Adică, na, îți rezolvi problema în momentul în care ajuți la rezolvarea problemei altcuiva.

0: au mai multe frici creștinii din ziua de astăzi decât cei din primele veacuri sau înaintașii noștri, de exemplu?
1: Eu zic că nu. Cum ziceam, au mai multe frici acei creștini care separă credința de cruce și aleg numai partea convenabilă, partea avantajoasă a credinței. Dar noi când vorbim de credință, vorbim de uitare de sine, vorbim de lepădare de sine. Un om care își asumă credința așa cum este ea, așa cu toate care le implică, și își asumă viața cu toate ale ei, nu are mai multe frici decât a avut vreodată altcineva în lumea asta.
2: Cred că creștinii de la începuturi, cred că nu erau așa de comozi cum sunt cei din zilele noastre. Și cred că asta i-a ajutat mai mult să-și învingă și să depășească fricile. Noi acum gândiți-vă că nu ne cere nimeni să murim. Lor le cerea, adică nu știai dacă atunci când ieși din casă, dacă te mai întorci înapoi, că nu te-o prins pe stradă și te-o băga la închisoare pentru că ești creștin. Dar își asumau viața. Era mai multă asumare.
1: Da, eu cred că nu doar creștinii nu
2: Toți.
1: erau comozi. Toată societatea.
2: Da.
1: Noi,
2: Da, pe ei.
1: da, întreaga
2: Așa era omul.
1: societate. Da. Lupta cu viața, așa cum a zis și părintele, îți formează caracterul. Îți formează tăria de caracter. Și, în general, oamenii înainte erau oameni mai de caracter. Pentru că erau oameni încercați. Toți. Toți, ca zic așa, sau majoritatea, sau componenta majoritară a societății, erau oameni care s-au confruntat cu grele, cu lucruri cu rele și cu greutăți, așa, și au avut această experiență de viață și s-au format prin ele și nu se mai speriau. Adică, vine o foamete, vine o năpastă, vine o năvală, dar nu-i prima. A mai trecut, au mai fost, le-a mai depășit. Nu. Deci, e vorba de experiența de viață pe care o a avut-o lumea înainte, în general. Noi trebuie să știm că am renunțat la acea viață și am renunțat la acea lume. Pentru că am ales altă lume și altă viață, am ales lumea virtuală. Na, greutăți, noi ne întâlnim cu greutăți în plan virtual, ne gândim cu greutăți în planul proiecțiilor, ne proiectăm. De-aia există așa de multă proiecție acum. Și de-aia există atâta pesimism și atâta gândire morbidă. Pentru că se trăiește în planul proiecțiilor. Și acolo, cum ziceam, în sfera amenințării, totul pare catastrofal. Dar oamenii, în general, oamenii înainte trăiau în sfera vieții și, cum ziceam, viața este cuantificabilă. Știau cât le cere viața, ce efort, un țăran știa ce efort trebuie el să depună de primăvara până la următoarea primăvară ca să nu fie în pierdere. Și el știa față de acel efort, eu pot să prestez mai mult sau mai puțin. Și pot să-mi cresc capacitatea de efort de la mai puțin la mai mult. Deci era o chestiune cuantificabilă, pentru că se trăia în concret. Nu. Asta se trăiește în imaginar, se trăiește în virtual și atunci, da, orice poate să fie o catastrofă, orice. Așa este, orice catastrofă devine plauzibilă, nu, dar Cum ziceam, pentru că nu se trăiește în... nu se ia viața așa cum vine ea către tine, ci îți construiești tot felul de scenarii.
0: Cum am putea să dobândim blândețea în aceste vremuri?
1: Prin încercare. Deci nu... blândețea adevărată este cea care se dobândește prin răbdare. Adică să rabi situațiile și oamenii care te enervează în mod normal sau te-ar scoate din sărite. Deci prin astfel, să treci prin astfel de încercări și atunci dobândești blândețe. O blândețe neîncercată este numai o închipuire. Da. Dar orice virtute se dobândește prin lucrare și prin încercarea. Deci trebuie să fii supus la încercări și după ce le dovedești, atunci ajungi la dobândirea acelei virtuți. Este foarte important tot în această idee să nu presupunem rău. Zicea părintele că a învățat de la o vorbă de la un călugă de la ei din mănăstire, care a fost săran, era dulgher, făcea roți de lemn înainte de a veni la mănăstire, a avut familie și îi zicea omul acela că dacă pe omul cauți de bun, îl găsești de bun și dacă îl cauți de rău, îl găsești de rău. Foarte important să nu presupui rău la celălalt. Să nu te gândești că el dacă greșește din răutate. Trebuie să te gândești că greșește din neputință, trebuie să te gândești că greșește din frică, trebuie să te gândești că greșește din interes, care are un interes, dar nu din răutate. Așa. Și dacă îți găsești îngăduință față de neputința lui, îți găsești puterea de a răbda. Îți găsești puterea de a îl înțelege, îți găsești îngăduință față de el. Și atunci îți găsești, cum ziceam, calea către bunătate, bunătatea este întotdeauna în relație cu celălalt și blândețea. Domnul Hristos a spus că trebuie să învățăm două lucruri de la el. Numai două lucruri, să învățați de la mine. Nu a zis că merg pe apă, că priveghez toată noaptea în rugăciune, că am postit 40 de zile în carantania sau că fac minuni. Au zis două lucruri să învățăm de el, că sunt blând și smerit cu inima. Adică să nu te pui pe tine mai presus, ori și aceasta și smerenia și blândețea sunt două virtuți care se dobândesc în relație. Tu n-ai cum să ajungi la blândețe în sine, n-ai cum să ajungi la smerenie în sine. Poți ajungi la smerenie doar în relație cu ceilalți, poți să fii smerit raportându-te la ceilalți și la fel și blândețe, tot așa ți-o dobândești în relație cu ceilalți.
2: Vreau să completez ceva cu un gând că Sfinții Părinți spun că dacă vrei să dobândești vreo virtute, să stai pe lângă cel care o are. Și atunci e important să fim în comuniune cu ceilalți și e important să ai un povățuitor în viață.
0: Cum pot ajuta o persoană care și-a pierdut vederea și acum este teamă?
1: Cred că e foarte important să nu se simtă singur. Tu nu poți să-i compensezi pierderea. Așa. Dar ceea ce poți tu să faci este să ajungi să înțeleagă că nu este singur și că situația în care a ajuns nu este o situație care să nu mai poată fi gestionată. Nu este o situație imposibilă. Și că ziceam că nu va fi părăsit. Un orb este un om care are tot timpul nevoie de susținere și de ajutor. Dar au mai fost, vor mai fi, așa și el este asemenea acelora și orbii nu seamă că trebuie neapărat să fii trist pentru că ești în situația aia. Nu, este o chestiune în care poți să-ți găsești o cale, este o chestiune în care este o situație în care te poți descurca. Bineînțeles, așa cum ziceam, cu ajutorul altora.

0: Cum putem gestiona frica de părăsire sau de despărțire de o persoană dragă?
1: Trebuie să facem distinție între frică și întristare. Adică nu se poate să nu te întristezi atunci când te desparți de o persoană dragă. Cel puțin pe moment. Nu se poate să nu te întristezi. Dar, de fapt, nu este despărțire. Adică nu există despărțire. Celălalt nu trece în inexistență, nu trece în neființă, nu se desființează. Da, și atunci te gândești, a mers înainte, mi-a luat înainte, mă așteaptă și pe mine să ajung și eu la el, ne vom întâlni, ne vom revedea. De acolo, mă ajută de acolo de unde este, stă în fața lui Dumnezeu și se roagă pentru mine. Da, deci nu există o despărțire reală, dar există o tristețe reală.
0: E greșit să ne îndepărtăm de oamenii care ne tulbură sau care ne dau o stare de frică?
2: Nu cred că e greșit. Adică trebuie să văd lângă cine stau și cu cine stau. Eu mi-aleg anturajul și cadrul și trebuie să văd cât pot duce. Fiecare dintre noi are o măsură. Și acum, dacă eu pot să duc un astfel de anturaj, atunci pot să rămân. Dar dacă nu sunt stare să duc un astfel de anturaj, astfel de prieteni, atunci e mai de cu folos să ies de acolo. Altfel o să mă păgubesc. Și atunci o să mă pierd în cele din urmă. Și atunci trebuie să vedem fiecare. Fiecare are măsura lui. Fiecare vede cât poate duce. Dar, cum spuneam, e bine ca să avem povățuitor în viață, pentru că cazurile astea diferă de la situație la situație și de la persoană la persoană. Atunci, cel mai bine e să ne sfătuim și cu duhovnicul. Duhovnicul te cunoaște și știe cel mai bine cât poți duce și dacă ți-i cu folos.
0: Ce sfaturi aveți pentru tinerii din diaspora? Ar trebui să ne întoarcem acasă, ținând cont de vremurile de incertitudine care vin?
1: Nu putem noi să le spunem ce să facă, pentru că chiar dacă ai da o formulă, nu știu dacă omul acela chiar poate să facă. Poate îi spui că trebuie să rămână și nu poate să rămână. Și trebuie să vină. Dar felul în care se pune problema este greșit. În viață niciodată nu se pleacă, întotdeauna se merge. Deci diferența între a pleca și a merge este că plecarea este de undeva și mergerea este spre ceva. Adică acțiunile mele nu trebuie să fie, deciziile mele trebuie să fie determinate de, cum ziceam, de partea negativă. Adică eu dacă vin în țară, nu vin ca un laș că fug de nu știu ce. Dacă vin la credință, nu vin ca un laș, fugind de nu știu ce. Așa. Ci trebuie să știu spre ce merg și pentru ce merg. Dacă vin în țară, vin pentru frumusețea țării. Dacă vin la credință, vin pentru frumusețea credinței. Știți? În final, adevărata, să spunem așa, patrie este cerul. Dar, cu toate acestea, există totuși o taină. Așa, este vorba despre taina relației dintre biologie și geografie. Este taina relației dintre om și țara în care s-a născut. Există o legătură. Na. Dacă vin în țară, trebuie să știu pentru ce vin. Vin pentru această legătură care există, vin pentru partea frumoasă care există. Nu că plec, nu că fug. Este greșit pusă problema.
0: Ce facem cei care suntem singuri, avem dorința de a ne căsători, dar nu întâlnim pe nimeni? Ce ne lipsește sau ce nu facem bine?
1: Ridic mâna, să spun. N-ai ce să faci. Adică, sunt lucruri care nu pot fi controlate. Și tu să-ți faci partea ta. Adică să te gândești că să dezvolți acele calități de care ar avea nevoie cineva. Da. Și dacă se va întâmpla să întâlnești pe cineva care să aibă nevoie de ceea ce poți tu să oferi, e bine. Da. Dar dacă nu te pregătești niciun fel, așa, să nu te aștepți să te ia cineva să te întrețină. Știți? Adică să te înfieze cineva cu frustrările și cu grijile tale. Da. Dacă tu îți dobândești niște calități și se va aplica cineva asupra lor și vei putea să-i fii de folos, bine. Dacă nu, tu te vei folosi de calitățile pe care ți le-ai însușit. Dar nu există o regulă că dacă faci aia te căsătorești, trebuie să ai grijă și de cum arăți, evident. Așa, adică sunt lucruri care țin de zona ta de zona ta de control. Dar cum ziceam, trebuie să fim și autentici, trebuie să dobândim acele calități de care ceilalți au nevoie, adică într-un cuvânt trebuie să devii indispensabil în viața celuilalt. Adică celălalt nu se poate descurca fără tine sau să se descurce greu fără tine. Dacă nu te pregătești și te bazezi doar pe aspecte, te bazezi doar pe lucruri superficiale și dacă te ia, te lasă.
2: Povestea părintele Teofil Părean că a venit la el o femeie ca să dea niște slujbe, ca să îi sămărite fata. Și întreabă părintele Teofil, printre altele, dar câți ani are? Păi 18 avea, nu? Sau ceva de genul. Acum depinde și de vârsta la care facem slujbele și... Dar știți un lucru, că orice lucru se face la vremea lui. Și atunci trebuie văzut să nu pierd vremea. Să nu irosesc. Când ești mai tânăr, te poți căsători mai repede. Dar dacă a trecut timpul, e tot mai greu. E tot mai greu. Tu ai vrea, dar nu poți. Plus că apar multe frici pe urmă, să știți. Și atunci să nu pierdem timpul în zadar așa.
0: Asta e o întrebare pentru părintele Gheorghe. Ne spunea părintele că a auzit de la părintele Cleopa că trebuie să avem doi parapeți în viață, unul de o parte și unul de cealaltă. Și de o parte este frica de moarte. Și ne întreabă cineva, trebuie să ne fie frică de moarte?
2: Sfinții părinți zic că dacă ai frica de moarte tot timpul în minte, adică să-ți amintești că urmează să mor, mâine voi muri, cumva nu neapărat că să-mi fie frică să mor, dar să mă pregătesc pentru moarte, să am în vedere vremea sfârșitului meu, vremea morții, vremea întâlnirii cu Dumnezeu. Atunci, gândiți-vă cum ar fi dacă aș ști că mâine voi muri. Păi, o să mai pot să mai fiu rău? O să pot să fiu urâcios? Oare nu o să mă împac cu toată lumea? Nu o să caut să fiu bun? Să mă rog mai mult? Adică frica de moarte cumva mă ferește de păcat și mă activează în planul duhovnicesc. în planul lucrativ, așa. Că altfel stăm așa, las că e bine, cum o trecut până acum, a mai trece și ziua de mâine și trece viața pe lângă noi.
1: Da, cred că Părintele Cleopa, toată crea întrebarea pentru Părintele, îmi permis să zic și eu ceva, zicea de gândul la moarte, nu neapărat
3: da,
1: de frica de moarte, să-ți fie frică de moarte, ci să te gândești la moarte. Deci gândul la moarte, într-adevăr, dacă te gândești la moarte și te gândești la ce urmează, la viață de după moarte, atunci să te ferește de toate superficialitățile, de toate... E cumva, e un gând care te trezește din... Te trezește din superficialitate.

0: Cum putem stăpâni frica de eșec?
1: Cred că s-a mai vorbit despre asta, dar ar trebui să-ți fie mai degrabă frică de lipsa de experiență decât de eșec. Adică ar trebui să te temi mai degrabă de neîncercare decât de eșec. S-ar putea să nu ne fie frică de eșec, s-ar putea să nu fie vorba de frica de eșec, ci să fie de iubirea pentru propria imagine. Ce zic ceilalți, ce păreri au ceilalți. Adică să fie mai degrabă o chestiune de mândrie. Dar, cum ziceam, este mult mai rău să rămâi neîncercat decât să încerci și să greșești, să nu reușești. Dar nu s-o gata lumea, mai încerci o dată și mai încerci a 10-a oară și din eșec înveți. Dar dacă e vorba de fapt de propria imagine, trebuie să știm să punem corect problema. Stai un pic, mie nu-mi e frică de eșec, ci mi-e frică că se dărâmă idolul meu, imaginea mea, ce zic ceilalți despre mine, ce părere au, cât de mult depind eu de ce cred ceilalți despre mine. Și de fapt asta să fie problema reală. Nu că reușesc sau că nu reușesc eu un lucru. Și atunci să identificăm corect problema și să ne raportăm, să vedem unde e cu adevărat problema și aia să o rezolvăm.
0: Cum să-l apropii pe adolescentul care te ignoră și nu te respectă ca părinte?
1: S-ar putea ca greșelile să le fi făcut până acolo, până atunci. După ce a ajuns el la adolescență să te ignore și să nu te respecte, se poate ca tu să nu fii un model pentru el și să nu fii autoritate pentru el. Și asta înseamnă că ai greșit până atunci. Și dacă ai greșit până atunci, rabdă. Rabdă și suportă consecințele că nu mai poți să-l schimbi. Dacă s-a schimbat el, pune acatiste de mulțumire, așa. Dacă nu s-a schimbat, rabdă.
2: Dacă nu e frică la adolescent de părinte, acum e la părinte frică de el, că cine știe ce face. Și atunci, da, cred că s-o pierdut pe de la început. Nu s-a abordat corect problema.
1: Dacă ai vrut să fii prieten, n-ai mai vrut să fii tată, n-ai mai vrut să fii părinte, te-ai comportat ca atare, te tratează și el ca atare.
2: Știți că toate au consecințe și urmări. Toate faptele noastre, bune și rele. Și la un moment dat ne vom lovi de ele. Și atunci să nu ne uităm statutul și să ne-l asumăm așa cum e. Adică dacă sunt părinte, păi să fiu părinte. Cu tot ce presupune viața de părinte. Dar dacă sunt părinte, clar, trebuie să fiu și prieten, dar trebuie să fiu și autoritar. Trebuie să fiu și cu dragoste, trebuie să fiu și cu bunătate. Dar toate astea trebuie să-l țină pe copil în niște limite. În primul rând ale bunului simț. Și pe urmă, n-are nicio treabă cu credința. Noi, eu țin minte acasă că nu știu dacă am făcut vreun acatist cât am fost acasă sau nu știam, nici ai mei. Nu se punea problema să te învețe, să te rogi nu știu cât sau se postea, se mergea duminica la biserică, te rugai seara, dimineața nu ne rugam, nu ne, n-aveam, dar accentul se punea pe a fi om. Să știți. Adică tata zicea un lucru, că pe unde treci să lași loc de bună ziua. No. Noi, în primul rând, acum uităm să ne învățăm copiii să fie oameni, să știți. Ne chinuim să ajungă mari medici, ingineri, savanți, orice. Orice și investim în ei timp și bani și toată viața noastră. Și pe urmă ajungem că nu mai știm de pe unde să ne adunăm. Ce să facem? Când trebuie să fiu tată, să fiu tată, și când trebuie să fiu mamă, să fiu mamă. Părintele Teofil ținea foarte mult la faptul de a nu-i spune pe nume la tată și la mamă. Foarte mult. Adică dacă e tată, e tată, dacă e mamă, e mamă. Nu-i Maria și nu-i Vasile și îs prietenii mei. Și atunci, dacă ți-s prieteni, pe urmă ajungi să gestionezi o relație de prieten, să nu mai de părinte.
1: Ajunge să fie o gașcă, nu o familie.
2: Da. Și te tragi de șireturi, îți permiți. Apare îndrăzneala. Care o îndrăzneală mai mare decât ar trebui să fie. De ce? Pentru că i-ai permis tu. Când? Păi ca să fii mai aproape de el.
0: Și ultima întrebare. Se vorbește despre ascultarea de duhovnic. Ce faci dacă nu găsești unul pe sufletul tău?
2: Mai cauți. Nu s-a terminat duhovnicii din lumea asta.
1: Ai răbdare. Poate găsești, poate ți se schimbă sufletul tău.
2: Să te rogi. Da, poate nu ești tu pregătit pentru un duhovnic. Da, trebuie să știm ce înseamnă ascultarea de duhovnic. Adică tu trebuie să asculți de el, nu el de tine. Dacă mergi la un duhovnic ca să îi spui tu cum să-ți facă rânduiala și programul și știi tu mai bine, apoi nu o să-ți găsești niciodată în duhovnic. Să știți că toată viața cred că atârnă de relația cu duhovnicul. Pentru că în relația cu duhovnicul te lucrezi și îți lucrezi sufletul. Și prin duhovnic ajungi la Dumnezeu. Cum poți afli altfel voia lui Dumnezeu decât prin duhovnic?

Stimați ascultători, v-am prezentat ultima parte a conferinței despre frică, conferință susținută de Părintele Ieromonah Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa și Părintele Gheorghe Sas de la Schitul Găbud din Eparhia Alba Iuliei. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată și vă dorim să aveți în continuare audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio. O seară și o noapte binecuvântate de Dumnezeu. Până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune, Doamne!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești, și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune. Ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
Este Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Un gând pe marginea unei convorbiri, unei discuții. Venise la Mântuitorul un membru al Sinedriului, un om pregătit, un om care cunoștea Sfânta Scriptură, dar care era șocat de ceea ce vedea. Era uimit de cuvinte, era uimit de fapte, de minuni. În logica lui și în întrebările lui, așa ceva nu se întâmplase în toată istoria poporului evreu. Și a venit să-l întrebe cine ești, cu ce putere faci, care e misiunea ta pe pământ. Dialogul acesta a fost lung. Ioan Evanghelistul doar rezumează foarte puțin. Și anume, se vorbește despre moartea și învierea lui Hristos, botezul creștin, care înseamnă o a doua naștere, și în același timp despre Sfânta Cruce, dar despre jertfa crucii. Dar realmente este vorba de mult mai mult. Nicodim avea atâtea întrebări, pentru că el citise cu sinceritate Scriptura, deci el nu era un, să zicem așa, un tocilar de explicații, ci el căuta adevărul într-o sinceritate absolută. Nicodim nu făcea parte din categoria colegilor lui, care mergeau pe principiu, asta este altceva, nu știm. Sau, ceea ce când eram în armată, auzeam, ordinul se execută, nu se discută. Pentru că Sinedriu mergea pe acest principiu, a zis arhiereu ceva, toată lumea trebuie să asculte. Cu alte cuvinte, el este un căutător. Este definiția a ceea ce înseamnă omul cu adevărat. Ce este omul în fața lui Dumnezeu este un căutător. Dumnezeu îi ascunde adevărurile, revelația în creație și omul o caută. Și adevăratul om de știință, când găsește aceste adevăruri, dă slavă lui Dumnezeu. Omul de știință ateu zice, eu l-am găsit, îmi pun numele meu pe această descoperire și mintea mea este foarte importantă. Adică o știință ruptă de Dumnezeu, o știință care astăzi o vedem unde a dus. Că Nobel a inventat nu numai dinamita, dar și alte. El se gândea la elementele de ajutor pentru om. Nu bomba, nu explozia, nu moartea, nu războiul. Dar când și-a dat seama că oamenii utilizează în sens negativ, i-a părut rău. Așa și în cazul nostru. Dumnezeu își pune rațiunile sale. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește despre aceste rațiuni și le numește logoi sau loghi. Și spune că asta, fiecare lucru are rațiunea lui. Fiecare lucru își are sensul existențial. Fie că este vorba de un animal, fie că este vorba de o pădure, fie că este vorba de o apă, fiecare e potrivit acolo în cel mai bun sens. Și că adevăratul om caută sensul, caută acele loghii. În momentul în care gândești așa și procedezi așa, ești realmente pe calea cea bună. Ești omul care caută frumosul lui Dumnezeu pus în creație sau îl caută pe Dumnezeu în creație. Nu suntem niște statici, nu suntem niște oameni, știu eu, aplanați, niște oameni care nu facem nimic, primim totul de-a gata. Dumnezeu ne-a vrut să fim dinamici, adică noi la rândul nostru să căutăm, noi la rândul nostru să găsim. Suntem oameni euristici, suntem oamenii zitumenici, adică oameni căutători și descoperitori.
care după aceea trebuie să devenim oameni doxologici, adică ființe care știu să dea slavă lui Dumnezeu. Acesta este omul. Așa l-a creat Dumnezeu. Iar creația este pe mai departe un, să zicem așa, o continuare a revelației. Tu în creația lui Dumnezeu descoperi realmente adevărul despre Dumnezeu, despre cum lucrează Dumnezeu. De aceea, vedeți, greșeala bisericii apusene în istorie a fost, de exemplu, să condamne pe cei care ziceau pământul se învârte, pământul nu este centrul universului. Dar asta n-a fost altceva decât o, să zicem așa, o impunere și nu o căutare. În loc să zici foarte bine, uite, ați găsit legea care ne arată cum funcționează pământul, cum se mișcă universul, că fiecare univers are un soare și că noi pe pământ, Dumnezeu ne-a creat cea mai bună formă de existență, cu apă, cu aer, cu vegetație, ceea ce nu se găsește pe alte forme de pământ sau de constelații. Iar dacă se găsește, înseamnă că este pe mai departe creația, tot creația lui Dumnezeu. Dacă cumva s-ar descoperi undeva, am zice slavă lui Dumnezeu. Nu ne-am tulburat, n-am fi disperați, n-am zice, vai, ce se întâmplă? Ba da, Dumnezeu, noi nu știm, știm că suntem creați de El, dar nu știm cât de mare este creația. Ce a făcut El în univers, asta nu știm. Dar știm că universul are un creator, are un punct de plecare. Că n-a apărut haotic, că nu s-a structurat de la sine, ci a existat un cineva care a mișcat totul. Din neființă, din nematerie spre materie, apoi spre viață. Asta înseamnă ca tu să găsești acele loghi, acele rațiuni pe care Dumnezeu le-a pus în creație. Și să nu fii un static, să nu fii un leneș, ci să fii un dinamic, să fii un căutător. Ca apoi să dai slavă lui Dumnezeu pentru toate câte le-ai găsit. Așa era Nicodim. Nu primea totul de gratis, el căuta. Și mai ales căuta sensurile pe care îl copleșau. El vedea bolnavi, incurabili, ori din naștere, leproși, auzea cuvinte, veneau oameni să-i spună, nimeni niciodată n-a vorbit cu ca acest om. Știa că este mai presus de un om și vine să-l caute pe Hristos să-i spună exact din gura lui cine este. Mântuitorul are o pedagogie fantastică, nu-i spune cine este. Pe mai departe lasă pe Nicodim să caute. Să caute adevărul și prin adevăr să ajungă la el. Dumnezeu nu-ți dă mură în gură. Dumnezeu, în schimb, îți dă puterea de a căuta. Iar dacă tu în căutarea ta te oprești și zici, Ebrica, am găsit eu pentru mine și l-ai scos pe Dumnezeu din ecuație, sigur, Dumnezeu în bunătatea Lui te lasă. Dar nu ăsta a fost scopul pentru care tu ai căutat. Scopul trebuie să te ducă la Creator, la Cel care a creat totul. Așa cum, de exemplu, o operă de artă nu-ți creează doar starea de emotivitate. Vedea ce frumos, ce frumoasă pictură, ce frumoasă sculptură, ce frumoasă arie muzicală, ce concert superb. Toate trebuie să te ducă spre Cel care este, de fapt, începutul frumosului, spre Dumnezeu. Și dacă arta te duce spre haos, spre nebunie, înseamnă că și-a pierdut rostul ei. De aceea asistăm astăzi la un fel de contra-artă sau anti-artă, adică ceva care nu mai creează emoție, ci creează stare de frică, de teamă, de lehamite, dar nu te urcă. Adevărata artă te urcă. Îmi aduc aminte de un film, de fapt mai multe filme ale lui Tarkovski. Eram student
și mergeam la Casa de Cultură a Studenților de lângă Opera Română în București. Se numea Casa de Cultură Grigore Preoteasa, era un, mă rog, pe vremuri un mare lider comunist. Și numele lui a rămas așa ca un reper. Casa de Cultură Grigore Preoteasa. Acolo se rulau filmele acestea. Cineva cu minte înțeleaptă. Era un domn extraordinar, cu siguranță că era și credincios, dar în sistemul acela comunist n-aveai cum să te manifesti prea mult. Adică puteai să o faci, dar erai tot timpul urmărit și tracasat, erai și canat. De exemplu, Ioan Alexandru vorbea pe șleau despre Dumnezeu, dar numai el știa cât securiști erau pe lângă el și cât îl amenințau. Așa și acest domn, nu-i mai rețin numele, dar o somitate. Cunoștea foarte bine toată latura aceasta cinematografică și el ne explica prima dată în mare filmele. Nu era orice film. Se derulau niște filme care te puneau pe gânduri. Printre care și filmul Călăuza al lui Tarkovski. Și în filmul acela, de fapt, cineva căuta într-o lume abandonată, într-o lume de ruginituri, de tancuri, de arme, căuta de fapt acea picătură curată de apă, acea sursă, acel izvor într-o lume de bălării, într-o lume care nu mai era lume. Și până la urmă ajunge la acea sursă de apă și apa începe să-l spele. Tot simbolismul acesta era creștin. Tarkovski făcuse un film în perioada comunistă sovietică cu conotație clar religioasă, creștină. Dar interesant era că după ce vedeam filmul acela, începeam să comentăm noi cu noi. Adică ne strângeam împreună la un ceai sau, știu eu, studenți fiind, mai mergeam la un suc, la o bere și povesteam. Povesteam despre sensuri. În fiecare zi parcă găseam alte sensuri. Ne gândeam la filmul acela și a doua zi, în discuțiile noastre, spuneam, uite, eu am mai găsit un sens. Îmi plăcea modul acesta de a căuta și de a găsi. Mă întorc iarăși la Nicodim. Este căutătorul prin excelență și, de fapt, este prototipul sau exemplul creștinului. Creștinul nu este un simplu practicant. Unul care practică, unul care imită niște rituri, el este un căutător. Și chiar dacă nu se încadrează în acele rituri, da, știute, el rămâne totuși în căutarea tainei. De aceea creștin adevărat nu este ăla care vine cu lumânări, cu pomelnic și știe să se aplece, să facă închinăciunea, ci este cel care îl caută pe Dumnezeu, cel care intră în taina lui Dumnezeu. Cel care, stând în biserică, îl simte pe Dumnezeu. E plină, îs pline bisericii noastre de oameni duminica, dar foarte puțini sunt cei care îl simt pe Dumnezeu. Cei mai mulți au împlinit niște rituri. Sau mai nou, acum, de când cu tehnica asta, au făcut și poze. Și noi, ca sacerdoți, am spus de multe ori, nici noi nu avem acea percepție de a oferi taina, ci le dăm mai mult spectacol. Ne uităm să iasă poza bine, să fie poza de grup, să fie una, să fie alta, dar nu reușim să-i capacităm să intre în taina lui Dumnezeu. De asta avem o biserică fluctuantă. Oameni care vin la biserică, oameni care nu mai vin la biserică, cândva au fost la biserică, după aceea nu mai vin la biserică, sau umblă de la o biserică la alta, așa ca niște plimbăreți. Iarăși mi se pare un lucru ciudat. În momentul în care tu te-ai dus și l-ai găsit pe Dumnezeu într-o biserică, ți-ai găsit taina, din momentul acela ești acel creștin născut, să zicem așa, renăscut. Din acel moment rămâi în taina respectivă. A umblat de la o biserică la alta, știu eu, ești ca și cum m-am născut într-o casă, dar îmi place să mă duc de la unul la altul. Dorm la vecinul, după aceea la altul și la altul, adică, dar n-am rădăcina. Mi-aduc aminte când eram copil, o dau de exemplu pe mama mea.
Avea un loc în biserică. Se punea undeva în față. Mama nu vrea să stea în spate pentru că era foarte atentă la slujbă. Nu-i plăcea să vadă că se vânzolește, că se vorbește. Mama nu vorbea cu nimeni. Era doar ochi și urechi. Același lucru l-am văzut și la bunicul meu, la moșu. Moșul meu, Simeon, stătea cu umărul lipit. El nu știa să citească, nu știa, cred că aproape deloc să citească. Făcuse ceva alfabetizare, dar nu. În schimb, stătea cu umărul lipit de strană. Strana era mai înaltă. Ca să nu mai vadă în spate nimic. Privea, strana era pe partea dreaptă a bisericii și acolo erau cântăreți. 2, 3, câți erau. Ei știau să cânte, moșul îngâna după ei. Dar palmele lui, de la început până la sfârșitul slujbei, erau împreunate în rugăciune și fața lui cu ochii lui perfect albaștri erau doar spre altar. Deci, efectiv, așa era toată taina. Oamenii aceia își căutau locul. Nu se simțea bine nici mama, nici moșul să-l duci în altă biserică. Nu-și mai găseau locul. Nu-și mai găseau. Adică puteau să stea undeva, știu eu, când m-am mutat la Alba Iulia, venea mama din când în când. Femeile o salutau, o întrebau de sănătate, dar parcă nu mai își găsise locul acela de taină din față. Eu am crescut cu această taină, cu acest model, aceste modele, în care mi se spunea, dragul mami, stăm cu fața către altar. Dar mamă, dar uite că toți copiii stau în fund pe solei, acolo era pragul ăla. Lasă-mă și pe mie că mă dor picioarele. Nu. În liturghie nu stăm în fund. În liturghie stăm în picioare cu fața spre altar. Pentru că de acolo vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Avea mama teologia ei. Și când îi spuneam că mă dor picioarele, îi spuneam, lasă că te țin aici în fața mea și te mai ridic. Mă prindea așa de pe sub umeri și biata de ea mă mai ridica un pic de, vezi, Doamne, să mă ajute. Dar eram amândoi cu fața către altar. Toată liturghia. Deci asta este starea de căutare, starea de găsire a sensului. Pornisem de la cele loghii, că fiecare lucru are un sens și am ajuns exact aici, să-ți găsești sensul din biserică, să-ți găsești profunzimea din biserică, să găsești taina. Tu nu ești doar unul care duce o prescură și două lumânări. Tu ești cel care îl găsești pe Dumnezeu. Mersul tău la biserică este întâlnirea cu Dumnezeu. Și acest lucru încearcă să îl spună Mântuitorul în lunga convorbire cu Nicodim. Ba mai mult îi spune, printre altele, ce înseamnă taina crucii, ce înseamnă venirea lui pe pământ. Că n-a venit să fie cinstit, onorat, ci a venit să învețe lumea cum să se jertfească pentru Dumnezeu și că sensul lumii este jertfa lui Hristos. Sensul lumii este crucea lui Hristos. De asta și spune, nimeni nu s-a coborât din cer decât Fiul omului care s-a coborât din cer. Nimeni nu s-a suit la cer decât Fiul omului care s-a coborât din cer și care este în cer. Arătând prin aceasta că El este Dumnezeu, Dumnezeu care este și în cer și pe pământ. Și când îți pui întrebarea ce înseamnă cer, undeva într-o stratosferă se află un tron? Nu. Înseamnă deasupra creației. Dumnezeu domină creația. Asta înseamnă cer. Nu neapărat aspectul sideral, știu eu, celest. Adică atunci am dat dreptate acelui cosmonaut sovietic care, când s-ar fi întors înapoi pe pământ, ar fi râs și a spus, n-am găsit niciun bătrân cu barbă printre stele. Nu, Dumnezeu nu e un bătrân cu barbă printre stele. Dumnezeu este Dumnezeu deasupra creației. Așa că nu-L căutăm pe nu știu ce planetă. El este deasupra creației și creația poate să fie quasi infinită, dar nu infinită. Poate să fie imensă, dar nu infinită. Doar Dumnezeu este infinit. În schimb, El este deasupra creației. Acesta este Dumnezeu. Și nimeni nu poate să atingă altă stare. Și spune,
Mântuitorul că El este pretutindene, El este deasupra creației. Și apoi îl învață pe Nicodim, iarăși un alt adevăr, după cum Moise a ridicat șarpele în pustie și Nicodim își aduce aminte. A ridicat un șarpe de aramă în pustie pentru că evreii erau mușcați de șerpi veninoși din nisip și mureau pe capete când s-au întors din Egipt. Iar Dumnezeu îi spune lui Moise, ridică un șarpe de aramă, împlântă-l acolo în pământ și cine se va uita cu credință se va vindeca. Și toată lumea a început să se uite cu multă credință când erau mușcați de șerpi. Și n-a mai murit nimeni. Și spune că după cum Moise a ridicat acel șarpe și poporul n-a mai murit, tot așa trebuie să se înalțe, să se ridice, să fie ridicat pe cruce Fiul omului, ca nimeni să nu mai moară. Adică moartea să capete alt sens, să fie de fapt ușa veșniciei, întoarcerea acasă. De la Golgota încoace, moartea cu adevărat este reîntoarcerea la Dumnezeu. Numai noi o vedem ca moarte, iar unii mai reduși la minte îi spun neființă. Dar în revelația adevărată, în creștinismul nostru, moartea este de fapt reîntoarcerea acasă. Și apoi vorbește în final despre cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult l-a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său l-a dat. Dintr-o dată, Nicodim își dă seama că Dumnezeu este unul, dar nu singur. Mai are un fiu. Este o taină. Nicodim s-a dus cu această taină, luminat de Duhul Sfânt. Nu mai era un îngândurat, era un tainic în căutarea revelației. Asta a fost parte din acea discuție, iar biserica a preluat această pericopă punând-o în duminica de după cinstirea Sfintei Cruci. Foarte importantă această sărbătoare, pentru că are două duminici, una înainte și una după, încercând să ne întărească pe fiecare în ceea ce înseamnă puterea crucii, puterea mântuitoare a crucii. De fapt, în concluzie, asta ne învață această evanghelie ce precede cinstirea Sfintei Cruci, și anume că noi suntem în căutarea sensului, în căutarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu se ascunde în creație, dar îl găsim real în împărtășanie, pe crucea lui, pe Golgota lui, iar preoții în liturghie nu fac altceva decât să refacă în fiecare duminică, în fiecare zi în care slujesc liturghia, să refacă drumul crucii, moartea, învierea și apoi veșnicia noastră. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, sunt Părintele Emil. Doamne ajută-mă!

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi vom încerca să vorbim despre însemnătatea pelerinajului în viața unui creștin, despre rolul misionar al pelerinajului în societatea actuală. Știm cu toții faptul că pelerinajul apare în viața bisericii ca o formă particulară de evlavie personală, dar și comunitară. Pelerinajul nu este specific doar religiei creștine, chiar dacă are anumite specificități. În Grecia antică, de pildă, Delphi sau sanctuarele panelenice ale lui Apollo, renumitele misterii eleusiene, atrag într-o manieră quasi permanentă mii de pelerini. Locurile sfinte din Israel, prin etapele istorice succesive, cuprindeau mormintele patriarhilor, între care grota Macpela, unde se află îngropați Avram și familia sa, fiind primul patriarh biblic, locurile de adunare din epoca judecătorilor, Sichemul, unde se adunau triburile lui Israel, și, în sfârșit, Ierusalimul ca centru spiritual al poporului ales și păstrătorul templului. Pelerinajul ca formă exterioară de exprimare a evlaviei este un element familiar în morfologia sacrului. În majoritatea religiilor lumii întâlnim dorința unei experiențe mai puternice a religiozității prin metoda drumului inițiatic. Dacă în religiile precreștine spațiul și timpul reprezenta criteriul fundamental al pelerinajului, pentru noi creștini aspectul personalist devine esențial. De aceea, relația interpersonală, mereu unică și irepetabilă în raportul fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu, se multiplică și se diversifică, fiind proiectată și integrată la nivel comunitar și comunional. Modelul relațional desăvârșit este Sfânta Treime, reprezentată simbolic prin cei trei pelerini întâmpinați cu ospitalitate de Patriarhul Avram la stejarul Mamvrii. Biserica creștină continuă practica de a vizita sfintele locuri consacrate prin viața și patimile lui Hristos, ca și prin suferința martirilor. Atât în Occident, cât și în Orient, găsim locuri sacre de o valoare inestimabilă, care dau mărturie despre credința creștină. Pelerinajul are un caracter universal, fiind, am spune, o problemă de antropologie religioasă. El nu poate fi redus doar la o componentă orizontală și naturală, deoarece a fi pelerin ține de ordinea pământului, dar și de ordinea cerului. Leon Zander realizează o abordare teologică a pelerinajului creștin într-una din cărțile sale, dorind să arate faptul că pelerinajul creștin nu este pur și simplu o formă simplistă de evlavie, ci este un act eclesial, un act încadrat în biserică, important în manifestarea lui, precum Euharistia sau cinstirea icoanelor, sunt niște adevăruri dogmatice. Dragi ascultători, creștinismul, spunea Eric Metaxas, predică valoarea infinită a ceea ce pare lipsit de valoare și lipsa de valoare a ceea ce pare foarte valoros. În acest context și pelerinajul presupune o valoare. O valoare infinită pentru sufletul și pentru viața unui creștin. Acesta presupune trei faze succesive în derularea sa. Plecarea, parcurgerea drumului și sosirea, căreia îi se asociază venerarea locului ales. Acest triptic există deja virtual în conștiința pelerinului. Pe parcursul pelerinajului, care de obicei are o perioadă mai lungă, pelerinul trăiește un sentiment existențial al rupturii, o desprindere de lumea familială a cotidianului lăsat în urma lui, sentiment inerent plecării, dar omniprezent. De aceea putem vorbi de trei dimensiuni care se completează și se suprapun în problema pelerinajului: despărțirea, calea și căutarea locului sfânt. Pelerinul conștientizează de fiecare dată în mod dureros, începând cu plecarea, sentimentul existențial al unei despărțiri de universul său zilnic. Această despărțire de activitățile cotidiene se traduce pozitiv printr-o percepție nouă, aceea de altundeva, fizic și metafizic în același timp. Acest altundeva presupune o instanță a celuilalt,
sau o cale de convertire și de cercetare temeinică. Începând cu secolul IV, în Orient, acest sentiment de alteritate, am spune, trăit de pelerini în timpul întregii acțiuni, a fost profund experimentat ca o formă de asceză prin vechiul monahism. Monahismul, dragi ascultători, la origine își are rădăcinile în maximalismul spiritual și moral al perioadei anterioare sinodului nicean. În momentul în care biserica străbătea pericolul secularizării, a transformării într-o ordine naturală, monahismul a fost cel care a întrupat exigența cea mai înaltă, dacă am putea spune, fără să fim pleonastici, de a trăi Evanghelia prin caracterul său eminamente eschatologic. În pelerinaj, sentimentul despărțirii, inerent plecării și apoi călătoriei propriu-zise, este o realitate obiectivă, dovedind clar non-apartenența creștinului față de lume, pentru că n-am fost creați pentru această lume, ci pentru lumea care va să vină. Zice Sfântul Apostol Pavel că noi nu avem cetate stătătoare pe pământ, ci o așteptăm pe cea care va să vină. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, în pilda cu păstorul cel bun, spune că vom trece în lumea cealaltă, unde de fapt este adevărata viață, sau acolo unde este și mai multă viață. El merge către acest drum spiritual, către împărăția lui Dumnezeu. Pelerinul este cel care își îndreaptă atenția spre destinație de fiecare dată, spre acel loc unde vrea să ajungă. Apropierea de acel loc final declanșează tensiunea fizică și spirituală în același timp, ce însoțește drumul și consfințește într-un mod sensibil efortul la care a subscris. În măsura în care se conjugă pelerinajul și locul sfânt, trebuie să ne întrebăm despre încărcătura spirituală a locului și despre semnificația sa teologică. Plecând de la aceste date și de la viața însăși a bisericii, putem distinge încă de la jumătatea secolului IV și până în zilele noastre trei tipuri fundamentale de locuri de pelerinaj. Siturile biblice ale Vechiului și Noului Testament, apoi mormintele sau moaștele martirilor sau ale sfinților și, nu în ultimul rând, locurile de ședere ale monahilor cu viață îmbunătățită, cu viață sfântă. În primul caz, cea mai însemnată atracție, între ghilimele, pentru locurile sfinte, o reprezintă mormântul gol al lui Iisus Hristos. Acest mormânt care, de fapt, nu este gol, ci este plin de slava sa. Este plin de energiile sale necreate. Este plin de har. Aici au fost organizate vizite chiar de la început, pentru a confirma minunea, apoi să întărească și credința celor veniți. Prezența femeilor care au văzut că a înviat Domnul Hristos, prezența îngerilor pelerini la mormânt pentru a vesti și altora, apoi promisiunea că îl vor vedea în Galileea, dădea sens și finalitate eforturilor acelor oameni. Trebuie să amintim faptul că de la început mormântul gol al lui Hristos îi făcea să vină. Dar mai mult decât atât, am putea spune că nu atât mormântul, care și el este un loc sfânt, un loc sacru, îi făcea pe oameni să vină, ci persoana care îl consacrase și evenimentul extraordinar care avusese loc. Mormântul devenise locul sfânt datorită învierii. Nu după multă vreme, pelerinajul a devenit una dintre modalitățile prin care primii creștini adorau cele două elemente fundamentale ale creștinismului, crucea și învierea, muntele Golgota și mormântul Domnului. În al doilea caz vorbim despre vizitele la mormintele martirilor, care sunt menționate încă din secolul al doilea, când se vorbește despre episcopul Policarp al Smirnei, unul dintre primii martiri ai bisericii, primul martir fiind Sfântul Ștefan, primul diacon al bisericii care a fost omorât cu pietre. Cele mai timpurii călătorii cu scop religios sunt realizate de apostolii Petru și Pavel la Roma, cetate care va deveni un loc de pelerinaj după moartea martirică a celor doi misionari prin excelență, a celor doi mari corifei ai bisericii. În al treilea caz vedem cum locurile nu sunt sfinte prin ele însele, ci prin prezența lui Dumnezeu în ele. Prin mijlocirea unei persoane sfinte se vede cu ușurință din ceea ce se petrece în zilele de prăznuire ale unor sfinți ai bisericii. Locurile sfinte devin, dragi ascultători, importante, întrucât reprezintă locuri de aducere aminte pentru generațiile următoare, de îmbogățirea memoriei, iar sfinții devin modele de urmat pentru ceilalți oameni care doresc să trăiască o adevărată viață creștină. În consecință,
Putem spune că locul sfânt care orientează căutarea pelerinului se dezvăluie exact ca icoana hristofanică a împărăției lui Dumnezeu. Împărăție deja începută, dar și continuată în viitor, descoperită și oferită în economia cuvântului întrupat și a Duhului Sfânt. Oscar Kuhlmann spunea atât de frumos că noi trăim în această tensiune satologică între deja și nu încă, între dejaul care a fost confirmat, adică prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos și prin toate actele de răscumpărare, de mântuire pe care le-a realizat pentru noi și pentru a noastră mântuire, și acel nu încă, adică tensiunea esatologică, ceea ce încă nu am trăit, adică viața de după moarte și viața de după cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, viața de după judecata universală, acel cer nou și pământ nou, acea viață care nu se va mai sfârși niciodată și pe care o vom trăi împreună cu Hristos, cu Maica Domnului și cu toți sfinții la oaltă.

Calea este cea care duce pelerinul spre un loc transcendent, arătând pe de o parte drumul poporului lui Dumnezeu spre împărăție, al unui popor care deschide rândurile sale și vrea să adune pe toți oamenii în numele lui Iisus Hristos. Iar pe de altă parte, arată căutarea dinamică a creștinului, căutarea de o viață întreagă a locului de botez al sufletului său, a camerei nupțiale unde îl așteaptă Domnul său. Preafericitul părinte Daniel amintește, într-o cuvântare pe care a rostit-o, cu prilejul pelerinajului care are loc atât în București, la Sfântul Dimitrie Basarabov, cât și pelerinajul de la Iași al cuvioasei Parascheva, părintele patriar Daniel amintea câteva motive ale pelerinajului, ale unui pelerinaj bine plăcut lui Dumnezeu. Și spune așa: pelerinajul este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată a lui Dumnezeu pentru oameni și prin oameni. Pelerinul vrea să atingă locul sfânt sau moaștele sfântului sau sfintei, în care și prin care s-a arătat prezența sfințitoare a lui Dumnezeu într-un mod deosebit de intens, pentru ca el, pelerinul, să-și intensifice credința și iubirea sa pentru Dumnezeu. De aceea pelerinajul, dragi ascultători, se face pentru a intensifica rugăciunea și viața spirituală. Pelerinajul este un act de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la el. Este un act de asceză și de ofrandă, de gratitudine. Pelerinajul cuprinde și un act de pocăință pentru păcate, fiind completat cu mărturisirea păcatelor și rugăciuni de iertare pentru mântuirea sufletelor. Pelerinajul poate fi motivat și de o dorință puternică de a primi ajutorul lui Dumnezeu spre a realiza o lucrare importantă sau a primi vindecare de o boală fizică sau psihică. Dragi ascultători, roadele pelerinajului sunt multiple și țin de sensibilitatea și pregătirea sufletească a creștinului ca persoană care îl trăiește mai mult sau mai puțin pe Hristos în viața personală. De aceea există anumite scopuri care dau sens pelerinajului ca act misionar al bisericii. Prin pelerinaj, creștinul readuce memorie evenimentele mântuitoare ale Mântuitorului Iisus Hristos sau ale persoanei sfinte. Prin pelerinaj, creștinul depășește dificultăți ale vieții și află în multe cazuri rezolvarea unor probleme. Pelerinajul este o modalitate de împrospătare a vieții spirituale și întărirea credinței. Ne întrebăm dacă pelerinul contemporan este și turist. E o întrebare care ni s-ar părea firească. Sau turistul, așa zis spiritual, poate fi considerat la rândul său pelerin de tip nou? Dincolo de gândirea binară, pelerin versus turiști, sau pelerin versus turist, problema aceasta se dovedește a fi mult mai complexă. Fiind un amestec de religie, spiritualitate de consum curent, credințe seculare și logică pur economică. O parte a specialiștilor din sfera francofonă sunt extrem de radicali în această privință, afirmând că dilema pelerinaj și sau turism este una artificială. Se crede că pelerinii au fost întotdeauna călători, însă un pelerin este întotdeauna un turist, dar un turist nu este mereu un pelerin. La fel ca și turistul, pelerinajul dă naștere unei identități provizorii, dar pelerinajul nu neagă turismul, adică starea de călătorie în sine. Afirmația unor specialiști este una pertinentă, mai ales pentru spațiul occidental, acolo unde s-a dezvoltat o adevărată piață a turismului cultural-spiritual. Înțeles că acces la istoria și memoria religioasă națională, prin intermediul vizitelor la marile sanctuare religioase. Există și un consum de artă sacrală în marile muzee ale lumii, în jurul operelor cu subiecte religioase. Amestec de spirit și cultură care dau naștere unei interacțiuni valorizante pentru turistul non-pelerin. Pelerinajul este o afirmare vizibilă a comuniunii cu toți sfinții bisericii și apartenența la același trup al lui Hristos. Pelerinajul creștin reprezintă în final, într-o perspectivă tipologică, dinamica bisericii, începând cu instaurarea zilelor din urmă până la a doua și ultima parusie, când va avea loc întoarcerea în slavă a lui Hristos. De aceea, în concluzie, dragi ascultători, pelerinii sunt cei care duc cu ei în lume ce au primit din întâlnirea cu locurile sfinte, cu sfinții pe care îi cinstesc. Catehezele populare făcute cu prilejul pelerinajului privind viața sfinților și lucrarea lui Dumnezeu în viața oamenilor sunt de mare importanță. Rugăciunile pentru bolnavi, sfințirea apei, mărturisirea păcatelor, reconcilierea, rugăciunile, privegherile de noapte, cântările, icoanele, cărțile de cult, procesiunile și ceremoniile liturgice, toate acestea fac din pelerinaj o lucrare misionară, în care adevărul credinței se armonizează cu frumusețea celebrării pentru
a exprimat taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni și a iubirii oamenilor față de Dumnezeu. Taina iubirii și a bucuriei divine, împărtășite oamenilor prin sfinți, este celebrată în pelerinaj și devine lucrare sfântă. Pentru toate acestea, pelerinajul ca eveniment misionar este o sărbătoare a vieții luminată de sfințenie, o icoană a bucuriei veșnice în prezența lui Dumnezeu. Pelerinajul sfințește timpul vieții pământești și îl deschide către veșnicie. De pildă, pelerinajul consacrat Sfintei Cuvioase Parascheva, prin numărul mare de pelerini prezenți în Iași, cât de mare este lucrarea misionară a sfinților care, prin modelul vieții lor și prin rugăciunile lor, apropie oameni și popoare de Dumnezeu și între olaltă. Pelerinajul ne învață că, de fapt, esența misiunii bisericii este căutarea sfințeniei și cultivarea ei ca plinătatea vieții omului în Dumnezeu. O călătorie turistică nu devine pelerinaj decât dacă este însoțită de o călătorie mistică, de un pelerinaj interior, de apropiere de Dumnezeu prin rugăciune și reconciliere. Pelerinajul autentic este o multiplă binecuvântare pentru persoane și popoare, atunci când devine răspuns la apelul îndemn pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei: căutați pacea cu toți și sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc mâine la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului. Prima aeronavă Boeing 738 Max 8 a intrat astăzi în flota Tarom, iar mâine și luni președintele Nicu Șordan va participa la summitul european dedicat regiunii arctice. Acum știrile pe larg. Ministrul grec al finanțelor, Kyriakos Pirakakis, a fost primit astăzi de preafericitul părinte patriarh Daniel la reședința patriarhală. La vizita oficială a participat și Evanghelia Gramatica, ambasadora Greciei la București. Discuțiile au vizat relațiile dintre cele două țări, provocările actuale și rolul coeziunii sociale. Ministrul grec al finanțelor a precizat că România și Grecia sunt unite prin legături foarte puternice care au rezistat de secole. În cadrul vizitei, Patriarhul României le-a oferit oficialilor greci mai multe volume apărute la editurile Patriarhiei Române. De asemenea, ministrul grec al finanțelor a primit din partea părintelui Patriarh Daniel diploma și medalia anului omagial al pastorației familiei creștine. Credincioșii parohiei Cișmea, Comuna Răchiți, protopopiatul Botoșani au participat astăzi la târnăstirea Bisericii Izvorul Tămăduirii. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care apoi a săvârșit sfânta liturghie pe un podium amenajat lângă Sfântul Lăcaș. În cuvântul rostit, înalt preasfinția sa a subliniat că adevăratul creștin este acela care are o viață trăită sub semnul crucii.
1: Un bătrân din Pateric, Cartea Înțelepciunii Părinților, spunea că toate trebuie să le vezi prin cruce. Putem spune că a fi credincios astăzi, într-o lume în care se trăiește ca și cum Dumnezeu n-ar exista, a fi curajos și a mărturisi credința astăzi, este o preluare a crucii și o mărturisire a ei. A merge astăzi la mănăstire și a-ți asuma să renunți la avere, la voința proprie și la plăceri vinovate, este un semn de curaj. Și nu poți să împlinești acest gest decât dacă crucea îți este temelia vieții. Ai ales viața de familie și aceasta este o viață de cruce, căci fidelitatea între soți într-o lume a infidelității și nașterea de copii într-o lume în care se propovăduiește cu atâta ardoare avortul, o viață de căsnicie adevărată, este de asemenea o viață de cruce, dătătoare de suferință, dar și de multă putere pentru ducerea acestei cruci.
0: Tot astăzi, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a sfințit Casa Socială și Clopotnița Parohiei Cișmea. Mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei și Sucevei a fost pomenit astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași la 70 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți slujitori ai Centrului Eparhial Iași. La final, părintele profesor Ioan Vicovan a evidențiat patru aspecte din activitatea de ierarh a Mitropolitului Sebastian Rusan.
2: Mitropolitul Sebastian s-a îngrijit de Catedrala Mitropolitană veche, pe care a restaurat-o și care, slavă Domnului, apoi mitropoliții succesori i-au dat strălucirea de astăzi. În al doilea rând, a avut o grijă deosebită față de școlile monahale. Al treilea lucru, s-a îngrijit de preoții și de credincioși din eparhie, ridicând la Bălțătești, și se păstrează și astăzi, fiind restaurată, casa de odihnă. Și ultimul element pe care îl amintesc, pentru a nu vă reține, în timpul lui, în anul 1955, a fost proclamată în această catedrală generalizarea cultului Sfintei Preacuvioasei Maicii Noastre Parascheva.
0: Părintele Ioan Vicovan, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, Mitropolitul Sebastian Rusan a îndeplinit demnitatea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei în perioada 1950-1956. A trecut la cele veșnice în ziua de 15 septembrie 1956. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc mâine la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului. Potrivit biroului de presă al Episcopiei Dacei Felix, manifestările liturgice prilejuite de eveniment au început la această oră cu privegherea, iar mâine va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Sunt așteptați ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, clerici, reprezentanții autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Mâine Sfânta Liturghie va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Dacei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din aceste două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare Victoria din București își va sărbători luni hramul de toamnă. Anul acesta, la sărbătoarea parohiei din sectorul 1 al capitalei, a fost adusă încă de azi dimineață spre binecuvântarea credincioșilor racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie de Nisa de la așezămintele Brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal. Programul evenimentelor va cuprinde, pe lângă slujbele religioase, o conferință și procesiune a Calea Sfintei Cruci, scară către cer, ajunsă la ediția 16-a. Amănântam aflată de la Părintele Paroh, Cristinel Trandafir.
3: În dimineața zilei de sâmbătă va poposi la biserica noastră racla cu moaștele Sfântului Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasie cel Mare, în timpul Sfintei Liturghii. Seara după slujba vecerniei și a litiei, vom susține, începând cu ora 18:30, conferința cu tema Chipul Sfințeniei și responsabilitatea socială în familie, provocări contemporane și sfaturi practice. Vor conferenția părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, care va pune accent pe figurile feminine din familia Sfântului Vasile cel Mare, doamna profesor universitar dr. Marieta Avram, care predă dreptul familiei la Facultatea de Drept din București și care va veni cu experiența și sfaturile practice ca mamă și profesionist al codului civil din perspectiva familiei, domnul lector universitar dr. Aurel Jean Andrei, care predă dreptul roman și istoria dreptului românesc la Facultatea de Drept din Universitatea București și care ne va aduce informații cu privire la dreptul familiei la romani.
0: În cadrul conferinței de astăzi vor fi abordate și câteva teme actuale care afectează familia contemporană.
3: De pildă, cum gestionăm sindromul familiei tranzacționale? La ce ne expunem când practicăm evaluarea continuă a partenerului? Astăzi observăm că multe relații de cuplu au preluat o dinamică corporatistă. Eu am făcut asta, tu ce-ai făcut azi? Eu merit mai mult raportat la cât investesc. Totul devine o negociere permanentă, o balanță tranzacțională unde fiecare așteaptă ca celălalt să greșească. Familia este oare o echipă sau o negociere de contract? Dacă aducem mentalitatea tranzacțională în casă, căsnicia devine o afacere obositoare. Din punct de vedere juridic, căsătoria are drepturi și obligații patrimoniale, însă într-un spațiu sacru, dinamica funcționează invers. Familia este spațiul sacru în care Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin, prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului. Ce lipsește când totul pare corect pe hârtie, dar căminul rămâne rece? Publicul participant la această conferință poate adresa întrebări invitaților, așa că vă așteptăm cu drag pe toți.
0: Părintele Cristinel Trandafir, parohul Bisericii Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare din capitală. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci va fi marcată în mod deosebit în localitatea Păun din județul Iași. Comunitatea parohială Sfinții Apostol Petru și Pavel celebrează două decenii de la Sfințirea Crucii Trinitas, monumentul de 40 de metri, care găzduiește și stația de emisie a radioului nostru. Momentul aniversar va fi marcat mâine, după amiază, prin slujba vecerniei unită cu litia, iar luni dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Seria evenimentelor va continua luni de la ora 17:30 cu slujba acatistului urmată de concertul intitulat Urcuș la Sfânta Cruce. Monumentul de pe dealul Păun a fost sfințit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de preafericitul părinte patriarh Daniel, pe atunci mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La vremea respectivă, întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat importanța duhovnicească și tehnică a acestei cruci luminate. Ascultăm un fragment din cuvântul rostit la sfințire.
4: Această Sfântă Cruce este în același timp un stâlp al postului de radio Trinitas, de unde se emite pe frecvența 92,7. Această lucrare este deosebit de semnificativă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este vorba de o cruce care ne aduce aminte de Sfânta Treime. De câte ori facem semnul Sfintei Cruci, zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci noi nu putem despărți crucea de Sfânta Treime, pentru că Fiul lui Dumnezeu, cel unul din Sfânta Treime, s-a răstignit pe Sfânta Cruce pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Deci crucea este sfântă pentru că cel unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, s-a răstignit pe ea și a făcut-o dintr-un instrument de tortură și de suferință un izvor de viață. De aceea o numim crucea cea de viață făcătoare. De asemenea, crucea nu este numai simbolul răstignirii Mântuitorului, ci și este semnul biruinței lui asupra morții. De aceea am cântat: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Puterea învierii este ascunsă în cruce, iar slava crucii se vede în învierea Domnului. Deci noi nu despărțim Hristos de Sfânta Treime, nici crucea răstignirii de crucea învierii sale.
0: Am ascultat un fragment din cuvântul rostit cu prilejul Sfințirii Crucii Trinitas de pe dealul Păun din județul Iași, rostit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pe lângă rolul spiritual de mărturie a credinței, crucea Trinitas de pe dealul Păun are și o utilitate practică majoră. Releul amplasat pe ea a permis satelor îndepărtate de municipiul Iași să recepționeze mult mai bine programele Radio Trinitas. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc mâine de la ora 19 un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Amănunt am aflat de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
5: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, cronica unui destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur.
0: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei, evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19. Intrarea va fi liberă. La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași se va desfășura luni procesiunea Drumul Crucii. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu.
6: Programul liturgic, după aceeași rânduială, în ajunul înălțării Sfintei Cruci, la ora 18, priveghere cu litie, la ora 19:30, scoaterea în procesiune a Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, unde va fi așezată spre închinarea pe linie în ograda mănăstirii, timp de două zile, taina Sfântului Maslu, 20:30, în miez de noapte, utrenia. Apoi, chiar în ziua sărbătorii, înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Dumnezească Liturghie, la 10:30, după terminarea Sfintei Liturghii, vom coborâ la poarta Bucuria Cruce, unde vom parcurge Drumul Crucii, la fiecare troiță, rostindu-se câte o Sfântă Evanghelie, o ectenie, și va fi stropită de câte erar fiecare troiță în parte.
0: Părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, în ziua înălțării Sfintei Cruci, liturghia va fi săvârșită de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm de la preotul Mircea Toma.
7: Prefericitul părinte Patriarh Daniel va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Sfânta Treime, straja comuna Tarcău, protopopiatul Piatra Nemț. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la schitul acoperământul Maicii Domnului din comuna Șura Mare, județul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, va sluji la biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița Năsăud. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei va sluji la biserica cu hramul Sfinții Împărați întocmai cu apostolii Constantin și Elena din satul Geblești, filia parohiei Carpen din județul Dolj. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului va sluji la mănăsirea Mălainița din episcopia Daciei Felix, împreună cu preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, cu preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix și cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În al preasfințitul părinte Antonie, episcopul Basarabiei și exarhul Plaiurilor va sluji la mănăstirea Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova. În al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Livry-Gargaud, Franța. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae din Hagen, Germania. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolitul onorific și exar patriarhal, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgoviște. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. În al preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei va sluji în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului va sluji în parohia Colonie Nuci din Râmnicu Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacolului va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Târgu Ogna, protopopiatul Onești, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei va sluji în paraclisul Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei, din incinta reședinței arhiepiscopale din Buzău. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului va sluji în paraclisul Nașterea Maicii Domnului din incinta Palatului Arhiepiscopal. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului va sluji la Biserica Parohiei Mândru Loc, județul Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord va sluji în parohia Sfântul Macarie cel Mare din Leeds, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia Perieni 1, protopopiatul Bârlad. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Sâmbăta, protopopiatul Beiuș. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Cozlogeni, județul Călăraș. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji în parohia Țurești, protopopiatul Videle. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în parohia Străjești de Sus, comuna Străjești, protopopiatul Slatina 2, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulci, va sluji la schitul Bunavestire de la Cordon, Delta Dunării. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Țebea, protopopiatul Brad. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la mănăstirea ortodoxă română Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din Leon, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Pârteștii de Jos, județul Suceava. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în parohia Adormirea Maicii Domnului din Christchurch, Noua Zeelandă. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în misiunea Înălțarea Sfintei Cruci din Edmonton, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Ervin și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași din Monaster Ervin, Irlanda. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Paraclisul Sfinții Împărați Constantin și Elena din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, județul Ilfov. Preasfințitul părinte Nichifor Botășăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia Sfinții Voievozi, Fundul Helții, Comuna Cristinești, protopopiatul Dorohoi. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, județul Cluj. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Timișoara, zona Dacia, din protopopiatul Timișoara 1. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe România, Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Buna Vestire din München, Germania. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Rogoz, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Gherondie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la mănăstirea Prislop din județul Hunedoara. Preasfințitul părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, va sluji în paraclisul Înălțarea Sfintei Cruci de la Torino, Italia. Preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Ortodoxă Română Sfinții și Drepții Părinții Joachim și Ana din San Sebastian de Los Reyes, Spania. Iar preasfințitul părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia.
0: Preotul Mircea Toma. Continuăm acum cu alte informații. Prima aeronavă Boeing 738 MAX 8 a intrat astăzi în flota Tarom. Se numește Mircea Lucescu și are 189 de locuri. Avionul va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Chiriile s-au scumpit cel mai mult în perioada august 2025-august 2026, cu 39,7% potrivit Institutului Național de Statistică. Urmează motorina cu 34,61% și benzina cu 25,49%. Aflăm detalii de la Ana Maria Movila.
8: Pe categorii, serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 11,28%. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 6,36%, iar alimentele cu 2,62%. La alimente, cea mai mare scumpire a fost la cafea, cu peste 15%, apoi ouăle cu 10,88%, carnea de vită cu 8,5%, laptele de vacă 8,31%, uleiul cu 6,36%. Și peștele proaspăt cu 5,62%. În schimb, s-au ieftinit fructele proaspete cu 18,18%, cartofii cu 15,21% și mălaiul. La produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost la motorină 34,61% și la benzină 25,49%. Alte creșteri s-au înregistrat la energia termică 10,7%, ceasurile, aparatele audio-video și articolele sportive 8,6%, detergenții s-au scumpit cu 6,71% și tricotajele cu 6,61%. La servicii, după chirii, care au crescut cu 39,7%, urmează apa și salubritatea cu 14,2% și abonamentele de televiziune cu 13,2%.
0: Ana Maria Movilă. Mâine și luni, președintele Nicu Șordan va participa la summitul european dedicat regiunii arctice găzduite de Republica Finlanda. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Președintele Nicu Șordan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate. Forțele aeriene române desfășoară în perioada 14-25 septembrie exercițiul Burebista 26. Vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național. Scopul acestui exercițiu este de antrenare a structurilor din forțele aeriene române. Locuitorii din Botoșani au primit astăzi după amiază un mesaj ro-alert privind o posibilă incursiune de drone. Populația a fost sfătuită să-și păstreze calmul și să se adăpostească. Mâine va fi sărbătorită Ziua Pompierilor din România. Cu acest prilej în capitală va avea loc o retragere cu torțe și vor fi pregătite mai multe activități comemorative. În acest context, Brigada Rutieră anunță că o serie de restricții de circulație urmează să fie instituite în București pe calea 13 septembrie. Informații externe, țările forumului diplomatic BRICS au îndemnat părțile angajate în conflictul din Orientul Mijlociu să dea dovadă de reținere maximă într-o declarație comună adoptată astăzi în prima zi a summitului lor de la New Delhi, relatează France Press. Iranul a fost atacat de Statele Unite și Israel în februarie și a blocat drept represalii strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita înainte de război 20% din petrolul mondial. Acest blocaj, care durează de 6 luni de la începutul ostilităților, continuă să alimenteze creșterea prețurilor la carburant, scrie France Press. După o acalmie de o lună, operațiunile militare s-au reluat recent în regiune. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine seara, la ora 22, este în vigoare o informare meteo pentru instabilitatea atmosferică, cantități însemnate de apă și intensificări ale vântului. Ne oferă detalii meteorologul Diana Giurgiu de la ANM.
9: Vorbim despre o vreme în general instabilă pe parcursul zilei de astăzi, sâmbătă, în jumătate de est a teritoriului, iar mâine, duminică, în sud-est și local în centru și sud. Vorbim despre averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm și vijelii. Viteze în general de 40-60 de km pe oră și pentru că am precizat faptul că aversele vor fi și torențiale, vorbim fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, despre cantități de 10-15 litri pe metru pătrat și carii restrânse de peste 30 de litri pe metru pătrat. Totodată vorbim și despre intensificări temporare ale vântului în partea de sud-vest, de est, precum și la munte, cu rafale în general de 40-60 de km pe oră.
0: Astăzi, până la ora 20, două județe sunt vizate de o atenționare cod galben pentru intensificare ale vântului.
9: Rafalele de 50-65 de km pe oră pentru județele Paienți și Dolj.
0: Până mâine dimineață, la ora 5, este în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
9: Pentru județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova, unde așteptăm perioada cu instabilitate atmosferică și anume averse torențiale însemnate cantitativ. Și pentru că vorbim despre aceste averse însemnate cantitativ, vorbim despre 20-25 de litri pe metru pătrat și local peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Totodată și despre descărcări electrice, intensitatea vântului, izolat vijelii, rafale de 57.

14 grade. Mâine vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi după amiaza și seara vor fi averse și posibil descărcări electrice. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 18. Slava Domnului o spune cerul fără de cuvinte, iar tăriile ne arată lucrul mâinilor lui sfinte. Ziua spune altei zile slava lui nepieritoare, cum și noaptea o vestește tainic nopții următoare. Nu e niciun neam pe lume, nicio nație nu este care să n-audă glasul ce de slava lui dă veste. În pământul tot ieșita vestea lor de cele sfinte, și la marginile lumii se aud a lor cuvinte. Acolo făcuta Domnul soarelui să lași de pară, și el iese ca un mire din plăcuta lui cămară. Ca un făt frumos din basme, vesel uriașul astru, pleacă zilnic să străbată bolta cerului albastru. Dintr-o margine într-alta, el o clipă nu stă în loc și nu-i nimeni să se ascundă de văpaia lui de foc. Legea Domnului e sfântă, sufletul ea ni-l îndreaptă, adevăr e învățătura-i, pe cei proști îi înțeleaptă. Vrerea Domnului e dreaptă, face inima senină, strălucită-i e porunca, ochilor le dă lumină. Temerea de el e sfântă, stă de viacuri pe pământ, judecățile lui drepte deopotrivă toate sunt. Mai presus de-al lumii aur, de-ale perlelor și raguri, și mai dulci sunt toate acestea decât mierea cea din faguri. De aceea le păzește robul tău și se desfată, căci în paza lor, stăpâne, află robul tău răsplată. Cine oare își cunoaște greșurile mii și sute? Iartă-mi, Doamne, acele greșuri ce sunt mie neștiute. Pe al tău rob, păzește-l, Doamne, de semeți și de mișei, ca să nu mă stăpânească și să n-ajung rob ca ei. Astfel, fără de prihană, n-aș putea nici când să cad, de păcate mari, scăpa voi și de drumul către iad. Fie pururea primite înaintea ta, Părinte, ale gurii mele calde și smerite în veci cuvinte. Cugetul inimii mele, ce spre tine-l țin mereu, plăcut fie ție, stânca și izbăvitorul meu. Psalmul al 19-lea. Dumnezeu să te audă la necaz și să te vază, numele celui din ceruri să te aibă-n a lui pază. Să-ți trimită ajutorul din lăcașul său cel sfânt, din Sion să-ți fie ție pururi sprijin pe pământ. Amintească-și de ale tale jertfe Domnul Savaot și primită bine fie-i a ta ardere de tot. Precum inima-ți dorește, facă milostivul tată, și ale sufletului doruri împlinească-ți-le îndată. Ne va bucura în suflet mântuirea ta, cel drag, și în al Domnului sfânt nume vom înălța al nostru steag. Slava lui vom proslăvi-o, ridica vom osanale, când o să împlinească Domnul toate cererile tale. Știu acum că izbăvita Dumnezeu pe al său uns și din cerurile sale cele sfinte i-a răspuns. Ajutor îi va trimite pururea pe-a vieții cale, sprijinindu-l în tot pasul cu puterea dreptei sale. Unii laudă se-ntruna cu a lor care de război, alții cu ai lor cai se îngânfă totdeauna, pe când noi, când ne lăudăm cu fală, alta n-avem în cuvânt decât numele și slava Dumnezeului preasfânt. Dar se potignesc aceia și cad pururea sub soare, pe când noi ne ținem bine pe ale noastre tari picioare. Doamne, dăruie din slava-ți regelui toiag de fier, și auzi-ne în tot ceasul, când te vom chema din cer.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Unul dintre efectele cele mai binecuvântate pentru evlavia noastră este că întruparea Domnului ne-a dat-o pe cea mai puternică apărătoare de nevoi, pe Născătoarea de Dumnezeu. Din Maria s-a născut Hristos, Matei 1:16. Așa încheie Sfântul Evanghelist Cartea Neamurilor lui Isus. Iar pe adevărul acestor cuvinte, ca pe o stâncă de granit, se întemeiază tot ceea ce generațiile și credincioșii au închinat Maicii Domnului. Zilele ei de sărbătoare, laudele și cântările în cinstea ei, rugăciunile care se înalță de pretutindeni către aceea pe care Sfânta noastră Biserică o numește scară pe care s-a coborât la noi Dumnezeu și podul care trece la cer pe cei de pe pământ. Ea este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, comoară vrednică de cinste a întregului pământ, candelă nestinsă, cunună a fecioriei, sceptrul învățăturii celei drepte, templu de nezdruncinat, sălașul aceluia care nu poate fi încăput de vreun sălaș, maică și fecioară. Întreaga existență a Maicii Domnului a intrat în veșnicie. Fiecare zi și fiecare ceas, fiecare pulsație de viață lăuntrică, toate bucuriile și toate suferințele, cele mai smerite și cele mai slăvite clipe ale vieții sale. Nimic nu s-a pierdut. Totul trăiește în continuare, asumat în plinătatea veșnică a sufletului său, intrat în patria fericită. Sfântul Siloan Atonitul grăiește astfel: Maica Domnului n-a așternut în scris gândurile ei, nici iubirea ei pentru Dumnezeu și Fiul ei, nici durerile sufletului ei în vremea răstignirii, pentru că nu le-am fi putut nici de cum înțelege, fiindcă iubirea ei pentru Dumnezeu este într-adevăr mai puternică și mai arzătoare decât iubirea serafimilor și a heruvimilor și toate puterile cerești ale îngerilor și ale arhanghelilor sunt mute de uimire față de ea. Chiar dacă viața Maicii Domnului e ca învăluită într-o tăcere sfântă, Domnul ne-a lăsat totuși să știm că iubirea ei îmbrățișează întreaga lume și că, în Duhul Sfânt, ea vede toate popoarele pământului și că, asemenea Fiului ei, îi este milă de toți și miluiește pe toți. În continuare, cuviosul Atonit face următoarea mărturisire: Ah, dacă am putea ști cum îi iubește prea sfânta pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cum îi este milă și suferă pentru cei ce nu se îndreaptă. Eu însumi am avut experiența acestui fapt. Nu mint, spun adevărul înaintea feței lui Dumnezeu pe care sufletul meu îl cunoaște. Am cunoscut pe Preacurata Fecioară în Duhul. Nu am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o recunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Fără îndurarea ei, aș fi pierit de mult. Dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze, să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus: nu-mi place să văd ceea ce faci. Cuvintele ei erau plăcute, liniștite și blânde
și ele au lucrat cu putere asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci. Nu știu ce aș putea da în schimb, eu păcătosul, pentru dragostea ei față de mine, necuratul. Și cum voi mulțumi bunei și milostivei maici a Domnului?

Păgânul împărat Iulian, trecând prin Cezarea, l-a amenințat pe Sfântul Vasile cel Mare că la întoarcerea din Persia va arde cetatea și va lua poporul în robie pentru că nu se închina zeilor. Sfântul Vasile a adunat poporul în biserica născătoare de Dumnezeu de pe muntele Didim și s-au rugat preacuratei să risipească sfatul păgânului împărat. Pe când se rugau, Sfântul a văzut o mulțime de oaste cerească roind împrejurul muntelui, având în mijloc o femeie șezând pe tron în mare slavă. Era chiar preasfânta născătoare, care zicea îngerilor ce o înconjurau: chemați la mine pe Mercurie ca să se ducă să răpună pe Iulian, vrăjmașul fiului meu. Atunci s-a arătat lui Vasile însuși mucenicul Mercurie, îmbrăcat în armele sale, care, luându-și slobozenie de la Maica Preacurată, a pornit de grabă. Trebuie să spun că Mercurie trăise în acea cetate cu 100 de ani mai înainte, pe vremea împăraților romani Deciu și Valerian. După această vedenie, Sfântul Vasile s-a pogorât numai decât în biserica Sfântului Mercurie din oraș și a căzut în rugăciune la icoana Maicii Preacurate, lângă care se afla și chipul marelui mucenic Mercurie, cerând să-l apere de păgânul împărat Iulian. Stând astfel în rugăciune, Sfântul Vasile a văzut chipul Sfântului Mercurie făcându-se nevăzut și arătându-se peste puțin timp cu sulița însângerată. În vremea aceea, Iulian a fost lovit în război de mucenicul Mercurie. Atunci Sfântul Vasile cel Mare a realizat că vedenia pe care a avut-o fusese adevărată și a mulțumit cu smerenie lui Dumnezeu. Din această întâmplare se vede clar cât de mult ajută Maica Domnului pe creștinii care o cinstesc și îi cer mijlocirea ei maternă. Deși se află în ceruri, în lumina preasfintei treimi, Preacurata Fecioară ne privește și ne ocrotește pe noi, cei de pe pământ. Hristos ne-a dat-o nouă spre mângâiere și ajutor. Ea este nădejdea noastră, e Maica noastră după Duh și este aproape de noi după fire, mijlocind de la Dumnezeu ajutor în nevoile și în necazurile noastre. În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Isidor Glavas, mitropolitul Tesalonicului, zice: de la sufletul tău atot sfânt și de la puterea ta așteptăm, de Dumnezeu prea hărăzită, să înlături norul păcatelor care ne întristează și să ne dai să gustăm harurile tale.

adresându-se Preacuratei Fecioare, Sfântul Andrei Criteanul, spunea: Tu ești vistieria tainei ascunse dinainte de veacuri, o stâlp de viață făcător, care nu luminezi calea lui Israel cel trupesc, ci a celui duhovnicesc, călăuzit spre cunoștința neamăgitoare, ținându-i lumina aprinsă în chip dumnezeiesc. Ce mir va unge trupul tău cel bine mirositor, cel neprihănit, cel plin de tot binele, cel care țâșnește iertarea, cel din care izvorăște nestricăciunea, cel din care este îndumnezeirea, cel în care este desăvârșirea, prin care este mântuirea. Iar mântuirea aceasta, care izvorăște acum din Fecioara, ca și iertarea și nestricăciunea, întrucât e pusă împreună cu ele la prezent, nu la trecut, nu este numai o mântuire din nevoi, ci se acoperă sau se completează cu iertarea, cu nestricăciunea, cu îndumnezeirea, fiind o mântuire totală. Acest sfânt ierarh al Cretei mai spune: Tu ești noul vas al mirului nesecat. Tu ești mireasma aromatelor spirituale. Tu ești floarea nestricăciunii, pământul purtător de aromate, vasul purtător de viață, sfeșnicul luminos, veșmântul împărătesc. Să ne străduim ai mulțumi lui Hristos, înălțând laude pentru neprihănita sa Maică, pentru aceea care l-a adus pe lume pe Domnul, cutezători, ca niște copii, să îndrăznim a-i spune lui Iisus: Marea mea iubire, binecuvântată fie Maica ta ce te-a adus pe lume. Desigur, acest lucru îi va plăcea. Și Domnul va sădi și mai multă iubire în sufletul nostru. În primejdii, în îndoieli și în dificultăți, să ne gândim la preasfânta născătoare de Dumnezeu. Să o chemăm pe stăpâna cerească și ea va mijloci pentru noi înaintea lui Hristos. Noi putem obține în mod sigur asistența rugăciunilor ei, dacă umblăm pe urmele ei și îi imităm virtuțile. Este minunat să avem pentru ea un loc special în inimile noastre. O, cât de fericiți suntem să avem o astfel de scăpare la care să alergăm, cum este născătoarea de Dumnezeu. Alergând la ea, toate s-ar schimba în bine. Ce simple și necomplicate ar fi problemele noastre zilnice. Cât de curate și de nepătate ar deveni sufletele noastre. Cât de ușor ar fi pentru noi să atingem scopul vieții, care este comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu, cu Maica sa și cu toți sfinții. Încrezători în ocrotirea și în ajutorul ei matern, e bine să-i spunem mereu: Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău
Amin.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Așa cum spuneam în emisiunile anterioare, privitor la stilurile muzicii corale bisericești la români, observăm trei mari curente muzicale: curentul german, curentul italo-rusesc și curentul tradiționalist sau autohton. Până acum, am ascultat creațiile marilor compozitori români, reprezentanți ai curentului german, iar de acum ne vom opri asupra creației muzicale din curentul italo-rusesc. După cum am mai amintit, prima școală de cântare bisericească armonică s-a înființat sub conducerea arhimandritului Visarion, preot rus de origine din Silistra. Episcopul Melchisedec Ștefănescu spunea referitor la acest moment următoarele. Citez: această școală a produs cel dintâiu cor român de cântări bisericești armonice. Arhimandritul Visarion a prefăcut pe românește o mare parte din cântările armonice ale bisericii rusești. Am încheiat citatul. În această emisiune vă propun spre audiere din creația marelui compozitor Serghei Rahmaninov, care a trăit între anii 1873-1943, creația corală Vecernii, opus 37, în interpretarea corului academic Radio și a coralei bărbătești ortodoxe Te Deum Laudamus, dirijate de Dan Mihai Goia. Soliști: Gabriela Popescu, mezzo-soprană, și Călin Brătescu, tenor.

Muzicologul Dorul Popovici afirmă, citez: la noi, cântarea de cor a rușilor a servit ca model și a constituit în același timp un prim îndemn și o justificare a reformei românești și în acest domeniu cultural. Dar s-a preluat din nefericire și stilul muzicii liturgice rusești din secolul al XIX-lea, în bună parte nerealizată stilistic, nefiind purificată de influențele străine, fapt tot atât de dăunător ca și influențele primite direct din sursa apusului. Am încheiat citatul.

saltul de la creația muzicală, arhimandritului Visarion, promotorul cântului coral românesc, la opera lui Gavril Muzicescu, principalul exponent al introducerii stilului armonic de influență rusească, precum și un adept convins al introducerii notației pe portativ, este calitativ, atât din punct de vedere componistic, cât și interpretativ. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

despre credințele limitative. Știai că până la vârsta de 8 ani, sub influența părinților, tu îți creezi un scenariu de viață, un plan care îți direcționează comportamentul în cele mai importante aspecte ale vieții tale adulte? Știai că comportamentele, credințele și atitudinile fundamentale pe care le observăm la părinții noștri se cablează ca niște căi sinaptice în mintea noastră subconștientă? Odată programate în mintea noastră subconștientă, ele ne controlează existența pe tot parcursul vieții, în afară de cazul în care găsim un mod de a le reprograma. Să mergem un pic și mai departe și te invit să-ți imaginezi consecințele pe care le are faptul că îți auzi părinții spunându-ți că nu meriți anumite lucruri, că nu o să faci niciodată nimic în viață, că ești slab și sensibil, că ești prost. Atunci când părinții, din neatenție sau fără să gândească, le transmit copiilor astfel de mesaje, cu siguranță ei au uitat că acestea se descarcă în mintea subconștientă a copiilor ca adevăruri absolute. Și, prin repetiție, aceste abuzuri verbale modelează inconștient comportamentul și potențialul copilului pe tot parcursul vieții. Noi ca adulți credem că mintea conștientă crede că ea este cea care ne conduce, dar nu e deloc așa. Uite cum stau lucrurile. Noi, oamenii, avem două minți, una conștientă și una subconștientă. Mintea conștientă este sediul identității personale, responsabilă cu creativitatea și voința. Ea îți administrează dorințele, pasiunile și aspirațiile personale. Este locul gândirii pozitive, care lipește sticăre pe frigider sau pe calculator, pe care scriem "Sunt suficient", "Merit cel mai iubit partener" sau "Mănânc alimente sănătoase" și îți pune smiley face-uri și inimioare în discuțiile pe WhatsApp. Este mintea care poate privi în trecut și în viitor. Se poate detașa de prezent și poate visa all day long cu ochii deschiși la ce s-ar putea întâmpla. Voi avea succes în afacere? Voi lua examenul cu nota 10? Sau câștig la lotul, potul cel mare? Acum apare o întrebare. Dacă mintea conștientă a luat-o prin pădure fiind preocupată de cum îți vei trăi tu viața, cine crezi că se ocupă de momentul prezent? Cine a preluat controlul? Cine conduce corabia? Științific s-a demonstrat că, datorită acestei pendulări, doar 5% din timp această minte o folosim pentru a ne controla activitatea cognitivă. Restul de 95% din gânduri care conduc la alegerile, comportamentele noastre, se datorează programelor descărcate în mintea subconștientă, mai puțin creativă, care se află însă tot timpul în momentul prezent. Ceea ce vreau să spun este că mintea noastră subconștientă conține scenariile pentru viața noastră. Ea ne organizează spectacolul vieții noastre pe baza informațiilor nefiltrate pe care le-am adunat când eram copii, cunoscute ca și convingeri sau credințe. În cea mai mare parte a timpului, nu ne dăm deloc seama că aceste credințe ne controlează viețile. Atunci când mintea noastră conștientă se dezvoltă și trece la treabă, indiferent cât de mare și inteligentă și educată este, ea continuă să fie controlată tot de credințele pe care le avem în mintea subconștientă. Așadar, observăm faptul că credințele sunt regulile vieții noastre, normele după care trăim. Ele pot fi eliberatoare și stimulative, oferindu-ne șansa de a ne atinge obiectivele și de a trăi conform propriilor valori. În același timp, ele se pot dovedi obstacole în calea atingerii obiectivelor fixate sau ne pot aduce în situația de a crede că nu suntem suficienți de capabili pentru a obține ceea ce dorim. Credințele se formează în urma experiențelor trăite și acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Dăm voie să ofer câteva exemple pentru a fi mult mai clar. Și acum vreau să vorbesc despre stima de sine, care de obicei se referă la modul în care ne privim și ne gândim
la noi înșine și la aprecierea pe care ne-o acordăm nouă înșine ca persoană. Dacă avem convingerea că suntem o persoană agreabilă, încrezătoare, ne vom comporta conform acestei credințe. Vom fi mult mai sociabili și vom interacționa mai bine cu oamenii din jurul nostru. Dacă, din contră, manifestăm o stimă de sine scăzută, ceea ce presupune că avem o opinie generală negativă de sine, ne judecăm sau ne autoevaluăm negativ, ne acordăm o valoare negativă nouă ca persoane, vom avea dificultăți să ne apropiem de oameni deschis, să empatizăm cu ei. La rândul lor, aceștia ne vor trata cu răceală, confirmându-ne credința. Exemple de credințe limitative. Trebuie să muncesc din greu ca să-mi pot asigura un trai decent. Fără durere, nu există câștig. Trebuie să fiu bogat ca să fiu fericit. Succesul necesită eforturi îndelungate. Nimeni nu poate fi de încredere. Sărac te naști, sărac mori. Nu aș putea supraviețui fără acest loc de muncă. Nu sunt o persoană flexibilă. Nu merit să am succes. Nu sunt capabil să-mi ating scopurile. În plus, experiențele negative ca adult, cum ar fi abuzul, stresul prelungit sau traumele, pot influența de asemenea convingerile noastre despre noi înșine. Important este, referitor la aceste credințe, să înțelegem că ele pot fi alese. Cele menționate până acum relevă faptul că aceste credințe sunt formate din experiență și că experiențele sunt rezultatul credințelor. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare, ne schimbăm credințele și acționăm diferit. Cum facem asta? În cabinetul de psihoterapie abordez problema credințelor întrucât nu numai că rezolvă cauza, dar și modifică tipul de gândire care a condus la apariția ei. Atunci când un psihoterapeut întreabă ce vă oprește să vă atingeți obiectivele, răspunsul implică deseori credințe limitative, care, așa cum am menționat anterior, își pot avea sursa în copilărie sau din mass media. Pentru că majoritatea acestor credințe sunt inconștiente, a fi capabil să articulezi credințele limitative și să sesizezi efectele acestora este suficient pentru a ne schimba credințele și, prin urmare, realitatea. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facem este acela de a le introduce în limbaj. În acest fel, ele vor ieși la iveală și vor putea fi examinate. Acum vă voi spune o tehnică foarte simplă care ne permite să identificăm aceste credințe limitative, aceste obstacole din demersul nostru de a ne atinge obiectivele și de a ne trăi valorile. Această tehnică se numește întrebare și răspuns și constă în a lua un gând automat și continui să îți pui următoarele întrebări până ajungi la acea credință limitativă de care în mod normal nu erai conștient. Și anume, ce înseamnă asta pentru mine? Presupunând că este adevărat, de ce e rău acest lucru? Ce înseamnă acest lucru pentru mine? În concluzie, credințele sunt reguli de viață. Ele pot fi pozitive sau limitative. Credințele sunt principii de acțiune, iar noi acționăm ca și cum ele ar fi adevărate. Credințele ne influențează experiențele. Ele pot face posibile sau imposibile anumite experiențe. Realitatea fiecărui om este creată și susținută de credințele sale. În acest sens, oamenii acționează conform acelei realități. Mă bucur că ne-am auzit din nou, îmi iau astăzi la revedere și vă aștept cu drag săptămâna viitoare. Gânduri bune!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.